0: forgiven, yes I am.
1: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Foshnja në një garazh. Dhe ajo lindi djalin e saj të parë lindur. E mbështolli me pelena dhe e vendosi në një garazh, sepse në han nuk ishte vend për ta. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 2 vargu 7. Kur isha fëmijë dhe jetoja në Filipine, ne kishim një kukull me përmasat e një foshnje të porsalindur që përfaqësonte Jezusin, dhe që ne vendosnim poshtë pemës makopa çdo sezon krishtlindje. Erdhi një kohë kur për dy krishtlindje foshnja Jezus zhdukej nga garazhi çdo mbrëmje dhjetori. Mëngjeseve e gjenim në vend, por pyesnim vetëm se çfarë ndodhi dhe kush po e lëvizte. Në fund fajtori u gjet. Një nga qenë tan, qeni roje i emëruar që brithte nëpër kopsht natën, e merrte foshnjën Jezus nga garazhi dhe flinte me të. Kur kujtoj sot foshnjën Jezus në garazh dhe qenin, më vijnë në mendje shumë gjëra. Ashtu si në Betlehem, ku nuk ishte vend në han për Marin dhe Jozefin, mungesa e foshnjës Jezus ishte një simbol për familjen tonë, që tregonte se ne nuk i kishim dhënë Jezusit një vend brenda shtëpisë, sepse në atë kohë nuk kishim një marrëdhënie personale me të. Foshnja në garazh tregon për birin e Perëndisë, që do të vinë në tokë i veshur me lavdi, për të jetuar mes burrave dhe grave mëkatare, për të restauruar marrëdhëniet e tyre si rezultati i mëkatit. Kështu pra, le të japim foshnjës Jezus të krishtlindje vendin më të mirë për të qëndruar, zemrat tona.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuara, po ndryshon të ardhmen. Dëgjoj Radio 7 Kosova.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke sjellë doktorin në familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinit alergjik ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperatura të cilat në mëngjes janë mesatarisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi

0: por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimaterike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat e ajrit.
1: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
0: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinorejt, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjënjeve gripale.
1: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
0: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shuruan me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje e dem, rrezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në mosha 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorësa tek mosha të cjet janë, për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha, kryesisht ose referon nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripe.
1: Atëre, shkurt mund na thoni dhe njerë cilat janë shenjat klinike tipike të virozave?
0: Atë janë përsej për këtë gripit, janë është temperatura e cila varion bi 38.5-39, kemi koll i cili është një fillon një teshtim, pasaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione, mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve, njëkohësisht fëmija mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme, dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmija mund të ankoj për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
1: në varësi që mund të preket të organeve, po. Nga kjo viroz.
0: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës severës, kemi prekje të traktit gastrointestinal, që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3-4 ditë.
1: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesorë të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
0: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht u ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht, ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendjen febrile, pra temperaturën, dhe në varësi të grup moshës, përdorimin antibiotikëve. Për shembull, në grup moshën 0-1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4-5 orë, dhe grup moshat 1-6 vjeç njëkohësisht, 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet

0: 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shirupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindrit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindrit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumojnë fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shkak të gjendjes virale, mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare, përprekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike, ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
1: Atëherë dëshoj të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37, 37.5.
0: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37 pikëtet, mi 38, dhe të mbahet nën kontrol në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmija ka një temperaturë e cila varion ndër 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
1: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave, apo mund të presin disa ditë?
0: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilat për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht nëna mund ta menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshe 0-1 vjeç është më së normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
1: po më specifike,
0: po.
1: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
0: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, po isim një periudhë inkubacioni, si që thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti fëmijës, 3 deri në 4 ditë, do kemi
1: e përballon.
0: Nëse do shikojmë se fëmija do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pra pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
1: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
0: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekje të sistemit orolës, që shpeshherë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të një anshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
1: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
0: Ose të dy veshve, po. Njëkohësisht mund shëqërohen dhe me obstruksion nazar, blokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
1: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
0: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
1: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
0: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këtu duhet paraqitet pranë shërbimit tonë dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
1: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virusave?
0: Në rastet e virusave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
1: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindit duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
0: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sprëklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
1: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpie dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
0: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
1: të bërë,
0: mund të përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të ndryshimin e kushteve klimatike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu siç ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjen edhe fëmia dhe shpeshherë kemi këtë problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vijnë për shembull të veshur shumë holl dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 të mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje që mund ndikoj për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
1: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
0: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat e tjera, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilët qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktare. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Edhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
1: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
0: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
1: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
0: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja parë që ne këshillojmë është higjiena, larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
1: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
0: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë aerogjene, pra nëpërmjet sprokjeve të ajrit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale, që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
1: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
0: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
1: Duhet të pinë në një interval kohor të gjatë. Këto
0: përdorin po çdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
1: të grupit.
0: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë
1: njëkohësisht është në varësi të moshës.
0: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tabletë, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmija të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
1: lehtësisht i tretshëm.
0: Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
1: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës, se
0: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
1: I kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
0: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë, duhet njëkohësisht mos përdorin ushqime të shumë llojshme,
1: të konservuara
0: në mënyrë kategorike. Domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
1: Doktoresha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të ketë kujdesin më të madh për fëmijën?
0: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim më shumë se 3-4 ditë, duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne,
1: pranë pediatrit të lagjës tyre.
0: Patjetër duhet të paraqitem për arsye sepse nëse fëmia nuk merr një trajtim të trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3 deri 4 ditore, në rast mos përmirësimit paraqiten pranë nesh. Të përdorin ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambiente të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
1: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Ju falenderoj.

0: Një minut i kurajimi, minut i kurajimi në Radio 7.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi të jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minut i inkurajimi. 1 minut i inkurajimi. Minut i inkurajimi në Radio 7.
2: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë çdo prind, fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thon, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
3: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
2: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë. Por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
3: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katrorët me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
2: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sande i këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vëraton në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti. Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
3: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë të heqë gjërat e tij, kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse. Kështu që ai fillon të heqë më shpesh gjërat e veta, dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmojë me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
2: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë.
3: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë ti mbajnë mend.
2: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
3: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qelloj apo ta turpëroj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve të zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë të mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si i trajtojnë fëmijët e tyre.
2: Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe e rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre, por ata gjithashtu tregojnë progresin. Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund ta ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin.
3: Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç, dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
2: Gjithashtu, grafikët me ngjitse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
3: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u andjen për grafikët me ngjitse. Kjo mund të jetë e vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
2: Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reisher, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete, si grafikët me ngjitse, mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thotë se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
3: Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësoj sjelljen e duhur, dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
2: Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Hebrejve 11 përshkruan listën e heronjve të besimit në Bibël. Çfarë mund të mësojmë për tyre ne sot? Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave, folëm se çfarë thot shkrimi për të jetuar me anë të besimit. Besimi është më shumë se sa ndjenjë. Besimi është bindje e bazuar në faktet që Zoti ka zbuluar në fjalën e tij. Tek Hebrejt 11, gjejmë shembuj të shumë të njerëzve që besuan tek Zoti përgjatë sprovave. Shpesh, duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Zoti kërkon nga ne po të njëjtën gjë. A jemi të gatshëm të dorëzohemi në duart e Zotit edhe në momentet më të vështira të jetës? Sa herë dorëzohemi, bëhemi shembull i një besimtari besnik. Zoti ka një thirrje për ju sot. Jetoni me anë të besimit.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Mbreti i madh Nebukadnezar rrethoi qytetin e Jeruzalemit dhe e pushtoi. Situata ishte e pashpresë për hebrejt. Perëndia lejoi që mbreti Jehoiakim të kapej rob. Ai kishte adhuruar perëndit rreme, të cilat tani sigurisht që nuk mund ta ndihmonin. Armiku grabiti thesarin e qytetit dhe madje vodhi edhe pasuritë e tempullit.
1: Ashpenaz, dua që të rinjt izraelit të më shërbejnë mua. Merrni më të fortët dhe më të zgjuarit, burra të rinj e të pashëm.
0: Të burgosurit marshuan për rreth 900 kilometër. Mes tyre ishin edhe Danieli me miqtë e tij. Më në fund arritën në qytetin e madh të Babilonisë. Me çfarë do të përballshin vallë në pallatin e mbretit? Ata duhet i bindeshin çdo urdhri të dhënë dhe nuk kishin asnjë të drejtë. Por Danieli dhe miqtë e tij ishin të vendosur të qëndronin besnik Perëndis, pavarësisht në rrethanat në cilat po ndodheshin. A keni edhe ju të njëjtën lloj bindje si Danieli? A i qëndroni gjithmonë besnik Zotit, si në shkollë ashtu edhe në shtëpi? Si me miqtuaj ashtu edhe kur luani futboll? Si kur ju shikon mami, edhe kur nuk ju shikon njeri? Është shumë e rëndësishme të qëndrosh besnik Zotit. Shumë shpejt Danieli dhe miqtë e tij u përballën me provën e tyre të parë. Mbreti urdhroi 3 vjet udhëzime për të burgosurit. Ata duhet të mësonin gjuhën babilonase dhe të studionin shumë lëndë të tjera. Nga tryza e mbretit duhet të hanin çdo gjë që u ishte vënë përpara.
2: Hananiah, nuk mund të ham këtë ushqim sepse është në kundërshtim me rregullat e Zotit.
3: Si mendon? A mund të ham diçka tjetër?
2: Të na falni, por nuk mund të ham ushqim nga tryza e mbretit.
4: Është urdhër i mbretit. Nëse unë bëj një përjashtim për ju që të dukeni si gjithë të tjerët, mbreti do të ma heq kokën.
2: Ju lutemi, na dini të qëndrojmë kështu për 10 ditë. Na jep perime për të ngrënë edhe ujë për të pirë dhe më pas na krahaso me të tjerët dhe vendose ti nëse duhet vazhdojmë apo jo.
0: Mbikëqyrësi ra dakord dhe Bibla e përshkrua në këtë mënyrë. Në fund të 10 ditëve, Danieli dhe miqtë e tij dukeshin më mirë se gjithë të tjerët. Kështu mbikëqyrësi i lejoi të vazhdonin të hanin perime dhe të pinin ujë. Danieli qëndroi shumë i fortë. Ai ishte besnik ndaj Zotit dhe u shpërblye për besnikërinë e tij. Pas 3 vjetësh, mbreti testoi të burgosurit dhe e ndodhi që Danieli dhe miqtë e tij ishin më të mirë nga të gjithë.
1: Këta të rinj janë 10 herë më të zgjuar se të gjithë mësuesit e mbretërisë sime. Ndaj dua që ata të më shërbejnë.
0: Por menjëherë pas kësaj ngjarje, jeta e tyre u vënë në rrezik. Se çfarë ndodhi, do t'ju tregoj në dramën tonë të herës ardhshme. Deri atëherë miru dëgjofshëm.
5: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
6: A e doni Zotin? Shumë njerëz thonë se po. Por siç kemi mësuar në programet e mëparshme, kjo nuk është e vërtet. Ata nuk e duan Zotin. Për aq kohë sa nuk e njohin dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit, nuk e dinë se çfarë do Zoti. Dhe kështu refuzojnë të binden urdhërimeve të Perëndis. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek një mbret rrëvedhjet 9, mbretresha e Shebës e kuptoi se çfarë do Perëndia kur i tha Salomonit, për shkak të dashurisë së tij të përjetshme për Izraelin. Siç e shihni, Zoti e do Izraelin, popullin e tij, hebrejt, kryeqytetin e tij, Jeruzalemin. Perëndia e do popullin e beslidhjes së tij, në një mënyrë që vetëm Zoti di të doj. Po ju, a e doni Izraelin, popullin e tij, qytetin e tij? Nëse doni Zotin, do doni atë dhe kudo që ai do. Na ndiqni në emisionin tonë Bëhu Gati në radio dhe televizion. Dhe tregojnë dashurinë tuaj për Perëndin, duke dashur dhe mbrojtur atë që Zoti thot se do përjetësisht.

0: para me Boni Sala. Sepse qengji që është në mes të fronit, do t'i kullos dhe do t'i çojë të burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Një vajzë re mbuloi kokën me jastëk pas një mbrëmjeje e abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtura mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinjë i saj i moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij, por ajo nuk e kishte njohur, dhe lotët rritnin ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoi prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbje dhe lot. A i shep Perëndia lotët tan? Biblia thot po. Një burr me emrin David shkroi për Perëndin në Psalmin 56. Ti i ke numëruar hapat e brevjesime. Vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thot: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lot. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre. Dhe vdekja nuk do tjetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e më parshme shkuan. Ju nuk qani vetëm, keni një atë qelor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.
1: Dita e 22. Të lullëzojmë duke u rënjosur thellë. Meditimi sotëm është nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 8, dhe ju lexoni vargjet 4-15. Në vargun 8, Luka shkruan: Një pjesë tjetër ran 10 mirë, mbiu dhe dha fryt 100 fish. Shtëpia që kemi në paqësorin veri perëndimor ndodhi në një lugin të madhe që dikur mbushej nga ujrat e jelumi. Kur ne u përpoqëm të sistemonim oborin ton, unë dhe gruaja ime përjetuam acarimin që vjen kur përpiqesh të kultivosh bimë të reja në një tokë shkëmbore me baltë dhe lëmishte të një shtrati lumi. Sado që u përpoqëm, disa gjëra thjesht nuk do të rriten këtu pa llojin e dur të tokës. Dhe i njëjti parim është i vërtetë edhe me tokën e zemrave tona. Nuk është çudi që Jezusi përdor shëmbulltyra të bojësis kur i flet një komuniteti njerëzish, jeta e të cilëve shpesh vare nga kultivimi i ushqimit të tyre. Jezusi po i drejtohet një audiencë që e di mirë se sa shumë të rëndësishme janë kushtet e tokës dhe sa e kotë është të shpëndash fara në një tokë të pakultivuar. Nëse ne duam të thithim lëndë të ushqyesit të ungjillit në mënyrë që ai të shumë fishohet dhe të jap fryt në jetën tonë, atëherë Jezusi thotë se gjëja e vetme që kërkohet është që të kemi një durim të rënjosur, thellë edhe të palëkundur. Patjetër, ne mund të pranojmë me gëzim farën që është fjala e Perëndisë tek vargu 11. Mirpo, nëse nuk jemi të rënjosur thellë në besimin tonë, atëherë zelli ynë fillestar nuk do të ketë shumë vlerë. Vetëm bima që është rënjosur thellë do të jetë në gjendje të dorojë stuit e jetës. Kur Jezusi na mësoi se si të lulëzojmë në mbretëri, a i shpesh e foli në lidhje me të dhënit fryt, gjë që kërkon durim edhe këmëngulje. Kur ne jemi në partneritet me Perëndin për të kultivuar një jetë shpirtërore të rënjosur thellë, atëherë Jezusi na premton se do të lulëzojmë një jetë me bollëk. Edhe lutja ime për ju sot është, i kërkoni Jezusi durimin e nevojshëm për të thelluar më shumë në dashurinë e ti dhe për të dhënë fryt me bollëk. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
0: Ky meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përplasje verbale mes Tiranës zyrtare dhe Beogradit për çështjen e ndryshimit të rrjedhjes së lumit i bërë në Kosovë. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale thekson se Shqipëria nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj Serbisë dhe se mbështetja e Tiranës për Kosovën nuk ka nevojë për narrativën e një Shqipërie të madhe. Rama nënvizon se Kosova është shtet më vete dhe shqiptarët e Kosovës kanë republikën, institucionet dhe të drejtën për të përcaktuar të ardhmen e tyre. Duke u referuar çështjes së Ibrit, kryeministri argumenton se lumi është një sistem ujor ndërkombëtar dhe se Serbia është e lirë të menaxhojë burimet që ndodhen brenda juridiksionit të saj, por thekson se pasojat e mundshme për një shtet tjetër nuk mund të ndalen në kufirin shtetëror. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës së presidentit serbis Aleksandar Vučić lidhur me mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Tiber dhe përfshirjen e ekspertëve dhe institucioneve serbe në shqyrtimin e një mundësie të tillë. Përmes rrjeteve sociale, Hoxha u shpreh se ndryshimi i rrjedhës së lumit, që përbën një pjesë të sistemit ujor ndërkufitar, nuk është një çështje thjesht e brendshme, apo një vendim që mund të merret në mënyrë të njëanshme, veçanërisht kur pasojat e tij prekin drejt për drejt territorin mjedisin, sigurinë ujore, furnizimin me ujë dhe jetën e qytetarëve të një vendi tjetër. Hoxha shtoi se drejta ndërkombëtare ujrave është e qartë në këtë drejtim. Reagimi i ministrit të jashtëm të Shqipërisë pasoi me kundërpërgjigjen e Beogradit zyrtar. Presidenti Vučić reagoi parë duke shprehur habi për këtë deklaratë. Në një intervistë për televizionin serb, mes të tjerash, Vučić tha se kjo është çështje e brendshme. Nuk e di se çfarë lidhje ka Ibri me Shqipërinë, deklaroi presidenti serbis. Ministri i jashtëm serb, Marko Djuric, deklaroi se Shqipëria nuk ka asnjë bazë territoriale apo hidrologjike për të pretenduar një rol në këtë çështje. Serbia është një shtet sovran dhe do vendos vetë se si do të menaxhojë burimet e saj natyrore. Shqipëria nuk do t'i marrë këto vendime dhe askush tjetër jashtë Serbisë, deklaroi Djuric. Sipas tij, Serbia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e popullit të vet, integritetin e territorit të vet dhe interesat e veta legjitime kombëtare. Përpjeket për të larguar vëmendjen nga situata në teren ose për të pretenduar një rol në çështje që nuk janë në juridiksionin e Shqipërisë, nuk do të kenë sukses, tha mes të tjerash ministri i jashtëm serb. Lideri i Partisë Reform UK paralajmëron përdorimin e burgjeve të Kosovës për ata që kanë kryer krime në Britaninë e Madhe. Nigel Farage deklaroi se personat që kanë shkuar në Britaninë e Madhe dhe kryen vrasje apo përdunime duhet të dërgohen për të vuetur dënimin në burgje jashtë vendit, duke përmendur si opsion edhe Kosovën. Sipas tij, nëse keni ardhur në Britani dhe keni vrarë ose përdunuar dikë, do t'ju dërgojnë në një burg në El Salvador, Kosovë ose diku tjetër pas një hezitim. Deklarata vjen në kuadër të prezantimit të planit të Reform UK për deportimin e të gjithë të burgosur të huaj nga burgjet britanike, përfshirë mundësinë e dërgimit të tyre në vendet të treta. Partia Laboriste tha se propozimi i reformës nuk ishte një plan serios për burgjet.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirënjohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbaj të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Asif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Asif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për të dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishë ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar. Por disa the days rezultojnë në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngë re nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandy Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I treti në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçanë në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein me këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdesh që në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment e kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë, na dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri për Europën dhe punët e jashtme i Shqipërisë vjen replikat në distancë me homologun serb. Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës e ministrit Marko Gjurić për Luminibër duke theksuar nevojën për dialog, besim dhe bashkëpunim në rajon. Hoxha vlersoi tonin më të qetë të ministrit, duke nënvizuar se ardhmja e rajonit duhet të ndërtohet përmes dialogut dhe bashkëpunimit praktik dhe jo përmes kërcënimeve apo akuzave. Hoxha shkruan se uji është tjetë, nuk mban pasaport, nuk lexon harta politike dhe nuk ndalet për të pyetur se nga cila anë kufirit përjet. Dhe linjat tona telefonike janë gjithmonë të hapur, ashtu si dhe mendjet tona kur bëhet fjalë për ndërtimin e shembujve më konkret asaj që shqiptarët dhe serbët mund të arrinë së bashku, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Gjurić kritikoi kryeministin Edi Rama se nuk ka trajtuar planin e Albin Kurtit për të shembur shtëpitë e serbëve për bri lumit të Gazi Vodës dhe Ibrit duke mos respektuar procedurat. Duke u ndalur tek gjeografia, i kthen përgjigje kryeministrit të Shqipërisë se Ibri nuk bën pjesë në sistemin lumor të Shqipërisë. Ai mirëpret deklaratën e Ramës për të drejtat e komunitetit serb, ndërsa shton se ajo duhet vendosur në praktik duke bërë thirrje për mos shembin e pronave dhe themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Gjurić bën një ftesë për dialog duke lënë pas diplomacinë e altoparlantëve. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Lora Çitaku, akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti për shkelje të kushtetutës. Pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, Çitaku deklaroi se Kosova ndodhet në një situatë të paprecedent. Sipas saj, askush nuk do të kishte imagjinuar që në vitin 2026, me një lehtësi të padurueshme, njeriu që ka marrë një numër të jashtëzakonshëm të votave në Kosovë e shkel kushtetutën e këtij herë jo një herë, por në mënyrë sistematike. Ajo deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës do të intensifikojë aktivitetet e saj, do të përdorë si çdo çdo mjet demokratik, qytetar dhe politike publik.
2: Ky vend, kjo republik, kjo kushtetut, është miratuar me shumë mund, me shumë gjak, me shumë sakrific, dhe ne nuk do të lejojmë që të ne përkëndet.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në intervistë televizive deklaroi se zgjidhja më e mirë për vendin janë zgjedhjet e parakoshme, pasi situata në vend nuk duhet të përkeqësohet më tepër. Ahmeti tha se zgjedhjet e parakoshme nuk parashikohen të mbahen këtë vit, por vitin e ardhshëm. Duhet të ndryshohet klima, sigurisht nuk ma merr mendje që dhe Partia Shumicë Maqedonase e ka kuptuar se gjërat nuk shkojnë mirë, deklaroi Ahmeti. Sipas tij duhet të patur kujdes në përzgjedhjen dhe respektimin e shumicës së shqiptarëve dhe se zgjidhja më e mirë do të ishin zgjedhjet e parakoshme. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut vijojnë të kërkojnë dhënien e provimeve profesionale edhe në gjuhën shqipe. Kuvendi studentor i Universitetit Nën Tereza dorëzoi një kërkesë të re në Ministrinë e Drejtësisë. Kryetari i Kuvendit Studentor Besar Seidi tha se kur u zëvendësua ministri kanë pritur se do të ftohen në takim, por deri më sot nuk ka pasur asnjë përgjigje dhe vetëm heshtje.
3: Dy vite e gjysme, tjetra kërkesa, dy protestat e zhvilluara, zëvendësimi ministrave dhe prapë sot gjendemi në të njëjtin situatë para Ministrisë së Drejtësisë, ku e bëjmë të njëjtën kërkesë që të zbatohet kushtetuta dhe ligji dhe të dhe studentëve shqiptarë të lejohet provimi jurisprudencës të matë edhe në gjuhën shqipe. Kërkojmë nga ministri të njëjtën kërkesë që kemi patur të dy vite e gjysme, ta zbatoj kushtetutën, ta zbatoj ligjin për përdorimin e gjuhës.
1: Më 7 gusht, një nga nismëtarët e procesit, Mevlana Demi, bashkë me kryetarin e parlamentit studentor të Universitetit Europian Juglindor, Besiare Xhepi, ridorzuan kërkesën që provimet profesionale studentësh shqiptar të mund t'i japin edhe në gjuhën amtare.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përplasje verbale mes Tiranës zyrtare dhe Beogradit për çështjen e ndryshimit të rrjedhjes së lumit të IBR në Kosovë. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale thekson se Shqipëria nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj Serbisë dhe se mbështetja e Tiranës për Kosovën nuk ka nevojë për narrativën e një Shqipërie të madhe. Rama nënvizon se Kosova është shtet më vete dhe shqiptarët e Kosovës kanë Republikën, institucionet dhe të drejtën për të përcaktuar të ardhmen e tyre. Duke u referuar çështjes së IBR-it, kryeministri argumenton se lumi është një sistem ujor ndërkombëtar dhe se Serbia është e lirë të menaxhojë burimet që ndodhen brenda jurisdiksionit të saj, por thekson se pasojat e mundshme për një shtet tjetër nuk mund të ndalen në kufirin shtetëror. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës së presidentit serbis Aleksandar Vučić lidhur me mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit IBR dhe përfshirjen e ekspertëve institucioneve serbe në shqyrtimin e një mundësie të tillë. Përmes rrjeteve sociale, Hoxha u shpreh se ndryshimi i rrjedhës së lumit, që përbën një pjesë të sistemit ujor ndërkufitar, nuk është një çështje thjesht e brendshme, apo një vendim që mund të merret në mënyrë të njëanshme, veçanërisht kur pasojat e tij prekin drejt për drejt territorin, mjedisin, sigurinë ujore, furnizimin me ujë dhe jetën e qytetarëve të një vendi tjetër. Hoxha shtoi se drejta ndërkombëtare ujrave është e qartë në këtë drejtim. Reagimi i ministrit të jashtëm të Shqipërisë pasoi me kundërpërgjigjen e Beogradit zyrtar. Presidenti Vučić reagoi parë duke shprehur habi për këtë deklaratë. Në një intervistë për televizionin serb, mes të tjerash, Vučić tha se kjo është çështje e brendshme. Nuk e di se çfarë lidhje ka IBR-i me Shqipërinë, deklaroi presidenti Serbisë. Ministri i jashtëm serb Marko Djuric deklaroi se Shqipëria nuk ka asnjë bazë territoriale apo hidrologjike për të pretenduar një rol në këtë çështje. Serbia është një shtet sovran dhe do vendos vetë se si do të menaxhojë burimet e saj natyrore. Shqipëria nuk do t'i marrë këto vendime dhe askush tjetër jashtë Serbisë, deklaroi Djuric. Sipas tij, Serbia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e popullit të vet, integritetin e territorit të vet dhe interesat e veta legjitime kombëtare. Përpjeket për të larguar vëmendjen nga situata në teren ose për të pretenduar një rol në çështje që nuk janë në juridiksionin e Shqipërisë, nuk do të kenë sukses, tha mes të tjerash ministri i jashtëm serb. Lideri partisë Reform UK paralajmëron përdorimin e burgjeve të Kosovës për ata që kanë kryer krime në Britaninë e Madhe. Nigel Farage deklaroi se persona që kanë shkuar në Britaninë e Madhe dhe kryen vrasje apo përdunime duhet të dërgohen për të vuetur dënimin në burgje jashtë vendit, duke përmendur si opsion edhe Kosovën. Sipas tij, nëse keni ardhur në Britani dhe keni vrarë ose përdunuar dikë, do t'ju dërgojnë në një burg në El Salvador, Kosovë ose diku tjetër pas një hezitim. Deklarata vjen në kuadër të prezantimit të planit të Reform UK për deportimin e të gjithë të burgosur vetë huaj nga burgjet britanike, përfshirë mundësinë e dërgimit të tyre në vendet të treta. Partia Laboriste tha se propozimi i reformës nuk ishte një plan serioz për burgjet.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë, çdo prind fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thon, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
4: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
3: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë, por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
4: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh, apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabel. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katrorët me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
3: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sandej këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vëraton në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai i vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti. Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
4: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë t'i heqë gjërat e tij. Kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse. Kështu që ai fillon t'i heqë më shpesh gjërat e veta dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmoj me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
3: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë.
4: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë të mbajnë mend.
3: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë së secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
4: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qëlloj apo t'a turproj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve t'i zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si trajtojnë fëmijët e tyre.
3: Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe e rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre, por ata gjithashtu tregojnë progresin. Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund ta ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin.
4: Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç. Dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
3: Gjithashtu, grafikët me ngjitse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u vendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
4: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u andjen për grafikët me ngjitse. Kjo mund të jetë vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
3: Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reisher, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete si grafikët me ngjitse mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thotë se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
4: Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësojë sjelljen e duhur. Dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
3: Po ju, A mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
5: Hashtag thurje.
2: Thurje
5: në Radio 7.
2: Në Radio 7.
6: Ndryshon mendimet, ndryshon botën.

0: mund të zgjas për gjatë natës, por në mëngjes shpërtaj një britë në gazimi.
1: You ready, man?
2: Okay.

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Me së dashur kemi folur për planin e Zotit për krijimin e njerëzit, për pemën e njohjes së mirës dhe së keqes, pra rënjën e njerëzit në mëkat. Dhe sot të flasim për përgjigjen e Zotit ndaj kësaj rënje. Veprimi mëkatshëm i Adamit dhe Evës mori një shtrirje të menjëhershme. Për çdo rebelim ka një mallkim. Perëndia i kishte paralajmëruar mjaftueshëm që në ditën kur do të rebeloheshin kundër tij, pasoja do të ishte vdekja. Zanavila 2:17 thotë: "Por mos han nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri." Vdekja ishte pasoja e parë. Vdekja do të thotë ndarje nga Zoti. Kjo ndodhi në momentin që ata hëngrën. Adami dhe Eva përjetuan më njëherë errësirën, frikën dhe izolimin, që këto ishin pasojat e largimit nga prania e Zotit. Ata tani ishin të vdekur frymërisht. Tani do të fillonte procesi i ngadalshimit vdekjes në shpirtin e tyre, mendjen, vullnetin dhe ndjenjat dhe në trupin e tyre. Mallkimi i frymës së tyre ndodhi më njëherë. Ata tani janë të paperëndishëm. Ata tani kanë ngelur vetëm. E mallkimi mbi gruan ishte në fakt i shumë fisht. Grua si tha: "Unë të të shtoj në mas të madhe vuajtjet tua dhe barët e tua. Me vuajtjet du të lindesh fëmi. Dëshirat e tua du të drejtohen ndaj burit tënd dhe ai du të sundoj mbi ty." Zanafila 3:16. Vini re që Eva do të kishte vuajtje gjatë barës së saj. Prandija pasaj thotë se ajo do të dëshiroj burrin e saj. Fjala dëshiroj në hebraisht do të thotë ta duash atë shumë, të digjesh për atë ose të zgjatësh drejt atij. Eva dhe të gjitha gratë pasaj do të kishin një dëshirë të fortë për intimitet, miqësi të ngushtë me burrin e tyre. Ajo që thyen në zemrën e saj tani është se ajo nuk ka më miqësi të ngushtë me Zotin dhe ka një pasion për shoqëri të afërt vetëm me Adamin, të cilin më vonë do ta kuptoj se do të jetë një kërkim i papërmbushur. Si pjesë e këtij mallkimi, Adami, si shumica burrave përgjatë historisë, do sundonte mbi gruan e tij. Fjala sundoi në hebraisht do të thotë që Adami do të ketë dominim dhe do të mbretëroj si një guvernator ose si një mbret mbi Evën. Kjo nuk tingëllon shumë romantik apo jo? Por çfarë ndodhi me burrin? Perëndia kishte edhe ca gjëra t'i thoshte Adamit. Në Zanavila 3:17-19, thotë: "Toka do të jetë mallkuar për shkakun tënd. Ti do të hash frutin e saj me shumë me mund gjatë tërë ditëve të jetës sate. Ajo do të prodhoj gjëmba dhe bim gjëmbore. Do të hash bukën me djersin e ballit, derisa të rikthehesh në dhe, sepse nga ai ke dal, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh." Pra Adami do të punon të tokën për ushim. Mirë po, ai solli mallkimin mbi tokën gjithashtu. Toka, cila siguronte me aq bullek në të kaluarën, nuk do të jepte me frutet e saj pa mund. Adami do të duhej të djersitej dhe të punon të fort, thjesht për të mbijetuar. Mirë se erdhe tek vdekja. Adam, jo vetëm që do të sqirrësh, me thonjë tokën me shpresë për ushim, por do të vi dita kur ti do të biesh mbi të dhe do të kalbësh në atë tokë dhe do të bëhësh dhe. Rebelimi do të ketë shpërblimin e fundit. Do të të marrë ty dhe Evën së bashku dhe do t'ju zvarris brenda baltës prej nga edhe u krijuat. Pse? Prima tyre e rësura tani është e vdekur. Dhe është vetëm çështje kohë derisa vdekja të jap dënimin e plot. Vdekja tashmë ishte duke punuar tek Adami dhe Eva sipas planit të saj të keq. Ata kishin filluar rënjën e lirë drejt jetës në dëshpërim. Duket sikur nuk ka shpresë dhe një kthim mbrapa. Mirpo Perëndia thot diçka në kopsht dhe nis një zinxhir ngjarjesh, të cilat më vonë do të ndryshonin botën. Perëndia fillon duke mallkuar gjarprin. Ai do të ecte duke u zvarritur mbi barkun e tij dhe do të hante pluhur gjatë gjithë jetës së tij. Zanafila 3:14. Thjesht si një shënim këtu të dashur dëgjues, ne kuptojmë që nuk ishte pazakont që në fillim të krijimit njeriu të kishte komunikim me krijesat e tjera të Perëndisë. Eva nuk ishte e alarmuar kur gjarpri ju afrua, sa duket satani dhe gjarpri kompletuan së bashku për të mashtruar Evën, prandaj mallkimi ra edhe mbi gjarprin mashtrues. Por Prendia nuk kishte mbaruar me kaq. Ai bën disa nga shpalljet më emocionuese. Së pari ai thotë se do të kishte armiqësi, urrejtje, kundërshtime midis gruas dhe gjarprit. Midis farës së saj dhe farës së Satanit. Të na fila 3:15, kjo shpalje të rgën sa kolosale, dhe të ishte lufta midis njeriu dhe Satanit që nga ai moment. Prendia thotë të dashë dëgjues që kjo dhe të ishte midis farës së gruas dhe farës së Satanit. Fjala farë dhe të thotë fryti mitrës e Evës, pra fëmijët e saj. Satanit gjithashtu ka një farë mbi tokë. Ata janë dëmonet, rebel, dëmonet e ti, të ligjës, mashtrues, por gjithashtu edhe njerëzit rebel të ligjës dhe mashtrues. Prendia profetizoj për trazirën e arshme, më gjithat ajë nuk ndalon këtu. Fara asaj dhe të shtypë kokën tënde, kokën e Satanit, dhe ti dhe të plagosësht tembër në farës e saj, zë na fila 3:18. Pasarësit e gruas në fund dhe të shkatrojnë Satanin. Kjo ngjarje dramatike ndodhi në historinë njerëzore, kur erdhi Zoti Jezus Krishti, cili shtypi kokën e Satanit në anë të vdekjes së tij në kryq dhe ringjalljes së tij pasuese. Për këtë të dashur dëgjues, do të flasim në programin tjetër në mënyrë më të detajshme. Por pas këtyre shpalljeve, Prendia bëri diçka tjetër. Ky veprim i tij do të jetë fillimi i kthimit të Adamit dhe Evës në miqësi me të. Tek Zanafila 3:21, thot pasaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i veshi. Pra Prendia derdhi gjak që t'i vishte Adamin dhe Evën. Kjo gjë është e rëndësishme, sepse Prendia mund të kishte bërë rroba nga asgjëja. Me siguri ai e di aq sa ne dim në lidhje me pambukun, leshën, materialet sintetike të cilat mund të ishin të përdorura pa thejur asnjë kafsh. Por jo, Prendia zgjodhi gjakun e derdhur, sepse ai po këmbgulte, po konfirmonte dhe po shpallte diçka që ne duhet ta dim, që mëkati ishte i tmerrshëm, aq i tmerrshëm sa që kërkon një mas të rrept. Gjithet nuk mbulojnë dot mëkatin. Për këtë gjë në uitit gjaku, ishte një skenë tmerruese kur Prendia e sheu kafshën dhe i nxori jashtë për brendshmet e kafshës. Ai qëndroi në mes të kësaj ngjarje të ngjyrë me gjak dhe i tregoi Adamit dhe Evës seriozitetin e situatës në të cilin tani ata ishin gjendur. Pra gjaku u derdh për herë të parë në histori. Kjo na le pa fjalë. Ndërsa gjaku po rrithte, Adami dhe Eva pa frymë, ndërsa po dëshmonin jetët e flijuara për të mirën e tyre. Por është një pyetje të dashur dëgjues që duhet bëhet dhe zakonisht njerëzit e bëjnë pse gjaku, pse duhet të derdhet gjaku? Është pyetje e qartë. A ka diçka më të shmuar se gjaku? Ju mund të keni para, mund të keni prestigj, mund të kemi pamje të bukur, punë të mrekullueshme, familje, shëndet, por nëse ju nuk keni gjak, ju nuk do të mund ta shijonit asnjë nga knejsitë e jetës. Ndoshta ju keni gjak, por jeni anemik. Ndoshta juve ju mungon hemoglobina që të transporton oksigjenin nga mushkrit deri tek indet dhe dioksid karbonin nga indet tek mushkrit. Nëse gjendja juaj është e tillë, atëherë pa trajtimin e duhur, ju do të jeni shumë i sëmurë. Shkrimet thonë që jeta e trupit është në gjak. Sa vërtet është kjo? Gjaku i shëndetshëm është një qelës i rëndësishëm në shëndetin e trupit. Pa të, ju mund të vdesni. Mbi tokë nuk ka substancë më të çmuar. Kudo që gjaku është i dukshëm, ai zakonisht i bën të gulqojnë ata që e shohin. Kur gjaku fillon të rrjedh, nga dikush ndodh diçka ekstreme të rëndësishme. Zakonisht njerëzit ndalojnë së bëri atë se çfarë po bënin kur shikojnë diçka të përgjakshme. Vetë jeta jonë mund të vjetë në rrezik nëse shikojmë shumë gjak në afërsi. Kur gjaku e shfaq veten, njerëzit duan të dinë menjëherë se nga vjen ky gjak. E pse? Sa gjak është duke dalë? Si mund ta ndalojmë? Pse është tërë kjo bujë për gjakun? Sepse ju e dini se gjaku është më e rëndësishme për jetën. Pa të, asgjë nuk funksionon. Mirë po, me të, gjithçka funksionon. Arsyeja për veprimin dramatik të Prendis me derdhin e gjakut është që të fiksoj mbi njerëzimin veprimin e nevrejtshëm të Adamit dhe Evës. Ata kishin hedhur poshtë dhe refuzuar gjithçka që Perëndia u kishte dhënë. Ata në thelb thanë, ne besojmë gënjeshtrën e Satanit më shumë se sa të vërtetën e Perëndisë. Ata humbën kopshtin, toka u mallkua, lindja e fëmijëve nuk do të jetë më një gjë e këndshme. Por gjëja më e keqe ishte që ata humbën praninë e Perëndisë. Ata zgjodhin Satanin dhe veten e tyre në vend të jetës, me dashuri të Perëndisë të plotfuqishëm. Si rezultat, ata u përullin në frikë dhe u bën nomad që endëshin në përtok me shpresë se do të mbjetojnë. Ekzekutimi i operacionit të përgjakshëm nga Perëndia për të mbuluar me rroba trupat e tyre lakuriç tekson seriozitetin alarmues dhe të rënd të situatës. Nuk kishte të bënte vetëm me humbjen e kupshtit. Ata kishin humbur zotrimin e shpirtit dhe frymës së tyre nga Perëndia. Ata tani u bën një me kundërshtarin kryesor të universit, pra Satanin. Tmerri derdhjes së gjakut tekson që njeriu është futur thellë në hall. Ai është i zhveshur nga veçënia e Perëndisë. Ati tani u hoqen përfitimet nga Perëndia. Ai u zhvesh nga lavdia e Perëndisë, ai u turprua për veprimet e tij, e duket sikur tashmë nuk ka më shpresë. Zanafila kapitulli 3 vargu 28, 23 deri 24 thotë: "Prandaj Zoti Perëndia dëboi njeriu nga kopshti i Edenit, që të punonte të tokën nga cila kishte dalë. Kështu ai e dëboi njeriu." Duket sikur nuk ka ndonjë siguri për një ditë më të mirë për ta. Ndërsa Adami dhe Eva ja hedhnin një sy parajsës pas tyre dhe u nxirrën në një botë plot me të panjohura, nuk ka asnjë shenjë të vullnetit të mirë para tyre. Apo ndoshta ka diçka? Nuk ka asnjë shenjë. A mund të kishte diçka në lidhje me atë gjak? Sepse gjaku na flet për krimin, por mos vallë na flet përsëri për një lidhje të njerëzit me zemrën e Zotit. A mund të jetë kjo lidhja e Perëndisë me brendësinë e zemrës së njeriu? Kur njeriu e kupton në indignatën e tmerrshme dhe të nevritshme për mallkimin e jetës, a thua do të jetë një përgjigje ky gjak? A do të mund të bëhet derdhja gjakut një thirrje për hirin e Zotit, për faljen e tij? A do të mund të gjakut të tërheqë dëmshurinë, mëshirën dhe favorin e Zotit? A kishin Adami dhe Eva kuptimin e kësaj? Po ti, dashur dëgjues, dëshiron të dish më tepër se çfarë ndodhi? Na ndiq e qëndro me ne në programin e radhës.

0: informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi do të mbetet në paraburgim në Hagë deri në shpalljen e aktgjykimit në çështjen gjyqësore ku ai akuzohet së bashku me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Trupi gjykuesi i dhomave të specializuara ka vendosur të mos miratojë kërkesën e mbrojtjes për lirimin e ish presidentit Kosovës. Gjyqtarët kanë konstatuar se ende ekzistojnë rreziqe që ai mund të pengojë ecurinë e procedurave ose të ndikojë tek dëshmitarët. Sipas trupit gjykuese, ekziston një rrezik i mjaftueshëm që Thaçi, në rast lirimi, të mund të ndërhyjë në proceset e dhomave të specializuara dhe të kryejë vepra të tjera penale ndaj personave që ai mund t'i perceptojë si kundërshtar të UÇK-s, përfshirë dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje. Aktgjykimi ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit pritet të shpallet me 16 shtator. Bashkimi Evropian kërkon nga klasa politike në Kosovë arritjen e një marrëveshje. Zyrtarët e Unionit paralajmërojnë se vonesat në funksionalizimin e institucioneve mund të rrezikojnë përfitimin e vendit nga fondet e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Një zëdhënës i Komisionit tha se vetëm një dialog efikas ndërpartiak dhe një qëllim i përbashkët do t'i mundësonin Kosovës të ndjekë objektivat e përbashkëta dhe të zbatojë reformat e kërkuara. Paralajmërimi BE-s vjen në një kohë kur Kosova po përballet me bllokadë institucionale pas dështimit të konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së presidentit të ri. Në kuadër të agjendës së reformave, Kosova duhet të zbatojë rreth 111 hapa, të cilat përfshin reforma në administratën publike, sundimin e ligjit, sektorin e energjisë, digitalizimin, zhvillimin e sektorit privat dhe arsimin. Ministri i Industrisë Kosovës Mimoza Kusari Lile shpreh shqetësimin se mos konstituimi i kuvendit po shkakton probleme tek qytetarët, mërgimtarët e komunitetit të biznesit. Sipas asaj, situata aktuale paraqet shqetësim dhe për sigurinë e investimeve në Kosovë. Ai u bëri thirrje drejtuesve politik dhe partiak që të ulën në tryezën e dialogut dhe të dakordsohen për një plan konkret institucional. Megjithatë, nuk ka alternativë tjetër përpos dialogut politik, arritjes së marrëveshjes politike dhe pranimit të drejtuesve politik e partiak të Republikës së Kosovës. Që të kemi një orar dhe një afat të konstituimit të kuvendit, të votimit të qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë mbështetjen për KFOR-in. Komandanti i KFOR-it, General Ozgan Ulutash, priti në takim senatorën amerikane Joni Ernest, e cila është një erësh antare Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Gjatë takimit Ulutash e ka informuar senatorën Ernest për situatën aktuale të sigurisë në Kosovë dhe rajon, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. Me këtë rast, komandanti i KFOR-it shprehu vlerësimin e tij për mbështetjen e kontributin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin e KFOR-it.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Doriqet nga detyra në kulmin e situatës së rënduar në zjarret në vend drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës në Shqipëri Arben Cara. Burime bëmi dije se Cara ka paraqitur doriqen një ditë më parë dhe sot është firmosur urdhër largimit. Mbetet të paqartë arsye e doriqes në këtë moment. Cara komandua në këtë detyrë në shkurt të vitit 2024 duke zëvendësuar Holta Kominon. Partia Demokratike paralajmëron se do të referojë në SPAK procedurën për vënien në dispozicion të pasurisë shtetërore në Vlorë për projektin Teda Rams Frizon. Sekretarja e Partisë Demokratike për çështjet e pronave dhe luftën kundër korrupsionit Endira Bushati akuzoi qeverinë se ka vënë në dispozicion të kompanisë Rams Albine një sipërfaqe prej 88.5 hektarësh me tarifën 1 euro dhe përmes një procedure jo konkurruese. PD kërkon që organet kompetente të verifikojnë ligjshmërinë e procedurës dhe respektimin e interesit publik.
2: Partia Demokratike do t'i drejtohet Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion SPAK, duke kërkuar hetimin e plot të procedurës nga dhënja e statusit strategjik te transferimi i pasurisë shtetërore, për zgjedhja jo konkurruese e zhvilluesit dhe kushtet e vënjes së pronës publike në dispozicion.
1: U shpreh Bushati.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Foshnja në një grasht. Dhe ajo lindi djalin e saj të parë lindur. E mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grasht, sepse në han nuk ishte vend për ta. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 2 vargu i 7. Kur isha fëmijë dhe jetoja në Filipine, ne kishim një kukull me përmasat e një foshnje të porsalindur që përfaqësonte Jezusin. Dhe që ne vendosnim poshtë pemës makopa çdo sezon krishtlindje. Erdhi një kohë kur për dy krishtlindje foshnja Jezus zhdukej nga grashti çdo mbrëmje dhjetori. Mëngjeseve e gjenim në vend, por pyesnim vetëm se çfarë ndodhi dhe kush po e lëviste. Në fund fajtori u gjet. Një nga qenë tan, qeni roje i emruar që brithte në përkopsht natën e merte foshën Jezus nga grashdi dhe flinte me të. Kur kujtoj sot foshën Jezus në grasht dhe qenin, më vinë me endje shumë gjëra. Ashtu si në Betlehem, ku nuk ishte vend në han për Marin dhe Jozefin, mungesa e foshës Jezus ishte një simbol për familjen tonë që tregonte se ne nuk i kishim dhënë Jezusit një vend brenda shtëpisë, sepse në atë kohë nuk kishim një marrëdhënie personale me të. Foshja në grasht tregon për birin e Perëndisë, që do të vinë në tokë i veshur me lavdi, për të jetuar mes burrave dhe grave mëkatare, për të restauruar marrëdhëniet e tyre si rezultat i mëkatit. Kështu pra, le të japim foshën së Jezusit të Krishtlindje vendin më të mirë për të qëndruar, zemrat tona.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje, mirësevini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës, tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinit alergjik ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikojmë virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojmë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këto janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologjit të tjilë si që është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë, dhe nëse do komplikoha dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë. Shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe teshtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjendjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjendjet alergjike, këto shurohen me teshtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje e dem rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thonë edhe njerë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbje kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës fëmija mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë preket,
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës severës, kemi preket traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam, çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre? Folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar. Përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e

0: spastike ose deri një avans si mos orëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
1: Atëherë dëshoj të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37, 37.5.
0: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8 mbi 38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
1: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
0: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilat për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht nëna mund ta menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
1: po, është më i mirë.
0: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup mosh 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
1: po më specifike,
0: po.
1: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
0: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, po isim një periudhë inkubacioni, si që thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti fëmijës, 3 deri në 4 ditë, do kemi
1: e përballon.
0: Nëse të shikojmë se fëmija do ketë komplikacione, atëherë pa tjetër është një indikacion, dhe këshillojm të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pra pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në shërbimin e pediatrisë.
1: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
0: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë, po, me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
1: pra të njërit vesh ose të dy
0: veshëve, po, njëkohësisht mund shoqërohen dhe me obstruksione nazare, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
1: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
0: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
1: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
0: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit tonë, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grygëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
1: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
0: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
1: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
0: Patjetër, kjo është

0: cila e parë që ne japim, sepse më qënë se përhapja është aerogjene dhe në mërimet spërklave të arit, është shumë e letë transmitimi nga një fëmi tek një fëmi tjetër.
1: Është më mirë dhe për fëmijën e vetë, duke që në kushte më të mira shpije dhe në një kujdes më të madhë, një kosisht ne mbrojmë dhe fëmijët e tjerë.
0: Pa tjetër, se më qënë se këto janë, mund të themi, ambjente në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madhë që nëse kemi 2 apo 3 raste, me qënë se kemi
1: të bërë,
0: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, shillojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrotin, ashtu e ndjejmë dhe fëmija dhe shpeshja kemi këto problem, pra në shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumull të veshuar shumë hollë dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shumë lidhje të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
1: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
0: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat e tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënie. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë. Këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marja ose kontakti me këto viruset të vazhdushme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdushme të shtitet, apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve, ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktare. Me qënë se mund të keni një fëmija, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të kemi një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
1: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
0: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillohem që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
1: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
0: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerr dhe në kopshte, në ambiente shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
1: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
0: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë aerogjene, pra nëpërmjet spërklave të arit, por ne duhet jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës, dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me heqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se 1 ose 2 ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrez, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
1: buzë. Ky tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
0: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe heqje barku njëkohësisht.
1: Duhet të një interval kohor të gjatë. Këto dhe
0: po çdo 4 deri në 6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
1: të grupit.
0: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë
1: njëkohësisht në varësi të moshës.
0: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tabletë, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmija të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
1: lehtësisht i tretshëm nga
0: stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
1: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës, se
0: zakonisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
1: I kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
0: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
1: të konservuara
0: në mënyrë kategorike. Domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
1: Doktoresha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
0: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
1: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
0: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merr një trajtim të trajtimin e nevojshëm mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore në rastin e përmirësimit paraqiten pranë nesh. Të përdorin ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambiente të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të sufoklojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
1: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Ju falenderoj.

radioshtati jufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, për shëndetje, takojmë edhe sot në programin Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Kjo është java e katërt që në qendër të programit tonë është seria Fryti i Frymës. Dr. Youssef na ka folur në 7 emisionet tona të para për dashurinë si fryti i parë i frymës. Pastaj pam gëzimin dhe paqen. Ndërkohë që në dy programet tona të para mësuam se çfarë do të thoshte të ishe i mbushur me frymën e shenjtë. Në programin ton të erës e kaluar pam historinë e Martës dhe Marijes. Marta u kujdes të bënte gjithçka në mënyrë të përsosur që të kënaqte miqt. Ndërkohë që Maria, motra e saj, preferoi të ulej në këmbët e Jezusit dhe ta dëgjonte. Kjo gjë shqetësoi Martën dhe bëri të reagonte me inat. Krejt e kundërta ndodhi me motrën e saj. Ajo ishte mbushur plot me paqen e Perëndis, sepse kishte zgjedhur të bënte atë që ishte më rëndësishme, të qëndronte në prezencën e Jezusit. Doktor Youssef na këshilloi edhe ne të qëndrojmë në prezencën e Jezusit, nëse duam të përjetojmë paqen e tij. Sot doktor Youssef do të vazhdoj të na flas për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arritë të shkatërrojë paqen tënde dhe të sjellë në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia për ty. Por sigurisht edhe ky problem ka një zgjidhje dhe doktor Youssef është këtu të na e tregoj. Le të ndjekim më parë një këngë dhe më njëherë pasaj doktor Youssef. Ju uroj të gjithëve të gjim të këndshëm në programin tonë.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a joy for us to know that you are listening to this series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Është kënaqësi të dim se po ndiqni këtë seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: And we have been talking about peace.
1: Dhe ne kemi folur për paqen.
0: In our last message, we left you at the home of Martha and Mary where Jesus was visiting.
1: Mesazhin e kaluar e mbyllëm në shtëpinë e Martës dhe Marisë, aty ku Jezusi ishte për vizitë.
0: Martha became preoccupied with the cooking and keeping a spotless house.
1: Marta u shqetësua për gatimin dhe për të patur një shtëpi sa më të pastër.
0: That kept her away from Jesus.
1: Kjo e mbajti atë larg Jezusit.
0: And when you stay away from Jesus, even if you are serving, you will get exasperated.
1: Dhe kur qëndron larg Jezusit, edhe nëse je duke shërbyer, ti do të irritohesh.
0: Martha was also getting exasperated with her sister Mary.
1: Marta po irritohej me motrën e saj, me Marin.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Mary was sitting at the feet of Jesus listening to him talk.
1: Sepse Maria ishte ulur te këmbët e Jezusit duke e dëgjuar atë të fliste.
0: Both sisters loved the Lord Jesus.
1: Të dyja motrat e donin Zotin Jezus.
0: But Martha was anxious about unimportant things.
1: Por Marta ishte shqetësuar për gjërat e parëndësishme.
0: And she became envious that Mary was not helping.
1: Dhe ajo filloi të lakmonte Marin që nuk po e ndihmonte.
0: She finally broke down and complained to Jesus.
1: Më në fund u dorzua dhe u ankua Jezusit.
0: I promised to tell you what the Lord said to Martha.
1: Unë ju premtova që do t'i tregoja se çfarë i tha Zoti Martës.
0: But before I do that, I want to tell you something about anxiety.
1: Por para kësaj dua t'ju them diçka për ankthin.
0: Especially anxiety about things you cannot change.
1: Veçanërisht ankthin për gjërat që nuk i ndryshon dot.
0: Remember, anxiety is a preoccupation with the non-essential or the unimportant.
1: Bani mend se ankthi është shqetësimi për gjërat jo thelbësore ose të parëndësishme.
0: Now keep my definition in mind.
1: Bani mend për kufizimin tim.
0: In our last broadcast we heard Paul say,
1: në programin ton të fundit dëgjuam Palin të thoshte,
0: I have come to live with much or little, it doesn't make any difference to me.
1: Unë jam mësuar të jetoj me shumë dhe me pak, nuk ka rëndësi për mua.
0: My eye is on heaven and Jesus and his kingdom.
1: Sytë e mi janë në qiell tek Jezusi dhe tek mbretëria e tij.
0: Nothing else is going to come between us.
1: Asgjë tjetër nuk do të hyjë mes nesh.
0: Let us read to you Philippians 4:11 and 12 again.
1: Le të lexojmë sërish Filipianët kapitulli 4 vargu 11 dhe 12. Nuk e them këtë se jam në nevojë sepse unë jam mësuar të kënaqem me gjendjen që jam. Unë ditë jemi për ulur dhe ditë jetoj edhe në bollëk. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë.
0: Anxiety is the preoccupation with the non-essentials or the unimportant.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat jo thelbësore ose të parëndësishme.
0: I want you to listen very carefully to what Jesus said to Martha.
1: Dëshiroj të dëgjoni me vëmendje fjalët që Jezusi i tha Martës.
0: Martha, Martha, you are fretting and fussing about so many things and only one thing is necessary.
1: Mart, Mart, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme.
0: Mary chose what is best.
1: Dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë.
0: It shall not be taken away from her.
1: Që asaj nuk do t'i hiqet.
0: I hope you do this exercise tomorrow morning.
1: Unë shpresoj ta bëni dhe ju këtë ushtrim mëngjesin e nesërm.
0: Wake up and visualize that everything you have is taken away from you.
1: Zgjohu dhe përfituro sikur të është marrë gjithçka që ke.
0: I mean everything.
1: Dua të them gjithçka.
0: Just visualize it.
1: Thjesht përfituroja atë ditë.
0: Let me tell you something that is going to happen to every one of us.
1: Dhe më lejoni t'ju tregoj se çfarë do të ndodh me secilin prej nesh.
0: And here's what Jesus is saying.
1: Ja se çfarë thot Jezusi.
0: In the final analysis, what you do for God and for his kingdom is what really matters.
1: Në analizën përfundimtare ka rëndësi vetëm vepra që bën për Perëndin dhe mbretërinë e tij.
0: Everything else is unimportant.
1: Çdo gjë tjetër është e parëndësishme.
0: What is Jesus giving us?
1: Çfarë është duke na dhënë Jezusi?
0: Jesus is giving you a license and a permission to be anxious about only one thing and one thing only.
1: Jezusi po të jep lejen për të shqetësuar vetëm dhe vetëm për një gjë.
0: Are you ready for it?
1: A je gati për të?
0: It is your salvation.
1: Ajo gjë është shpëtimi yt.
0: That is the only thing that you have God's permission to be concerned and anxious about.
1: Kjo është e vetmja gjë për të cilën Perëndia të jep leje të shqetësohesh.
0: Because he knows when you are anxious about your salvation, you're going to live a life that is pleasing to him.
1: Sepse ai e di që kur shqetësoheni për shpëtimin tuaj, ju do të jetoni një jetë që do ta kënaqë atë.
0: A life that is in obedience to his word.
1: Një jetë në bindje ndaj fjalës së tij.
0: And that is why Paul said in Philippians 2:12.
1: Dhe ja pse Pali tha tek Filipianët kapitulli 2 vargu 12.
0: Continue to work out your salvation with fear and trembling.
1: Punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje.
0: Now some people think if they make their profession of faith, they don't have to think about their salvation anymore.
1: Disa njerëz mendojnë se në qoftë se shpallin besimin e tyre, ata nuk kanë më nevojë të mendojnë për shpëtimin e tyre.
0: But let me tell you something important for those who profess faith in Jesus Christ.
1: Por më lejoni t'ju tregoj diçka të rëndësishme për ata që shprehin besim në Jezus Krishtin.
0: Salvation has happened, is happening and will happen.
1: Shpëtimi ka ndodhur, po ndodh dhe do të ndodh.
0: It is not something that you just took care of back then when you were 9 years of age when you walked down the aisle.
1: Nuk është diçka për të cilën je kujdesur që kur ke qenë 9 vjeç teksa ecje në rrugën tënde.
0: No.
1: Jo.
0: You commit your life to Christ and from that moment you are growing in Christ.
1: Ti i beson jetën tënde Krishtit dhe që nga ai moment ti rritesh në Krishtin.
0: And if you are not growing in Christ, you are not growing at all.
1: Dhe në qoftë se nuk rritesh në Krishtin, ti nuk po rritesh fare.
0: In the Christian faith you cannot stand still.
1: Në besimin e krishterë nuk mund të qëndrosh në vend numëro.
0: You either go forward or you go backward.
1: Ose shkon përpara ose shkon prapa.
0: Jesus said but only one thing is needed.
1: Jezus i tha, por vetëm një gjë është e nevojshme.
0: This is the one thing that cannot be taken away from you.
1: Kjo është e vetmja gjë që nuk mund të të merret.
0: Everything else you will leave behind and someone else will come and get it.
1: Gjithçka tjetër do ta lësh pas dhe dikush tjetër do të vijë dhe do ta marrë atë.
0: There is only one thing to be anxious about.
1: Ka vetëm një gjë që duhet shqetësohesh.
0: And that is your salvation.
1: Dhe ky është shpëtimi yt.
0: Because it will lead you to Christ.
1: Sepse do të të çojë tek Krishti.
0: It will produce what is lasting and everlasting.
1: Do të sjell gjithçka të qëndrueshme dhe të përjetshme.
0: Everything else in life is not worth being anxious about.
1: Nuk ja vlen të shqetësohesh për asgjë tjetër në jetë.
0: Let me tell you something else about anxiety and why it destroys your peace.
1: Lejoni të tregoj diçka tjetër për ankthin dhe pse ai shkatron paqen tuaj.
0: Anxiety either usurps God's prerogative to provide for you.
1: Ankthi ose uzurpon të drejtën e Perëndisë për të siguruar për ty.
0: Or make you doubt that he cares for you and for your tomorrow.
1: Ose të bën të dyshosh nëse ai kujdeset për ty dhe për të ardhmen tënde.
0: Now just let me clarify some things.
1: Më lejoni të qartësoj disa gjëra.
0: Someone may be sitting there and saying, "Is he telling me I just go back and lie around and wait for Jesus to come back?"
1: Dikush mund të jetë ulur aty duke thënë, "A mos po thot vallë se duhet të kthehem dhe të sillem vërdall kot dhe të pres që Jezusi të kthehet?"
0: That's not what I'm saying.
1: Nuk jam duke thënë këtë.
0: Of course God expects us to work hard.
1: Sigurisht, Perëndia pret që të punojmë shumë.
0: God expects us to work diligently.
1: Perëndia pret që ne të punojmë me zell.
0: God expects us to work wisely.
1: Perëndia pret që ne të punojmë me zgjuarsi.
0: Of course God expects us to be faithful with the resources he has given us.
1: Sigurisht Perëndia pret që të jemi besnik me burimet që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the gifts that he has given us.
1: Perëndia pret që të jemi besnik me dhuratat që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the talents that he has given us.
1: Perëndia pret që të jemi besnik me talentet që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the time that he has given us.
1: Perëndia pret që ne të jemi besnik me kohën që na ka dhënë.
0: Oh, but that's different from anxiety.
1: Por kjo ndryshon nga ankthi.
0: Don't mix the two together.
1: Mos i përzieni bashk.
0: Because anxiety is practical atheism.
1: Sepse ankthi është ateizëm i vërtet.
0: Yes, you heard me right.
1: Po, më keni dëgjuar mirë.
0: And there are many people in the church today who are practical atheists.
1: Dhe ka shumë njerëz sot në kishë janë ateistë të vërtet.
0: They profess Jesus as Lord and Savior, but they are practically atheists.
1: Ata shpallin Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, por në të vërtet janë ateistë.
0: Because anxiety is practical atheism.
1: Sepse ankthi është ateizëm i vërtet.
0: Because it counts something more important than God.
1: sepse vlerëson diçka si më të rëndësishme se Perëndia.
0: Because it seeks to derive security from things other than God himself.
1: Sepse kërkon më shumë të përfitoj siguri nga gjërat e tjera sesa nga vetë Perëndia.
0: When God is at the center of your life, your priorities will be turned upside down.
1: Kur Perëndia është në qendër të jetës tënde, prioritetet e tua do të kthehen kokëposhtë.
0: When God is in control, you will cast your anxiety on him.
1: Kur Perëndia është nën kontroll, ti do të flakësh ankthin tënd tek ai.
0: When God is at his proper place, you will rest like a baby.
1: Kur Perëndia është në vendin që i takon, ti do të pushosh si një bebe.
0: Let me illustrate what I'm trying so desperately to communicate to you.
1: Më lejoni t'ju sqaroj atë që po përpiqem t'ju tregoj.
0: Years ago, the captain of a large vessel set sail with his family from Liverpool, England to New York in the United States.
1: Vite më parë, kapiteni një anije të madhe u nis për lundrim bashkë me familjen e tij nga Liverpooli në Angli për në New York në Shtetet e Bashkuara.
0: His entire family was with him on the voyage.
1: Gjithë familja e tij ishte bashkë me të në udhëtim.
0: One night when everyone was asleep, a sudden squall arose.
1: Një natë kur të gjithë ishin në gjumë, filloi një shtrëngatë papritur.
0: The wind came sweeping over the waters, striking the vessel, almost capsizing it.
1: Era frynte me vrull mbi ujrat dhe godiste me aq forcë anijen sa thuajse po e përmbyste.
0: Everything movable was sent tumbling and crashing down.
1: Gjithçka e lëvizshme përmbysej dhe rrëzohej.
0: And the passengers became aware that they were in imminent danger.
1: Dhe pasagjerët u ndërgjegjësuan se ishin përballë një rreziku të pashmangshëm.
0: And many sprang from their berths and began to dress.
1: Dhe shumë u ngritën me nxitim nga krevatet e tyre dhe filluan të visheshin.
0: The captain's little girl, just 8 years of age, was awakened and cried with a fright.
1: Vajza e vogël e kapitenit që ishte vetëm 8 vjeç u zgjua dhe qau e frikësuar.
0: What is the matter, she asked.
1: Si është puna, pyeti ajo.
0: When she was told about the storm, she asked another question.
1: Kur mësoi për stuhin, ajo bëri një pyetje tjetër.
0: Is father on deck?
1: A është babi në bord?
0: Assured that he was, the little girl dropped back into her pillow and she was fast asleep in the midst of the crushing waves and the billowing wind.
1: Kur u sigurua se ai ishte aty, vajza e vogël u mbështet sërish mbi anëtkun e saj dhe zuri gjumi shpejt edhe mes dallgëve shkatërruese dhe oshtimit të erës.
0: That's what I mean by not having anxiety.
1: Ja se çfarë nuk kuptoj kur them të mos kesh ankth.
0: Next time you are tempted to be anxious.
1: Herën tjetër që do të ndoheni për të shqetësuar.
0: Next time you begin to lose your peace.
1: Kur ju të filloni të humbisni paqen tuaj.
0: Next time you begin fretting.
1: Kur ju të filloni të grindeni.
0: Ask the question, is my father on deck?
1: Pyesni, a është ati im në bord?
0: And the word of God will tell you, yes, he most assuredly is on deck.
1: Dhe fjala e Perëndis do t'ju thotë, po, sigurisht që ai është në bord.
0: And Jesus said, surely I am with you always to the very end of the age.
1: Dhe Jezus i tha, dhe ja, un jam me ju gjithditët deri në mbarim të botës.
0: Envy and anxiety are dangerous weeds that threaten to choke off the fruit of the spirit, especially peace.
1: Lakmia dhe ankthi janë fara të rrezikshme që kërcënojnë të mbysin frytin e frymës, veçanërisht të paqes.
0: Let me give you some of the pitfalls of trying to have peace that is not the peace of God.
1: Më lejoni t'ju tregoj disa nga kurthet që hasim kur përpiqemi të gjejmë paqen që nuk vjen nga Perëndia.
0: I have heard these comments through the years of my life.
1: Unë kam dëgjuar këto komente gjatë gjithë jetës sime.
0: There are some people who would say, if I only have certain amount of money, I will have peace.
1: Disa njerëz do të thonë, sikur të kem një shumë të caktuar parash, unë do të kem paqe.
0: There are some people who would say, if I only get married, I will have peace.
1: Disa njerëz do të thonë, nëse martohem, unë do të kem paqe.
0: There are some people who would say, if I only accomplish certain things in life, I will have peace.
1: Disa njerëz do të thonë, nëse arrij disa gjëra në jetë, unë do të kem paqe.
0: There are some people who would say, if only I can spend my life on a beach or a remote quiet island, I will have peace.
1: Të tjerë do të thonin, sikur ta kaloja jetën time në një plazh apo në një ishull të largët dhe të qetë, unë do të kem paqe.
0: All of these are pitfalls.
1: Të gjitha këto janë kurthe.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they will lead to false peace.
1: Sepse ato të çojnë në paqe të rreme.
0: Oh yes, there is false peace, a temporary peace.
1: Po, është paqe e rreme, paqe e përkohshme.
0: But false peace is even more dangerous than no peace at all.
1: Por paqja rreme është dhe më shumë e rrezikshme.
0: It's not because God is against peace.
1: Jo për shkak se Perëndia është kundër paqes.
0: But he is a holy God.
1: Por ai është një Perëndi i shenjtë.
0: And will grant his peace only on the basis of his righteousness.
1: Dhe ai do të dhuroj paqen e tij bazuar vetëm në drejtësinë e tij.
0: That is why peace is a fruit, and as we saw in the last message.
1: Ja pse paqja është një fryt dhe siç e pam në mesazhin e fundit.
0: Fruit comes from the inside of the spirit-filled life, not from the external events and circumstances.
1: Fryti vjen nga brendësia e jetës së mbushur me frymë dhe jo në sajt të rrethanave apo ngjarjeve të jashtme.
0: In the days of the prophets Jeremiah and Micah, false preachers were preaching false peace.
1: Në kohën e profetëve Jeremia dhe Mikea, predikuesit e rrem predikonin paqen e rreme.
0: A peace without God.
1: Paqe pa Perëndin.
0: In fact, they made a slogan out of it.
1: E në fakt ata nxorën një slogan për të.
0: Jeremiah 6:14 tells us.
1: Jeremia kapitulli 6 vargu 14 na thot.
0: Peace, peace they say when there is no peace.
1: Paqe, paqe kur nuk ka paqe.
0: Why?
1: Pse?
0: Because like in our day, people were making a god out of peace.
1: Sepse ashtu siç ndodhte në kohën tonë, njerëzit atëherë po krijonin një perëndi nga paqja.
0: And they're trying to heal the hurts of the nation superficially or callously.
1: Dhe përpiqeshin të shëronin plagët e kombit në mënyrë sipërfaqësore dhe të rreme.
0: Isaiah puts it even more bluntly.
1: Isaia e thekson akoma më shumë.
0: In chapter 48 verse 22 he said,
1: te kapitulli 48, vargu 22, a i tha,
0: there is no peace, says the Lord, for the wicked.
1: Nuk ka paqe për të pabesët, thot Zoti.
0: You can try to escape anywhere in the world.
1: Ju mund të provoni të arratiseni kudo në përbot.
0: Try any tranquilizers.
1: Provoni çdo qetësues.
0: Seek new experiences.
1: Kërkoni përvoja të reja.
0: Buy more things.
1: Blini gjëra të reja.
0: Accumulate more money.
1: Mblidhni më shumë para.
0: But you will not have peace apart from being daily filled with the Spirit of God and daily walking in the Spirit.
1: Por ju nuk do të keni paqe nëse nuk mbusheni përdit me frymën e Perëndis dhe nuk ecni përdit në frymë.
0: First you have to have peace with God before you can have the peace of God.
1: Së pari ju duhet të keni paqe me Perëndin para se të keni paqen e Perëndis.
0: And if you have never committed your life to Jesus Christ,
1: edhe nëse nuk ja keni dhënë kurrë jetën tuaj Jezus Krishtit,
0: you will not have the peace of God because you do not have peace with God.
1: Ju nuk do të keni paqen e Perëndis sepse nuk keni paqe me Perëndin.
0: Until you come in repentance and faith in Jesus Christ,
1: derisa të pendoheni dhe të besoni në Jezus Krishtin,
0: you cannot have peace with God.
1: Ju nuk mund të keni paqe me Perëndin.
0: Problems are part of life.
1: Problemet janë pjesë e jetës.
0: You are at war with God and with yourself until you die.
1: Ju jeni në luftë me Perëndin dhe veten derisa të vdisni.
0: But when you have the peace of God, your life will be peaceful in the midst of turmoil.
1: Por kur keni paqen e Perëndis, jeta juaj do të jetë qetë mes shqetësimit.
0: Your life will be peaceful in the midst of the storms of life.
1: Jeta juaj do të jetë qetë në mes të stuhive të jetës.
0: Your life will be peaceful in the midst of trouble and grief and pain.
1: Jeta juaj do të jetë qetë në mes të shqetësimit, hidhërimit dhe dhimbjes.
0: We all have them.
1: Të gjithë i kemi.
0: I have been there.
1: E kam përjetuar edhe unë.
0: Let me tell you some story.
1: Më lejoni t'ju tregoj një histori.
0: A couple who were so alarmed at the condition of society.
1: Një çift që ishte alarmuar shumë për gjendjen e shoqërisë.
0: They undertook a serious study of all the inhabited places on the globe.
1: Kreu një studim serioz të gjitha vendeve të populluara të botës.
0: Their goal was to find the most peaceful place of uttermost serenity on the face of the earth.
1: Qëllimi i tyre ishte të zbulonin vendin më të qetë dhe me paqen më të skajshme në faqen e dheut.
0: Finally they found it.
1: Më në fund ata e gjetën.
0: And they moved and built their dream house.
1: Dhe u shpërngulën dhe ndërtuan shtëpinë e ëndrave të tyre.
0: One day they sent their pastor a picture of their house.
1: Një ditë ata i dërguan pastorit të tyre një foto të shtëpisë.
0: It was in the Falkland Islands.
1: Ajo ishte në ishujt Falkland.
0: A few months later, that most peaceful place became a war zone by the war between Great Britain and Argentina.
1: Pak muaj më vonë, vendi më i qetë në botë u kthye në shesh luftë mes Britanisë së Madhe dhe Argentinës.
0: Jesus said,
1: Jezusi tha,
0: peace I leave with you.
1: Unë po ju lë paqen, unë po ju ajap atë.
0: My peace I give to you.
1: Unë po ju jap paqen time.
0: I don't give to you as the world gives.
1: Por jo siç e jep bota.
0: Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
1: Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft.
0: Do you have peace with God?
1: A keni paqe me Perëndin?
0: If you do not, you can do that today.
1: Nëse jo, ju mund ta keni atë sot.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Të nderuar miq, minutave të programit tonë ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef, ndërsa na tregoi më shumë se si ti mposhtim ankthin dhe shqetësimet në jetën tonë, na tha se kur Perëndia është në qendër të jetës tënde, prioritetet tua do të kthehen kok poshtë. Kur Perëndia është në kontroll, ti do të flakësh ankthin tënd dhe do të marrësh prej tij paqen që te kalon çfarëdo lloj imagjinate njerëzore. Kur Perëndia është në vendin që i takon jetën tënde, ti do të pushosh si një bebe. Në programin ton të erës arshme, doktor Yusef do të na flasë për një tjetër fryt të frymës, durimin. Të them të drejtën, ky është një nga problemet e mia të mëdha. Ne jetojmë në një kohë që ka ritëm shumë të shpejt dhe duam të marim gjithçka në të qindën e sekondës, madje edhe përgjigjet e lutjeve. Por ja që Perëndia ka një sistem tjetër. Më shumë për durimin se fryti i frymës, do të na mësoj doktor Yusef në programin ton të erës arshme. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë vjen replikat në distancë me homologun serb. Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës së ministrit Marko Gjurić për luminin për duke theksuar nevojën për dialog, besim dhe bashkëpunim në rajon. Hoxha vlerësoi tonin më të qetë të ministrit, duke nënvizuar se ardhmja e rajonit duhet të ndërtohet përmes dialogut dhe bashkëpunimit praktik dhe jo përmes kërcënimeve apo akuzave. Hoxha shkruan se uji është tjetë, nuk mban pasaport, nuk lexon harta politike dhe nuk ndalet për të pyetur se nga cila anë kufirit po rrjedh. Dhe linjat tona telefonike janë gjithmonë të hapura, ashtu si dhe mendjet tona kur bëhet fjalë për ndërtimin e shembujve më konkret asaj që shqiptarët dhe serbët mund të arrinë së bashku, deklaroi ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Gjurić kritikoi kryeministin Edi Rama se nuk ka trajtuar planin e Albin Kurtit për të shembur shtëpitë e serbëve për bri lumit të gazi vodës dhe ibrit, duke mos respektuar procedurat. Duke u ndalur tek gjeografia, i kthen përgjigje kryeministrit të Shqipërisë se ibri nuk bën pjesë në sistemin lumor të Shqipërisë. Ai mirëpret deklaratën e Ramës për të drejtat e komunitetit serb, ndërsa shton se ajo duhet vendosur në praktik, duke bërë thirrje për mos shembin e pronave dhe themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Gjurić bën një ftesë për dialog, duke lënë pas diplomacinë altoparlantëve. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Lora Çitaku, akuzoi kryeministin në detyrë Albin Kurti për shkelje të kushtetutës. Pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, Çitaku deklaroi se Kosova ndodhet në një situatë pa precedent. Sipas saj, askush nuk do të kishte imagjinuar që në vitin 2026, me një lehtësi të padurueshme, njeriu që ka marrë një numër të jashtëzakonshëm të votave në Kosovë e shkel kushtetutën e këtij herë jo një herë, por në mënyrë sistematike. Ajo deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës do të intensifikojë aktivitetet e saj, do të përdorë si shtar çdo mjet demokratik, qytetar dhe politike publik.
2: Ky vend, kjo republik, kjo kushtetut, është miratuar me shumë mund, me shumë gjak, me shumë sakrific, dhe ne nuk do të lejojmë që të në përkëndet.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në intervistë televizive deklaroi se zgjidhja më e mirë për vendin janë zgjedhjet e parakoshme, pasi situata në vend nuk duhet të përkeqësohet më tepër. Ahmeti tha se zgjedhjet e parakoshme nuk parashikohen të mbahen këtë vit, por vitin e ardhshëm. Duhet të ndryshohet klima, sigurisht nuk ma merr mendje që dhe Partia Shumicë Maqedonase e ka kuptuar se gjërat nuk shkojnë mirë, deklaroi Ahmeti. Sipas tij duhet patur kujdes në përzgjedhjen dhe respektimin e shumicës së shqiptarëve, dhe se zgjidhja më e mirë do të ishin zgjedhjet e parakoshme. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut vijojnë të kërkojnë dhënien e provimeve profesionale edhe në gjuhën shqipe. Kuvendi studentor i Universitetit Nën Tereza dorëzoi një kërkesë të re në Ministrinë e Drejtësisë. Kryetari i Kuvendit Studentor Besar Seidi tha se kur u zëvendësua ministri kanë pritur se do të ftohen në takim, por deri më sot nuk ka pasur asnjë përgjigje dhe vetëm heshtje.
3: Dy vite e gjysme, tjetra kërkesa, dy protestat e zhvilluara, zëvendësimi ministrave dhe prapë sot gjendemi në të njëjtin situatë para Ministrisë së Drejtësisë, ku e bëjmë të njëjtën kërkesë që të zbatohet kushtetuta dhe ligji dhe të dhe studentëve shqiptarë të lejohet provimi jurisprudencës të matë edhe në gjuhën shqipe. Kërkojmë nga ministri të njëjtën kërkesë që kemi patur të dy vite e gjysme, ta zbatoj kushtetutën, ta zbatoj ligjin për përdorimin e gjuhës.
1: Më 7 gusht, një nga nismëtarët e procesit, Mevlana Demi, bashkë me kryetarin e parlamentit studentor të Universitetit Europian Juglindor, Besia Rexhepi, ridorzuan kërkesën që provimet profesionale studentëve shqiptar të mund t'i japin edhe në gjuhën amtare.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
5: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
6: A special English method of broadcasting.
4: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
6: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
9: And I'm Colin Lowther. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand no matter where in the world they live.
10: Once I knew only darkness and stillness. My life was without past or future. But a little word from the fingers of another person fell into my empty hand, and then my heart suddenly opened to the wonder of living.
8: Helen Adams Keller wrote these hopeful words. Her childhood was dark and silent. Yet, she became an encouraging writer and teacher for many people. Today's Spotlight is on the writer and educator, Helen Keller.
9: Helen Keller was born in 1880 in the United States. She was a healthy baby, but Helen became very sick when she was 1.5 years old. No one knew what kind of sickness she had. Now, experts think she may have had scarlet fever or meningitis. Her sickness was very serious. Her family believed that Helen was going to die.
8: Helen did not die. She seemed to recover from her sickness. Her family was very happy. But all was not well. Helen's mother saw that Helen's behavior had changed. Helen did not react to noise. She did not react to movement either. When Helen's mother placed her hand in front of Helen's eyes, Helen did not move. She could not see. She could not hear. The sickness had left Helen blind and deaf.
9: Life for Helen and her family was difficult. Helen became a troublesome child. She smashed things in the house. She was angry. She was intelligent, but she had no way to communicate. By the time she was 6 years old, Helen's family needed a new way to help her. They travelled to an institute for the blind. Doctors there said that Helen would never see or hear again. But the director of the institute told them not to lose hope. He said that Helen could learn. She only needed a teacher.
8: This teacher was Anne Sullivan. Anne was a 20-year-old student at the Institute for the Blind. Anne had lost most of her eyesight at the age of 5. At the Institute for the Blind, she had operations on her eyes. Then she could see better. Anne went to live with the Keller family as Helen's teacher. Later, Helen wrote,
10: "Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light."
9: Anne changed Helen's life. She showed Helen love and support Helen began to trust Anne. Soon, Helen's behavior improved. Anne also began to teach Helen words. Anne used her finger to write the letters of words on Helen's hand. Helen repeated the finger movements, but she did not understand the meaning of the letters and words.
8: Then, a small event changed Helen forever. One day, Helen and Anne were walking outside. They passed a water well. Anne took Helen's hands. On one hand, she wrote the letters W-A-T-E-R. On the other hand, she poured cool water. Suddenly, Helen understood the meaning of the word water. She now understood the symbols of language.
9: After this, Helen wanted to know more and more. Anne continued to teach her words and their meanings. Soon, Anne taught Helen to read and write. Helen did this through her sense of touch. People were very surprised that Helen could read, write, and communicate. This was not common for blind people in the 1800s. But Helen did not ever give up. She wrote,
10: "When we do the best we can, we never know what miracle is made in our life or in the life of another."
8: In 1900, Helen went to Radcliffe College in England. Helen became the first deaf and blind person to earn a Bachelor of Arts degree. At college, Helen also began to write about her life. Helen wrote many books. Some of the books

Hebrejve 11 përshkruan listën e heronjve të besimit në Bibël. Çfarë mund të mësojmë për tyre ne sot? Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave, folëm se çfarë thot shkrimi për të jetuar me anë të besimit. Besimi është më shumë se sa ndjenjë. Besimi është bindje e bazuar në faktet që Zoti ka zbuluar në fjalën e tij. Tek Hebrejt 11, gjejmë shembuj të shumë të njerëzve që besuan tek Zoti përgjatë sprovave. Shpesh, duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Zoti kërkon nga ne po të njëjtën gjë. A jemi të gatshëm të dorëzohemi në duart e Zotit edhe në momentet më të vështira të jetës? Sa herë dorëzohemi, bëhemi shembull i një besimtari besnik. Zoti ka një thirrje për ju sot. Jetoni me anë të besimit.

0: nga ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Përplasje verbale mes Tiranës zyrtare dhe Beogradit për çështjen e ndryshimit të rrjedhjes së lumit të Ibër në Kosovë. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale thekson se Shqipëria nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj Serbisë dhe se mbështetja e Tiranës për Kosovën nuk ka nevojë për narrativën e një Shqipërie të madhe. Rama nënvizon se Kosova është shtet më vete dhe shqiptarët e Kosovës kanë Republikën, institucionet dhe të drejtën për të përcaktuar të ardhmen e tyre. Duke u referuar çështjes së Ibrit, kryeministri argumenton se lumi është një sistem ujor ndërkombëtar dhe se Serbia është e lirë të menaxhojë burimet që ndodhen brenda juridiksionit të saj, por thekson se pasojat e mundshme për një shtet tjetër nuk mund të ndalen në kufirin shtetëror. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës së presidentit serbis Aleksandar Vučić lidhur me mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Tiber dhe përfshirjen e ekspertëve dhe institucioneve serbe në shqyrtimin e një mundësie të tillë. Përmes rrjeteve sociale, Hoxha u shpreh se ndryshimi i rrjedhës së lumit, që përbën një pjesë të sistemit ujor ndërkufitar, nuk është një çështje thjesht e brendshme, apo një vendim që mund të merret në mënyrë të njëanshme, veçanërisht kur pasojat e tij prekin drejt për drejt territorin mjedisin, sigurinë ujore, furnizimin me ujë dhe jetën e qytetarëve të një vendi tjetër. Hoxha shtoi se drejta ndërkombëtare ujrave është e qartë në këtë drejtim. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë vjen replikat në distancë me homologun serb. Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës së ministrit Marko Gjurić për lumin i Ibër duke theksuar nevojën për dialog, besim dhe bashkëpunim në rajon. Hoxha vlerësoi tonin më të qetë të ministrit, duke nënvizuar se ardhmja e rajonit duhet të ndërtohet përmes dialogut dhe bashkëpunimit praktik dhe jo përmes kërcënimeve apo akuzave. Hoxha shkruan se uji është jetë, nuk mban pasaport, nuk lexon harta politike dhe nuk ndalet për të pyetur se nga cila anë kufirit po rrjedh. Dyert e linjat tona telefonike janë gjithmonë të hapura, ashtu si dhe mendjet tona kur bëhet fjalë për ndërtimin e shembujve më konkret asaj që shqiptarët dhe serbët mund të arrinë së bashku, deklaroi ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Gjurić kritikoi kryeministin Edi Rama se nuk ka trajtuar planin e Albin Kurtit për të shembur shtëpitë e serbëve për bri lumit të Gazi Vodës dhe Ibrit duke mos respektuar procedurat. Duke u ndalur tek gjeografia, i kthen përgjigje kryeministrit të Shqipërisë se Ibri nuk bën pjesë në sistemin lumor të Shqipërisë. Ai mirëpret deklaratën e Ramës për të drejtat e komunitetit serb, ndërsa shton se ajo duhet vendosur në praktik duke bërë thirrje për mos shembin e pronave dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjurić bën një ftesë për dialog duke lënë pas diplomacinë e altoparlantëve.
0: Politik.
1: Bashkimi Evropian kërkon nga klasa politike në Kosovë arritjen e një marrëveshje. Zyrtarët e Unionit paralajmërojnë se vonesat në funksionalizimin e institucioneve mund të rrezikojnë përfitimin e vendit nga fondet e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Një zëdhënës i Komisionit tha se vetëm një dialog efikas ndërpartiak dhe një qëllim i përbashkët do t'i mundësonin Kosovës të ndjekë objektivat e përbashkëta dhe të zbatojë reformat e kërkuara. Paralajmërimi BE-s vjen në një kohë kur Kosova po përballet me bllokadë institucionale pas dështimit të konstitutimit të kuvendit dhe zgjedhjes së presidentit të ri. Në kuadër të agjendës së reformave, Kosova duhet të zbatojë rreth 111 hapa, të cilat përfshijnë reforma në administratën publike, sundimin e ligjit, sektorin e energjisë, digitalizimin, zhvillimin e sektorit privat dhe arsimin. Ministri i Industrisë Kosovës Mimoza Kusari Lile shpreh shqetësimin se mos konstituimi i kuvendit po shkakton probleme tek qytetarët, mërgimtarët e komunitetit biznesit. Sipas asaj, situata aktuale paraqet shqetësim dhe për sigurinë e investimeve në Kosovë. Ajo bëri thirrje drejtuesve politik dhe partiak që të ulën në tryezën e dialogut dhe të dakordsohen për një plan konkret institucional. Megjithatë, nuk ka alternativë tjetër përpos dialogut politik, arritjes së marrëveshjes politike dhe pranimit të drejtuesve politik e partiak të Republikës së Kosovës, që të kemi një orar dhe një afat të konstituimit të kuvendit, të votimit të qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti për shkeljet e kushtetutës. Pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, Çitaku deklaroi se Kosova ndodhet në një situatë pa precedent. Sipas saj, askush nuk do të kishte imagjinuar që në vitin 2026, me një lehtësi të padurueshme, njeriu që ka marrë një numër të jashtëzakonshëm të votave në Kosovë e shkel kushtetutën e këtë herë jo një herë, por në mënyrë sistematike. Ajo deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës do të intensifikojë aktivitetet e saj, do të përdor si shtash çdo mjet demokratik, qytetar dhe politike publik.
2: Ky vend, kjo republik, kjo kushtetut, është miratuar me shumë mund, me shumë gjak, me shumë sakrificë, dhe ne nuk do të lejojmë që të ne përkëndet.
1: Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të mbetet në paraburgim në Hagë deri në shpallën e gjykimit në çështjen gjyqësore ku ai akuzohet së bashku me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Trupi gjykuesi i dhomave të specializuara ka vendosur të mos miratojë kërkesën e mbrojtjes për lirimin e ish presidentit Kosovës. Gjyqtarët kanë konstatuar se ende ekzistojnë rreziqe që ai mund të pengojë ecurinë e procedurave ose të ndikojë tek dëshmitarët. Sipas trupit gjykuese, ekziston një rrezik i mjaftueshëm që Thaçi, në rast lirimi, të mund të ndërhyjë në proceset e dhomave të specializuara dhe të kryejë vepra të tjera penale ndaj personave që ai mund t'i perceptojë si kundërshtar të UÇK-s, përfshirë dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje. Akt gjykimi ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit pritet të shpallet me 16 shtator. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë mbështetjen për KFOR-in. Komandanti i KFOR-it, General Ozgan Ulutash, priti në takim senatorën amerikane Joni Ernest, e cila është një erësh antare Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Gjatë takimit, Ulutash e ka informuar senatorën Ernest për situatën aktuale të sigurisë në Kosovë dhe rajon, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. Me këtë rast, komandanti i KFOR-it shprehu vlerësimin e tij për mbështetjen dhe kontributin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin e KFOR-it. Lideri i Partisë Reform UK paralajmëron përdorimin e burgjeve të Kosovës për ata që kanë kryer krime në Britaninë e Madhe. Nigel Farage deklaroi se persona që kanë shkuar në Britaninë e Madhe dhe kryen vrasje apo përdhunime duhet të dërgohen për të vuetur dënimin në burgje jashtë vendit, duke përmendur si opsion edhe Kosovën. Sipas tij, nëse keni ardhur në Britani dhe keni vrarë ose përdhunuar dikë, do t'ju dërgojnë në një burg në El Salvador, Kosovë ose diku tjetër pas një hezitim. Deklarata vjen në kuadër të prezantimit të planit të Reform UK për deportimin e të gjithë të burgosur vetë huaj nga burgjet britanike, përfshirë mundësinë e dërgimit të tyre në vende të treta. Partia Laboriste tha se propozimi i reformës nuk ishte një plan serioz për burgjet.
0: Aktualitet.
1: Doriqet nga detyra në kulmin e situatës së rënduar në zjarret në vend drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës në Shqipëri Arben Cara. Burimi bëmedije se Cara ka paraqitur doriqen një ditë më parë dhe sot është firmosur urdhri largimit. Mbetet të paqartë arsye doriqes në këtë moment. Cara komandua në këtë detyrë në shkurt të vitit 2024 duke zëvendësuar Olta Kominon. Partia Demokratike paralajmëron se do të referojë në SPAK procedurën për vënien në dispozicion të pasurisë shtetërore në Vlorë për projektin Teda Rams Frizon. Sekretarja e Partisë Demokratike për çështjet e pronave dhe luftën kundër korrupsionit Endira Bushati akuzoi qeverinë se ka vënë në dispozicion të kompanisë Rams Albine një sipërfaqe prej 88.5 hektarësh me tarifën 1 euro dhe përmes një procedure jo konkurruese. PD kërkon që organet kompetente të verifikojnë ligjshmërinë e procedurës dhe respektimin e interesit publik.
3: Partia Demokratike do t'i drejtohet Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion SPAK, duke kërkuar hetimin e plot të procedurës nga dhënja e statusit strategjik te transferimi i pasurisë shtetërore, përzgjedhja jo konkurruese e zhvilluesit dhe kushtet e vënjes së pronës publike në dispozicion.
1: U shpreh Bushati.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në intervistë televizive deklaroi se zgjidhja më e mirë për vendin janë zgjedhjet e parakoshme, pasi situata në vend nuk duhet të përkeqësohet më tepër. Ahmeti tha se zgjidhjet e parakoshme nuk parashikohen të mbahen këtë vit, por vitin e ardhshëm. Duhet të ndryshohet klima, sigurisht nuk ma merr mendje që dhe Partia Shumicë Maqedonase e ka kuptuar se gjërat nuk shkojnë mirë, deklaroi Ahmeti. Sipas tij duhet patur kujdes në përzgjedhjen dhe respektimin e shumicës së shqiptarëve dhe se zgjidhja më e mirë do të ishin zgjedhjet e parakoshme. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut vijojnë të kërkojnë dhënien e provimeve profesionale edhe në gjuhën shqipe. Kuvendi studentor i Universitetit Nën Tereza dorëzoi një kërkesë të re në Ministrinë e Drejtësisë. Kryetari i Kuvendit Studentor Besar Seidi tha se kur u zëvendësua ministri kanë pritur se do të ftohen në takim, por deri më sot nuk ka pasur asnjë përgjigje dhe vetëm heshtje.
4: Dy vite e gjysme, tjetra kërkesa, dy protestat e zhvilluara, zëvendësimi ministrave dhe prapë sot gjendemi në të njëjtin situatë para Ministrisë së Drejtësisë, ku e bëjmë të njëjtën kërkesë që të zbatohet kushtetuta dhe ligji dhe të na, dhe studentëve shqiptar të lejohet provimi jurisprudencës të matë edhe në gjuhën shqipe. Kërkojmë nga ministri të njëjtën kërkesë që kemi patur të dy vite e gjysme. Ta zbatojë kushtetutën, ta zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhëve.
1: Më 7 gusht, një nga nismëtarët e procesit, Mevlana Demi, bashkë me kryetarin e Parlamentit Studentor të Universitetit Europian Juglindor, Besiar Xhepi, ridorzuan kërkesën që provimet profesionale studentësh shqiptar të mund t'i japin edhe në gjuhën amtare.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke sjellë Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë të japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute, për sa i përket llojeve klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturave.

0: natyra, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimaterike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve aerogjene që janë sprokllat ajrit.
1: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
0: Kryesisht sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Mm-hmm. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtima të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjënjeve gripale.
1: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
0: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shurojnë me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje e dem, rrezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referon nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperaturar shumë të larta krahasuar me gripin.
1: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virozave?
0: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmia mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
1: në varësi që mund të preket organeve nga kjo virozë.
0: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës severës, kemi prekje traktit gastrointestinal, që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
1: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
0: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antipiretikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6 mbi 14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet

0: 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund shfaqë njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shurupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare, përprekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
1: Atëherë doja të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në temperaturë 37.5.
0: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8-38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagoj dhe të shohim rezultatet.
1: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin menjëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
0: Normalisht mund të presin një ditë ose 2 ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperaturat të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhoj klinikën në përmjet një antipiretiku, në përmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
1: po, është më i mirë.
0: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
1: më specifike.
0: Po.
1: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
0: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
1: e përballon.
0: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
1: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
0: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njëanshëm ose dyanshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
1: pra të njërit vesh ose të dy veshve.
0: Ose të dy veshve, po, njëkohësisht mund shoqërohen dhe me obstruksionin nazal, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje e sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
1: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
0: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
1: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
0: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet paraqiten pranë shërbimit ton dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grygëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
1: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr në rastet e virosave?
0: Në rastet e virosave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
1: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
0: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sprokllave të arit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
1: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
0: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
1: të bërapen shpejt.
0: Mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të ndryshimin e kushteve klimatike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu siç e ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjen dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këtë problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vijnë për shembull të veshur shumë holle, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
1: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
0: Kryesisht ne këshillojmë ushqime të cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënie. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre, duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të kemi një kafsh shtëpiake të cilën e mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
1: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
0: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
1: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
0: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena, larja e duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilat normalisht çdo prind.
1: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
0: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë aerogjene, pra nëpërmjet sprokjeve të ajrit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
1: buzë. Ky tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
0: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
1: Duhet të shpinë në një interval kohor të gjatë.
0: Këto
1: dhe përdorin
0: po çdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi të grupit. Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht
1: është në varësi të moshës.
0: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tabletë, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne meqense fëmia shoqërohet me heqje barku ose diarre, siç e themi te mikser, duhet patjetër dhënja e një rregulluesi për florën e traktit gastrointestinal. Po. Në mënyrë të tillë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llapë orizi, një supë e cila është sa më thjesht,
1: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
0: Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindi në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
1: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës, se
0: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
1: I kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
0: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë, duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumë llojshme,
1: të
0: konservuara në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 orë ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
1: Doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
0: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne,
1: pranë pediatrit.
0: Pranë pediatrit.
1: Të lagjes tyre.
0: Patjetër duhet të paraqitem për arsye sepse nëse fëmia nuk merr një trajtim të trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3 deri 4 ditore, në rast mos përmirësimit paraqiten pranë nesh. Të përdorin ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabiliteti dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
1: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Ju falenderoj.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi do të mbetet në paraburgim në akt deri në shpalljen në akt gjykimit në çështjen gjyqësore ku ai akuzohet së bashku me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Trupi gjykues i dhomave të specializuara ka vendosur të mos e miratojë kërkesën e mbrojtjes për lirimin e ish presidentit Kosovës. Gjyqtarët kanë konstatuar se ende ekzistojnë rreziqe që ai mund të pengojë ecurinë e procedurave ose të ndikojë tek dëshmitarët. Sipas trupit gjykues, ekziston një rrezik i mjaftueshëm që Thaçi, në rast lirimi, të mund të ndërhyjë në proceset e dhomave të specializuara dhe të kryejë vepra të tjera penale ndaj personave që ai mund t'i perceptojë si kundërshtar të UÇK-s, përfshirë dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje. Akt gjykimi ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit pritet të shpallet me 16 shtator. Bashkimi Evropian kërkon nga klasa politike në Kosovë arritjen e një marrëveshje. Zyrtarët e Unionit paralajmërojnë se vonesat në funksionalizimin e institucioneve mund të rrezikojnë përfitimin e vendit nga fondet e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Një zëdhënës i Komisionit tha se vetëm një dialog efikas ndërpartiak dhe një qëllim i përbashkët do t'i mundësonin Kosovës të ndjekë objektivat e përbashkëta dhe të zbatojë reformat e kërkuara. Paralajmërimi BE-s vjen në një kohë kur Kosova po përballet me bllokadë institucionale pas dështimit të konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së presidentit të ri. Në kuadër të agjendës së reformave, Kosova duhet të zbatojë rreth 111 hapa, të cilat përfshin reforma në administratën publike, sundimin e ligjit, sektorin e energjisë, digitalizimin, zhvillimin e sektorit privat dhe arsimin. Ministri i Industrisë Kosovës Mimoza Kusari Lile shpreh shqetësimin se mos konstituimi i kuvendit po shkakton probleme tek qytetarët, mërgimtarët dhe komuniteti i biznesit. Sipas asaj, situata aktuale paraqet shqetësim dhe për sigurinë e investimeve në Kosovë. Ai u bëri thirrje drejtuesve politik dhe partiak që të ulën në tryezën e dialogut dhe të dakordsohen për një plan konkret institucional. Megjithatë, nuk ka alternativë tjetër përpos dialogut politik, arritjes së marrëveshjes politike dhe pranimit të drejtuesve politik e partiak të Republikës Kosovës. Që të kemi një orar dhe një afat të konstituimit të kuvendit të votimit të qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë mbështetjen për KFOR-in. Komandanti i KFOR-it, General Ozgan Ulutash, priti në takim senatorën amerikane Joni Ernest, e cila është një erësh antare Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Gjatë takimit, Ulutash e ka informuar senatorën Ernest për situatën aktuale të sigurisë në Kosovë dhe rajon, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. Me këtë rast, komandanti i KFOR-it shprehu vlerësimin e tij për mbështetjen e kontributin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin e KFOR-it.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Do rriqet nga detyra në kulmin e situatës së rënduar në zjarret në vend drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës në Shqipëri Arben Cara. Burimi bën me dije se Cara ka paraqitur dorëheqjen një ditë më parë dhe sot është firmosur urdhri largimit. Mbetet të paqartë arsye e dorëheqjes në këtë moment. Cara komandua në këtë detyrë në shkurt të vitit 2024 duke zëvendësuar Holta Kominon. Partia Demokratike paralajmëron se do të referojë në SPAK procedurën për vënien në dispozicion të pasurisë shtetërore në Vlorë për projektin Teda Rams Frizon. Sekretarja e Partisë Demokratike për çështjet e pronave dhe luftën kundër korrupsionit Endira Bushati akuzoi qeverinë se ka vënë në dispozicion të kompanisë Rams Albine një sipërfaqe prej 88.5 hektarësh me tarifën 1 euro dhe përmes një procedure jo konkurruese. PD kërkon që organet kompetente të verifikojnë ligjshmërinë e procedurës dhe respektimin e interesit publik.
3: Partia Demokratike do t'i drejtohet Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion SPAK, duke kërkuar hetimin e plot të procedurës nga dhënja e statusit strategjik te transferimi i pasurisë shtetërore, për zgjedhja jo konkurruese e zhvilluesit dhe kushtet e vënjes së pronës publike në dispozicion.
1: U shpreh Bushati.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tet e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Të ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi të grupi Kane, të cilët e në rikthyër me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata njëtë kur përëndia në kanë dimuar për t'ja dalë në banë. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por disa The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makinat tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days që shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Feliz, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

on me, you never. Ήταν The Afters με këngën e tyre më të re, You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron në këtë moment një hit i vitit kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

50, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment tek nga më e re saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në të gjithëshëm.

0: ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mi për shëndetje, juftoj dhe sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. Një dëgjues nga Malawi ka shkruar: "Na mrekullon çdo ditë programi përmes Biblës. Çfarë shpjegimi i thellë dhe i plotë i fjalës së Perëndisë. Gjithmonë gjej gëzim kur dëgjoj fjalën e Zotit përmes radios së Krishterë në qytetin tim. Uroj që Perëndia t'ju bekoj të gjithëve për këtë sakrificë të çmuar në përhapjen e Ungjillit, sepse përmes kësaj shërbese na afroni gjithnjë më shumë me Perëndin dhe na ndihmoni të forcohemi shpirtërisht. Zoti ju bekoft me bollëk. Sa shumë na inkurajojnë dëshmi të tilla. Të gjithë ne jemi shumë mirënjohës për dëgjuesit tanë që flasin me të tjerët për programet tona dhe i drejtojnë ata që t'na ndjekin. Sigurisht nëse edhe ju keni histori të ngjashme për t'na treguar, juftojt nga shkruani në adresën permesbiblis@gmail.com ose mund nga kontaktoni në rjetët tona sociale. Edhe sot, Dr. McGee do të nga drejtoj në studimin e një kapitullit të ri të librit të partë të Samuelit. Herën e kaluar, filluam studimin e kapitullit të 9, që shënon edhe ndarjen e dytë më të madhe të këti libri. Pjesa e parë fliste për Samuelin, ndërsa tani, theksi zhvendoset tek Sauli. Sauli është një nga ta individ të çuditshëm të cilët i hasim në fjalën e Zotit. Një lloj si Balami është mjaft e vështirë për ta interpretuar. Si në Testamentin e Vjetër, ashtu edhe në Antë të Ri, ka disa karaktere të çuditshëm që i shohim në përfaqet e shkrimit në gjysmë errësirë. Kur takojmë Saulin në fillim, nuk është mbret. Sauli ishte i bukur, fizikisht duke si mbret, por në fakt ishte vetëm një aktor që luajti një pjesë. Ai nuk ishte mbret në zemër. Gjithsesi njerëzit në atë kohë zgjidhnin mbretin e tyre nga pamja jashtme dhe jo nga karakteri. Mësimi i sotëm do të na tregoj më shumë për mbretin e parë të Izraelit dhe popullin e Zotit në këtë kohë. Le ta ndiqim me vëmendje Dr. McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve të gjithëmkëndshëm programit tonë.
2: Herën e kaluar e mbyllëm programin me Saulin që takohet me Samuelin. Dhe të nesërmen, ndërkohë që Sauli me Samuelin janë vetëm, Samueli mori një enë të vogël me vaj dhe derdhi mbi kokën e tij. Pastaj e puthi dhe tha: "A nuk të ka vajosur Zoti si kreu i trashëgimisë të ti?" Tek 1 Samuelit kapitulli 10, vargu i parë. Pra, Samueli e vajos Saulin si mbret dhe pastaj e puthi. Kjo gjë me shumë mundësi ishte një akt demonstrimi i dashurisë të ti personale për Saulin. Vargu 2. Sot, kur ti ikësh nga unë, do të gjesh dy njërës pran varit të Rakeles në kufirin e Benjaminit në Celca. Ata do të thonë: "Gomarët që shkove të kërkosh u gjetën. Tani, ytat nuk shqetësohet për gomarët, po për ju," dhe thot: "Çfarë do të bëj për birin tim?" Kishi pra i ati i Saulit mendonte që Sauli kishte humbur. Mirë po Sauli ishte përfshirë në punë më serioze. Samueli e kishte vajosur atë si mbret afër varrit të Rakeles, e cila ndodhet në territorin e Benjaminitve afër Betlehemit. Kalojmë tani në vargun 5. Pastaj ti do të arrish në kodrinën e Perëndis, ku gjendet garnizoni filisteve. Dhe këtu, duke arritur në qytet, do të takosh një grup profetësh që do të zbresin nga vendi i lartë, të paraprirë nga një harp, një dajre, një fyll dhe një qeste, dhe që do të bëjnë profeci. Ja pra se çfarë do t'i ndodhte Saulit në rrugën për në shtëpi. Vargu 6. Atëherë fryma e Zotit do të ngarkojë të bësh profeci me ta dhe do të shndërrohesh në një njeri tjetër. Tani lind sërish pyetja: ai ishte Sauli i kthyer tek Perëndia? A mos vallë ky varg është një provë për këtë? Sigurisht që nuk është një provë përfundimtare. Unë nuk besoj se ai ishte i kthyer tek Zoti. Nëse duket sikur po e parëgjykoi Saulin, atëherë dua t'ju them arsyen se pse. Unë nuk besoj që ai ishte i kthyer tek Zoti, jo për shkak të materialit që kemi kaluar deri tani, por për shkak të asaj që do të ndodh më vonë. Ngjarjet pasuese më bëjnë të besoj se Sauli nuk ishte i sinqert dhe nuk ishte as pak i kthyer tek Zoti. Tani dikush mund të thotë: "Por fryma e Zotit erdhi tek Sauli dhe ai u shndrua në një njeri krejt tjetër." Po, por nuk thuhet që ai u bë një njeri i ri. Përveç kësaj, a nuk erdhi fryma e Zotit edhe mbi Balamin? Ne nuk kemi asnjë provë që ai besonte me gjithë zemrën tek Zoti. Po për sa i përket Judës, Krishti dërgoi 12 dishepujt dhe na thuhet që të gjithë ata kryen mrekulli. Po Juda kreu mrekulli? Sigurisht që po. Ai ishte Juda i shpëtuar? por le të ndalojmë për të marrë një vendim final në lidhje me Saulin, edhe pse unë e kam një tashmë. Vargu 9. Sa po ktheu kurrizin për të lënë Samuelin, Perëndia ja ndërroi zemrën në një tjetër dhe tërë ato shenja u realizuan po atë ditë. Kur Sauli u largua nga Samueli, unë mendoj se Samueli do ketë vëzhguar gjatë gjithë rrugës dhe do të ketë thënë me vete: "O sa djali mirë që është." Mirë po, edhe një profet mund të gabojë. Profeti Natan gaboi kur i tha Davidit t'i ndërtonte Zotit një shtëpi. Perëndis ju desh të ndërhynte dhe Natanit ju desh të korrigjonte vetveten. Samueli e kishte gabim për Saulin. Ndërkohë që ai shikonte këtë djalë të ri, pra Saulin, ai pa një djalë të bukur dhe të fuqishëm. Ai do të kishte qenë i aftë të luante në ndonjë skuadër basketbolli profesioniste, por nuk ishte as pak mbret. Lexojmë poshtë. Sa po arritën atje në kodër, një grup profetësh i doli përpara. Atëherë, ai u ngarkua nga fryma e Perëndisë dhe filloi të bëj profeci në mes tyre. Atëherë tërë ata që e kishin njohur më parë, duke parë që profetizonte bashkë me profetët, i thonin njëri tjetrit: "Çfarë ka ndodhur birit të kishit? Është edhe Sauli midis profetëve?" Tek 1 Samuelit kapitulli 10 vargjet 10 dhe 11. Pra fryma e Zotit erdhi mbi Saulin dhe ai profetizoi. Kushdo që e kishte njohur më parë e kuptoi që diçka i kishte ndodhur atij. Dhe ata pyetën: "A është edhe Sauli midis profetëve?" Perëndia pra po i jepte Saulit një mundësi. Perëndia nuk i fshehu asgjë, mirë po ai sërish dështoi. Kalojmë tek vargu 16. Kështu ju përgjigj Sauli ungjit të tij. Ai na siguroi që gomarët i kishin gjetur, por nuk tha asgjë lidhur me atë që Samueli kishte thënë për mbretërinë. Pra ai nuk tha asgjë në lidhje me mbretërinë. Vargu 17. Pastaj Samueli mblodhi popullin para Zotit në Mitspa dhe u tha bijve të Izraelit: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Unë nxorra Izraelin nga Egjipti dhe ju shirova nga duart e egjiptasve dhe nga duart e të gjithë mbretërive që ju shtypnin. Por sot ju keni hedhur poshtë Perëndin tuaj që ju ka shpëtuar nga fatkeqësitë dhe nga mundimet tuaja dhe i thoni: Cakto një mbret mbi ne." Prandaj paraqituni para Zotit sipas fiseve dhe sipas mijëshve. Kur bitë e Izraelit kërkuan një mbret dhe morën Saulin, kjo do të thoshte që ata po i kthenin shpinën Zotit. Ne do të kuptojmë se pranimi i tyre për Saulin si mbret ishte refuzimi i tyre për Perëndin. Vargjet 21 dhe 22. Pas kësaj, afroi fisin e Benjaminit sipas familjeve të tij dhe u zgjodh familja e matrit. Pastaj u zgjodh Sauli, biri i kishit. E kërkuan, por nuk e gjetën. Atëherë u këshilluan përsëri me Zotin: "A ndodhet tani më këtu?" Zoti u përgjigj: "Ja ku është fshehur midis bagazheve." Kur erdhi koha që Samueli të prezantonte Saulin para turmës si mbret, ai nuk mund ta gjente dot. Ky djalë trupmas, pra Sauli, po vepronte si një fëmijë i vogël. Ai vrapoi dhe u fsheh. Atyre ju desh ta kërkonin dhe ta nxirrnin prej andej. Sërish, sipas mendimit tim, kjo është një shenjë modestisë fallco. Mbi kokën e tij ishte derdhur vaj. Dhe nëse ju dha mundësia për të qenë mbret dhe për të shërbyer Zotit, atëherë le të ngrihet dhe le të veprojë si një mbret. Vargu 24. Pastaj Samueli i tha tër popullit: "E shihni atë që ka zgjedhur Zoti? Nuk ka asnjë si ai në tër popullin." Kështu tër populli lëshoi brit pangëzimi dhe thirri: "Rroft mbreti." Rrofshin edhe njerëzit gjithashtu. Kjo ishte hera e parë që ata thirrën rroft mbreti. Kjo shprehje përdoret ende edhe sot në Anglinë moderne. Vargu 25. Atëherë Samueli i paraqiti popullit të drejtat e mbretërisë dhe i shkroi në një libër që vendosi përpara Zotit. Pas kësaj, Samueli ktheu tër popullin se cili shkoi në shtëpinë e tij. Pra, Samueli i paraqiti popullit të drejtat e mbretërisë dhe i shkroi ato në një libër. Tani, në bazë të këtij vargu, ne besojmë se Samueli shkroi pjesën e parë të librit të parë të Samuelit. Dhe me këto kemi përfunduar studimin e kapitullit të 10 dhe tani do të vijojmë me studimin e kapitullit të 11. Nëse ju kujtohet në kapitullin e mëparshëm, unë thash disa gjëra të papëlqyeshme për mbretin Saul. Unë mendoj se ai do të ishte bërë një aktor shumë i mirë, por jo një mbret i mirë, edhe pse ai pati një fillim goxha të mirë. Në vargjet 1 deri në 3 lexojmë: "Pastaj Amoniti Nahash shkoi të ngri kampin kundër Jabeshit të Galadit. Atëherë tërë ata të Jabeshit i than Nahashit: Lidha lancë me ne dhe ne do të shërbejmë." Amoniti Nahash ju përgjigj kështu: "Unë do të bëja lancë me ju me këtë kusht: t'ju nxjerr syrin e djathtë të gjithëve për të poshtruar tër Izraelin." Na jep 7 ditë kohë që të dërgojmë lajmëtarë në tërë territorin e Izraelit. Dhe në qoftë se nuk vjen asnjëri për të na shpëtuar, do të dorëzohemi në duart e tua. Kjo ishte një kërkesë shumë e fortë dhe shëmtuar nga ana e Nahashit, bër burrave të Jabeshit. Ata kishin nevojë për çlirim. Vazhdojmë të lexojmë poshtë. Kështu lajmëtarët arritën në Gibea të Saulit dhe i njoftuan këto fjalë para popullit. Atëherë tër populli ngriti zërin dhe qau. Ndërkaq Sauli po kthej nga fshati pas qeve të tij. Dhe Sauli tha: "Çfarë ka populli që qan?" I njoftoi atëherë fjalët e njerëzve të Jabeshit. Me të dëgjuar këto fjalë, fryma e Perëndis përfshiu Saulin, zemrimi të cilit u rrit më të madhe. Ai mori një pendë qesh, i preu qet cop-cop dhe i dërgoi në të gjithë territorin e Izraelit me anë të lajmëtarëve duke thënë: "Kështu do të trajtohen qetë e atij që nuk do të ndjek Saulin dhe Samuelin." Tmerri i Zotit zuri popullin dhe ai u ngrit si një njeri i vetëm. 1 Samuelit kapitulli 11 vargjet 4 deri në 7. Vini re se si Sauli e identifikon veten e tij me Samuelin. Unë nuk mendoj se në këtë kohë të veçantë emri Saulit do të kishte qëndruar vetëm. Kur Sauli i kërkoi popullit të vinte dhe e bashkoi emrin e tij me atë të Samuelit, atëherë i gjithë populli erdhi. Ata erdhën për shkak të dy frikrave kryesore. Së pari kishin frikë nga Sauli dhe nga ajo se çfarë mund të bënin amonitët. Vargu 11. Të nesërmen Sauli e ndau popullin në tre grupe që hynë në mes të kampit armik para mëngjesit dhe i grinë amonitët deri në zhegë të ditës. Ata që shpëtuan u shpërndan dhe nuk mbetën as dy veta bashk. Sauli pra i ndau njerëzit e tij në tre grupe. Izraelitët shkuan pas amonitëve duke i vrarë dhe i shpërndar, aq keq saqë nuk ngelën dy veta bashk. Çdo amonit që mbjetoi u largua me vrap. Vargu 12. Populli i tha atëherë Samuelit: "Kush ka thënë atë duhet të mbretërojë Sauli mbi ne? Na i jepni këta njerëz dhe ne do t'i vrasim." Shohim që disa izraelit nuk donin ta kishin Saulin si mbretin e tyre. Samueli nuk e mori parasysh atë kundërshtim për aq kohë sa kombi ishte i bashkuar me anën e Saulit. Udhëheqja e Saulit ndaj amonitëve u kujdes gjithashtu edhe për qendresën. Vargu 13 deri në 15. Por Sauli u përgjigj: "Asnjëri nuk do të vritet në këtë ditë, sepse sot Zoti ka realizuar një çlirim të madh në Izrael." Pastaj Samueli i tha popullit: "Ejani, shkojmë në Gilgal dhe aty ta përtërim mbretërinë." Kështu tër populli shkoi në Gilgal dhe aty përpara Zotit në Gilgal e caktuan Saulin mbret. Aty përpara Zotit ofruan flijime falënderimi. Dhe po aty Sauli dhe tër njerëzit e Izraelit u gëzuan shumë. Tani i gjithë Izraeli e pranoi Saulin si mbret. Por dikush mund të thotë: "A e shikon predikues që e kishe gabim? Ti po e paragjykoje mbretin Saul." Por shiko, ai po vërteton të kundërtën. Po, sigurisht, ai e filloi si një mbret i madh. Por le të vazhdojmë të lexojmë. Është për të ardhur keq që kjo histori nuk mbaron këtu. Tani kapitulli 12 hapet me

njërë dhe bitëm i janë midis jush. Unë kam ecur para jush qysh nga rinja ime deri më sot. Samueli ishte rritur në tabernakull, jeta e tij kishte qenë gjithmonë para syve të popullit. Me siguri askush nuk ka pasur një jetë aq publike sa Samueli. Shpesh në kohën tonë një njeri shfaqet në jetën publike dhe populli e pranon atë. Pastaj krejt papritur, dikur zbulon diçka për të kaluarën e tij të errët dhe heroi bie në tokë. Por kjo gjë nuk mund të ndodhte me Samuelin. Ai ishte çuar që fëmijë nga nëna e tij në tabernakull dhe jetoi krejt jetën e tij para popullit. Pastaj, si një ati dashur, ai thot trishtueshëm: "Bitë mi janë midis jush." Me fjalë të tjera, pse nuk i pranoni ju ata? Samueli u përpoq të vinte ata në një pozitë, ndërkohë që Perëndia nuk e bëri këtë. Ata djem nuk ishin të pranuar për Zotin. Vargu 3. Ja ku jam, dëshmoni kundër meje përpara Zotit dhe përpara atij që është vajosur. Kujt i ka marr kaun? Kujt i ka marr gomarin? Kujt i ka ngrënë hakun? Cilin kam shtypur? Nga duart e kujt kam pranuar ndonjë dhuratë që më ka zënë syt? Unë do t'ju a kthej. Kjo ishte një deklaratë e fortë për një njeri që kishte qenë për shumë vjet para syve të popullit. Ai kishte pasur shumë mundësi për të qenë i pasur, por nuk ishte nënshtruar të ndimit. Samueli, edhe pse ishte një nga burrat e shquar të fjalës së Zotit, si baba ai kishte dështuar. Shumë njerëz publik sot janë njësoj si ai. Është mjaft e vështirë për të kuptuar, por ja që në këtë mënyrë ka lëvizur familja njerëzore përgjatë shekujve. Samueli tha se nëse do të kishte bërë ndonjë nga gjërat që përmendi, ai do t'u kthente atyre. Duhet kishte qenë e lehtë për ndonjë person që ishte grindur me vendimet e Samuelit, që të dilte dhe të thoshte: "Sigurisht, ti ke qenë i padrejtë me mua." Por ja që askush nuk doli. Vargu 5. Ai u tha atyre: "Zoti është dëshmitar kundër jush dhe i vajosur i tij është dëshmitar në këtë ditë që nuk gjetet asgjë në duart e mia." Ata ju përgjigjen: "Po, ai është dëshmitar." Pra jeta e Samuelit mund të qëndronte para inspektimeve publike. Dhe ajo mund të vendosej në ndritën e projektorit të opinionit publik. Ai ishte një njeri i vërtet i Zotit. Samueli e vazhdon fjalimin e tij duke përsëritur historinë e Izraelit. Shumë njerëz që u përdorën nga Perëndia e përdorën këtë metodë. E pam që Mojsiu, Josueu, Gedeoni, të gjithë pra bën të njëjtën gjë. Në Dhjetën e Re shohim se kur Stefani doli para Sinedrit, ai filloi të përsërisë historinë e Izraelit. Samueli po kujton popullin e tij për besnikërinë dhe mëshirën e Zotit ndaj tyre. Kur braktisja e tyre i kishte çuar në skllavëri dhe pastaj në dëshpërimin e tyre i kishin klithur Zotit, ai i kishte dëgjuar me mëshirë dhe kishte dërguar një çlirimtar. Ai po thot atë që tha në Mitspa: "Deri këtu na ka ndihmuar Zoti." Pastaj hidhet në kohën dhe në kushtet aktuale. Vargu 13. Ky është pra mbreti që keni zgjedhur dhe keni kërkuar. Ja, Zoti ka vënë një mbret mbi ju. Samueli e thot mjaft qartë që Sauli ishte zgjedhja e tyre. Shumë njerëz besojnë se zëri i shumicës, pra zgjedhja e popullit, është zëri i Zotit. Por Bibla kundërshton këtë mendim. Në përgjithësi pakica është më afër përcaktimit të vullnetit të Zotit. Njerëzit e donin Saulin, mirë po Perëndia zgjodhi Davidin. Çfarë ndryshimi ndodh kur zgjedh Zoti? Vargu 14. Në qoftë se keni frikë nga Zoti, i shërbeni dhe dëgjoni zërin e tij dhe nuk ngrini krye kundër urdhërimeve të Zotit, atëherë ju dhe mbreti që mbretëron mbi ju do të ndiqni Zotin, Perëndin tuaj. Perëndia nuk do ta refuzoj Saulin vetëm sepse ishte zgjedhja e popullit. Pra Perëndia do t'i jap atij një mundësi. Vargu 15. Por në rast se nuk i bindeni zërit të Zotit dhe kundërshtoni urdhërimet e tij, atëherë dora e Zotit do të ngrihet kundër jush, ashtu si është ngritur kundër etërve tuaj. Samueli po thot atë që do të ndodhë. Nëse populli do t'i shërbente Zotit, ai do t'i bekonte. Nëse ata nuk do t'i shërbenin atij, atëherë do të vinte gjykimi. Tani Perëndia do të përgjigjet në një mënyrë të mrekullueshme dhe dramatike. Prandaj tani ndaluni dhe shikoni këtë gjë të madhe që Zoti do të bëj para syve tuaj. A nuk kemi vallë në kohën e korrit së grurit? Unë do të kërkoj ndihmën e Zotit dhe ai do të dërgoj bubullima dhe shi. Kështu do të kuptoni dhe do të shihni se e keqja që keni bërë duke kërkuar një mbret për ju është e madhe në sytë e Zotit. Atëherë Samueli kërkoi ndihmën e Zotit dhe ai dërgoi atë ditë bubullima dhe shi. Dhe tër populli pati një frikë të madhe nga Zoti dhe nga Samueli. 1 Samuelit kapitulli 12 vargjet 16 deri në 18.
Pra si që pam këtu, Elia nuk ishte njeriu i parë që mundi të parashikonte një stuhi.

0: Ai solli një stuhi me bublima, mirë po Samueli e bëri këtë gjë para ti. Unë mendoj se kjo është vula e Zotit mbi jetën e Samuelit. Bubullima dhe shiu ishin ameni i madh i Zotit për Samuelin si një zëdhënës i ti. Vargu 19. Pastaj tër populli i tha Samuelit: Lutju Zotit Perëndisë tënd për shërbëtorët e tu që të mos vdesin, sepse tër mëkateve tona u kemi shtuar të keqen e kërkimit e një mbreti për ne. Pra kërkesa e këtyre njerëzve për një mbret ishte mëkat. Duke kërkuar një mbret si kombet e tjera, ata po refuzonin Perëndin. Vargu 20. Samueli ju përgjigj popullit: Mos u friksoni, edhe se keni bërë gjithë këtë të keqe, mos lini së ndjekur Zotin, por shërbeni Zotit me të gjithë zemrën tuaj. Miqtë mi, mos i lejoni mëkatet apo gabimet e skaluarës të prishin jetën tuaj. Pavarësisht se kush jeni apo çfarë keni bërë, nëse ktheheni tek Zoti për shpëtim dhe për falje, Perëndia do t'ju pranojë dhe do t'ju bekojë. Mos e lejoni pra të kaluarën të shkatërrojë të ardhmen dhe të rënojë të tashmen. Kështu pra miq, ecni sot përpara për Perëndin. Vargu 21. Mos u largoni për të ndjekur gjërat kota që nuk vlejnë as çlirojnë, sepse janë gjërat kota. Mbauni pra vetëm tek Zoti, lërini dredhit dhe marifetet. Në ditët e sotme, kisha po eksperimenton metoda të ndryshme. Kisha nuk e kupton që vetëm Perëndia mund të bekoj. Ne duhet të mbahemi tek Zoti dhe tek fjala e Tij. Nuk më ha mendja që Bibla ka nevojë për mbrojtje. Ajo duhet të shpjegohet dhe të shpallet. Ne sot kemi nevojë më shumë për shenjat e piksimit të deklarimit sesa për ato të pikpyetjes. Vargu 22. Sepse Zoti nuk do ta braktis popullin e Tij për hir të Tij të madh, sepse i pëlqeu Zotit t'ju bëj popullin e vet. Ky është një varg i lavdishëm. A e keni pranuar emrin e Zotit? A është ai shpëtimtari juaj? Apo pushoni në të? Ai nuk ka për t'ju braktisur. Zoti thot përmes autorit të letrës së Hebrejve, tek Hebrejve kapitulli 13 vargu 5: Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaquni me atë që keni, sepse vet Perëndia ka thënë: Nuk do të të lë, nuk do të të braktis. Sa i mrekullueshëm është Zoti ynë. Ati i ka pëlqyer të na bëj popullin e vet. Por pse zgjodhi Zoti kombin e Izraelit? Nëse kërkoni përgjigjen, atëherë shikoni tek Zoti dhe jo tek njerëzit. Perëndia e bëri këtë dhe kjo mjafton. Ndoshta Perëndia ju zgjodhi edhe juve dhe disa nga miqtë tuaj po habiten për këtë. Gjëja më e rëndësishme është që Perëndia na zgjodhi dhe kjo mjafton. Lavdi Perëndis për këtë. Ai mund të mos më kishte zgjedhur mua, por unë gëzohem që ai e bëri këtë. Ky është një mesazh i jashtëzakonshëm që Samueli po u jepte Izraelitëve. A nuk jeni të gëzuar që jeni në anën e Zotit? A nuk është e mrekullueshme që ju edhe Zoti jeni miq? A nuk është madhështore që ai është shpëtimtari juaj? Ai është me ju dhe jo kundra jush. Ai dëshiron t'ju ndihmoj. Ai është ndihmues i fuqishëm. Ai është shpëtimtari dhe ai shpëton plotësisht. Vargu 23. Sa për mua, mos ndodh kurrë që unë të mëkatoj kundër Zotit, duke hequr dorë nga lutjet për ju. Përkundrazi, do t'ju tregoj rrugën e mirë dhe të drejtë. Në shërbesën time në radio, unë kam zbuluar që shumë njerëz kanë një dhunti, dhe ajo është dhuntia e lutjes, dhe unë besoj se ajo vjen nga Perëndia. Ne të gjithë kemi nevojë për lutjet e tyre. Tani që jam duke dalë në pension, kam më shumë mundësi për të dalë jashtë vendit. Unë gëzohem për shërbesën time të madhe sot. Ajo është e madhe për shkak të lutjeve të njerëzve të Zotit. Dikush një herë më tha: A e di që jam lutur për ty me vitet e tëra? Kur dëgjova diçka të tillë, më erdhi për të qarë dhe për të rënë në gjunjë para Zotit. Është një privilegj shumë i madh që të lutesh për të tjerët. Samueli tha: Mos ndodh kurrë që unë të mëkatoj kundër Zotit, duke hequr dorë nga lutjet për ju. Gjithë secili prej nesh ka një përgjegjësi për të lutur. Më duket e nevojshme të lutem për një grup shërbyesish në këtë vend, shumica e të cilëve janë miqtë e mi. Unë kam qenë në kishat e tyre dhe i dija problemet e tyre. Jam lutur rregullisht për ta. Por gjithashtu, unë kam përgjegjësinë për të lutur edhe për familjen time. Nëse nuk lutem unë për ta, kush do ta bëj këtë? Unë kam përgjegjësinë për të lutur edhe për shërbesën time radiofonike. Por edhe ju keni përgjegjësi. Ne duhet të lutemi për njëri tjetrin. Ka shumë njerëz sot që janë në nevojë. Mos ndodh kurrë që ne të mëkatojmë kundër Perëndisë dhe të heqim dorë nga lutjet për njëri tjetrin. Le të lexojmë edhe dy vargjet e fundit. Vetëm keni frikë nga Zoti dhe i shërbeni besnikërisht me gjithë zemër. Bani parasysh gjërat e mëdha që ka bërë për ju. Por në rast se vazhdoni të bëni të keqen, si ju ashtu edhe mbreti juaj, do të flakeni tutje. Tifozët në një ndeshje futbolli më bëjnë të mendoj shumë. Unë nuk mund të ri pa uruar të njëjtin lloj entuziazmi për gjërat e Zotit. Miqtë mi, ne duhet i shërbejmë Zotit me gjithë zemrën tonë. Ç'mesazhi mrekullueshëm që gjendet në fjalimin e fundit të Samuelit.
1: Miqtë mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.
3: Hej, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Mbreti i madh Nebukadnezar rrethoi qytetin e Jeruzalemit dhe e pushtoi. Situata ishte e pashpresë për hebrejt. Perëndia lejoi që mbreti Joakim të kapej rob. Ai kishte adhuruar perëndi të rreme, të cilat tani sigurisht nuk mund ta ndihmonin. Armiku grabiti thesarin e qytetit dhe madje vodhi edhe pasuritë e tempullit.
4: Ashpenaz, dua që të rinjt izraelit të më shërbejnë mua. Merrni më të fortët dhe më të zgjuarit, burra të rinj e të pashëm.
1: Të burgosurit marshuan për rreth 900 kilometër. Mes tyre ishin edhe Danieli me miqtë e tij. Më në fund arritën në qytetin e madh të Babilonisë. Me çfarë do të përballeshin vallë në pallatin e mbretit? Ata duhet i bindeshin çdo urdhri të dhënë dhe nuk kishin asnjë të drejtë. Por Danieli dhe miqtë e tij ishin të vendosur të qëndronin besnik Perëndis, pavarësisht në rrethanat në cilat po ndodheshin. A keni edhe ju të njëjtën lloj bindje si Danieli? Ai qëndroni gjithmonë besnik Zotit, si në shkollë ashtu edhe në shtëpi, si me miqtë tuaj ashtu edhe kur luani futboll, si kur ju shikon mami, edhe kur nuk ju shikon njeri? Është shumë e rëndësishme të qëndrosh besnik Zotit. Shumë shpejt Danieli dhe miqtë e tij u përballën me provën e tyre të parë. Mbreti urdhroi 3 vjet udhëzime për të burgosurit. Ata duhet të mësonin gjuhën babilonase dhe të studionin shumë lëndë të tjera. Nga tryza e mbretit duhet të hanin çdo gjë që u ishte vënë përpara.
5: Hananiah, nuk mund të ham këtë ushqim sepse është në kundërshtim me rregullat e Zotit.
6: Si mendon? A mund të ham diçka tjetër?
5: Të na falni, por nuk mund të ham ushqim nga tryza e mbretit.
7: Është urdhër i mbretit. Nëse unë bëj një përjashtim për ju që të dukeni si gjithë të tjerët, mbreti do të ma heq kokën.
5: Ju lutemi, na dini të qëndrojmë kështu për 10 ditë. Na jep perime për të ngrënë dhe ujë për të pirë dhe më pas na krahaso me të tjerët dhe vendose ti nëse duhet vazhdojmë apo jo.
1: Mbikëqyrësi ra dakord dhe Bibla e përshkrua në këtë mënyrë. Në fund të 10 ditëve, Danieli dhe miqtë e tij dukeshin më mirë se gjithë të tjerët. Kështu mbikëqyrësi i lejoi të vazhdonin të hanin perime dhe të pinin ujë. Danieli qëndroi shumë i fortë. Ai ishte besnik ndaj Zotit dhe u shpërblye për besnikërinë e tij. Pas 3 vjetësh, mbreti testoi të burgosurit dhe ndodhi që Danieli dhe miqtë e tij ishin më të mirë nga të gjithë.
4: Këta të rinj janë 10 herë më të zgjuar se të gjithë mësuesit e mbretërisë sime. Ndaj dua që ata të më shërbejnë.
1: Por menjëherë pas kësaj ngjarje, jeta e tyre u vënë në rrezik. Se çfarë ndodhi, do t'ju tregoj në dramën tonë të herës së ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshëm.
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Përplasje verbale mes Tiranës zyrtare dhe Beogradit për çështjen e ndryshimit të rrjedhjes së lumit të IBR në Kosovë. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale thekson se Shqipëria nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj Serbisë dhe se mbështetja e Tiranës për Kosovën nuk ka nevojë për narrativën e një Shqipërie të madhe. Rama nënvizon se Kosova është shtet më vete dhe shqiptarët e Kosovës kanë Republikën, institucionet dhe të drejtën për të përcaktuar të ardhmen e tyre. Duke u referuar çështjes së IBR-it, kryeministri argumenton se lumi është një sistem ujor ndërkombëtar dhe se Serbia është e lirë të menaxhojë burimet që ndodhen brenda jurisdiksionit të saj, por thekson se pasojat e mundshme për një shtet tjetër nuk mund të ndalen në kufirin shtetëror. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës së presidentit serbis Aleksandar Vučić lidhur me mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit IBR dhe përfshirjen e ekspertëve dhe institucioneve serbe në shqyrtimin e një mundësie të tillë. Përmes rrjeteve sociale, Hoxha u shpreh se ndryshimi i rrjedhës së lumit, që përbën një pjesë të sistemit ujor ndërkufitar, nuk është një çështje thjesht e brendshme, apo një vendim që mund të merret në mënyrë të njëanshme, veçanërisht kur pasojat e tij prekin drejt për drejt territorin midis sigurinë ujore, furnizimin me ujë dhe jetën e qytetarëve të një vendi tjetër. Hoxha shtoi se drejta ndërkombëtare ujrave është e qartë në këtë drejtim. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë vjen replikat në distancë me homologun serb. Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës së ministrit Marko Gjurić për lumin IBR duke theksuar nevojën për dialog, besim dhe bashkëpunim në rajon. Hoxha vlerësoi tonin më të qetë të ministrit, duke nënvizuar se ardhmja e rajonit duhet të ndërtohet përmes dialogut dhe bashkëpunimit praktik dhe jo përmes kërcënimeve apo akuzave. Hoxha shkruan se uji është jetë, nuk mban pasaport, nuk lexon harta politike dhe nuk ndalet për të pyetur se nga cila anë kufirit po rrjet. Dyert dhe linjat tona telefonike janë gjithmonë të hapura, ashtu si dhe mendjet tona kur bëhet fjalë për ndërtimin e shembujve më konkret asaj që shqiptarët dhe serbët mund të arrinë së bashku, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Gjurić kritikoi kryeministin Edi Rama se nuk ka trajtuar planin e Albin Kurtit për të shembur shtëpitë e serbëve për bri lumit të Gazi Vodës dhe IBR-it duke mos respektuar procedurat. Duke u ndalur tek gjeografia, i kthen përgjigje kryeministrit të Shqipërisë se IBR-i nuk bën pjesë në sistemin lumor të Shqipërisë. Ai mirëpret deklaratën e Ramës për të drejtat e komunitetit serb, ndërsa shton se ajo duhet vendosur në praktik duke bërë thirrje për mos shembin e pronave dhe themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Gjurić bën një ftesë për dialog duke lënë pas diplomacinë altoparlantëve.
0: Politik.
1: Bashkimi Evropian kërkon nga klasa politike në Kosovë arritjen e një marrëveshje. Zyrtarët e Unionit paralajmërojnë se vonesat në funksionalizimin e institucioneve mund të rrezikojnë përfitimin e vendit nga fondet e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Një zëdhënës i Komisionit tha se vetëm një dialog efikas ndërpartiak dhe një qëllim i përbashkët do t'i mundësonin Kosovës të ndjekë objektivat e përbashkëta dhe të zbatojë reformat e kërkuara. Paralajmërimi BE-s vjen në një kohë kur Kosova po përballet me bllokadë institucionale pas dështimit të konstitutimit të kuvendit dhe zgjedhjes së presidentit të ri. Në kuadër të agjendës së reformave, Kosova duhet të zbatojë rreth 111 hapa, të cilat përfshijnë reforma në administratën publike, sundimin e ligjit, sektorin e energjisë, digitalizimin, zhvillimin e sektorit privat dhe arsimin. Ministri i Industrisë Kosovës Mimoza Kusari Lile shpreh shqetësimin se mos konstituimi i kuvendit po shkakton probleme tek qytetarët, mërgimtarët e komunitetit biznesit. Sipas asaj, situata aktuale paraqet shqetësim dhe për sigurinë e investimeve në Kosovë. Ai u bëri thirrje drejtuesve politik dhe partiak që të ulën në tryezën e dialogut dhe të dakordsohen për një plan konkret institucional. Megjithatë, nuk ka alternativë tjetër përpos dialogut politik, arritjes së marrëveshjes politike dhe pranimit të drejtuesve politik e partiak të Republikës së Kosovës, që të kemi një orar dhe një afat të konstituimit të kuvendit, të votimit të qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Lora Çitaku, akuzoi kryeministrin detyr Albin Kurti për shkelje të kushtetutës. Pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, Çitaku deklaroi se Kosova ndodhet në një situatë pa precedent. Sipas saj, askush nuk do të kishte imagjinuar që në vitin 2026, me një lehtësi të padurueshme, njeriu që ka marrë një numër të jashtëzakonshëm të votave në Kosovë e shkel kushtetutën e këtë herë jo një herë, por në mënyrë sistematike. Ajo deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës do të intensifikojë aktivitetet e saj, do të përdorë si shtar çdo mjet demokratik, qytetar dhe politike publik.
2: Ky vend, kjo republik, kjo kushtetut, është miratuar me shumë mund, me shumë gjak, me shumë sakrificë, dhe ne nuk do të lejojmë që të ne përkëmbet.
1: Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të mbetet në paraburgim në akt deri në shpallën në akt gjykimit në çështjen gjyqësore ku ai akuzohet së bashku me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Trupi gjykues i dhomave të specializuara ka vendosur të mos e miratojë kërkesën e mbrojtjes për lirimin e ish presidentit të Kosovës. Gjyqtarët kanë konstatuar se ende ekzistojnë rreziqe që ai mund të pengojë ecurinë e procedurave ose të ndikojë tek dëshmitarët. Sipas trupit gjykues, ekziston një rrezik i mjaftueshëm që Thaçi, në rast lirimi, të mund të ndërhyjë në proceset e dhomave të specializuara dhe të kryejë vepra të tjera penale ndaj personave që ai mund t'i perceptojë si kundërshtar të UÇK-s, përfshirë dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje. Akt gjykimi ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit pritet të shpallet me 16 shtator. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë mbështetjen për KFOR-in. Komandanti i KFOR-it, General Ozgan Ulutash, priti në takim senatorën amerikane Joni Ernest, e cila është një erësh antare e Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Gjatë takimit, Ulutash e ka informuar senatorën Ernest për situatën aktuale të sigurisë në Kosovë dhe rajon, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. Me këtë rast, komandanti i KFOR-it shpreu vlerësimin e tij për mbështetjen e kontributin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin e KFOR-it. Lideri i Partisë Reform UK paralajmëron përdorimin e burgjeve të Kosovës për ata që kanë kryer krime në Britaninë e Madhe. Nigel Farage deklaroi se personat që kanë shkuar në Britaninë e Madhe dhe kryen vrasje apo përdhunime duhet të dërgohen për të vuetur dënimin në burgje jashtë vendit, duke përmendur si opsion edhe Kosovën. Sipas tij, nëse keni ardhur në Britani dhe keni vrarë ose përdhunuar dikë, do t'ju dërgojnë në një burg në El Salvador, Kosovë ose diku tjetër pas një hezitim. Deklarata vjen në kuadër të prezantimit të planit të Reform UK për deportimin e të gjithë të burgosur të huaj nga burgjet britanike, përfshirë mundësinë e dërgimit të tyre në vendet e treta. Partia Laboriste tha se propozimi i reformës nuk ishte një plan serioz për burgjet.
0: Aktualitet.
1: Doriqet nga detyra në kulmin e situatës së rënduar në zjarret në vend drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës në Shqipëri Arben Cara. Burimi BMD-së Cara ka paraqitur doriqen një ditë më parë dhe sot është firmosur urdhri i largimit. Mbetet të paqartë arsye e doriqes në këtë moment. Cara komandua në këtë detyrë në shkurt të vitit 2024 duke zëvendësuar Holta Kominon. Partia Demokratike e paralajmëron se do të referojë në SPAK procedurën për vënien në dispozicion të pasurisë qytetërore në Vlorë për projektin Teda Rams Frizon. Sekretarja e Partisë Demokratike për çështjet e pronave dhe luftën kundër korrupsionit Endira Bushati akuzoi qeverinë se ka vënë në dispozicion të kompanisë Rams Albania një sipërfaqe prej 88.5 hektarësh me tarifën 1 euro dhe përmes një procedure jo konkurruese. PD kërkojnë që organet kompetente të verifikojnë ligjshmërinë e procedurës dhe respektimin e interesit publik.
3: Partia Demokratike do t'i drejtohet Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion SPAK, duke kërkuar hetimin e plot të procedurës nga dhënja e statusit strategjik te transferimi i pasurisë shtetërore, përzgjedhja jo konkurruese e zhvilluesit dhe kushtet e vënjes së pronës publike në dispozicion.
1: U shpreh Bushati.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në intervistë televizive deklaroi se zgjidhja më e mirë për vendin janë zgjedhjet e parakohshme, pasi situata në vend nuk duhet të përkeqësohet më tepër. Ahmeti tha se zgjedhjet e parakohshme nuk parashikohen të mbahen këtë vit, por vitin e ardhshëm. Duhet të ndryshohet klima, sigurisht nuk ma merr mendje që dhe partia shumicë maqedonase e ka kuptuar se gjërat nuk shkojnë mirë, deklaroi Ahmeti. Sipas tij duhet patur kujdes në përzgjedhjen dhe respektimin e shumicës së shqiptarëve dhe se zgjidhja më e mirë do të ishin zgjedhjet e parakohshme. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut vijojnë të kërkojnë dhënien e provimeve profesionale edhe në gjuhën shqipe. Kuvendi studentori i Universitetit Nën Tereza dorëzoi një kërkesë të re në Ministrinë e Drejtësisë. Kryetari i Kuvendit Studentor Besar Seidi tha se kur u zëvendësua ministri kanë pritur se do të ftojnë në takim, por deri më sot nuk ka pasur asnjë përgjigje dhe vetëm heshtje.
4: Dy vite e gjysme, etra kërkesa, dy protestat e zhvilluara, zëvendësimi ministrave dhe prapë sot gjendemi në të njëjtin situatë para Ministrisë së Drejtësisë, ku e bëjmë të njëjtën kërkesë që të zbatohet kushtetuta dhe ligji dhe të dhe studentëve shqiptarë të lejohet provimi jurisprudencës të matë edhe në gjuhën shqipe. Kërkojmë nga ministri të njëjtën kërkesë që kemi patur të dy vite e gjysmë, ta zbatojë kushtetutën, ta zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhës.
1: Më 7 gusht, një nga nismëtarët e procesit, Mevlana Demi, bashkë me kryetarin e Parlamentit Studentor të Universitetit Europian Juglindor, Besiar Recepi, ridorzuan kërkesën që provimet profesionale studentësh shqiptar të mund t'i japin edhe në gjuhën amtare.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Përshëndetje miq. Mirë se po dëgjohemi në programin Shijo e Jetën nga predikuesja e njohur Joyce Meyer. Mesazhet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premten dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues që na inkurajoni me komentet e dëshmitë se si fjala e Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Frika është pengesë e madhe në jetën e atyre që duan të bëjnë atë për të cilën i ka thirrur Perëndia. Ajo krijon stres, ankth dhe së fundmi një jetë me dëshira të papërmbushura. Por në serinë e dy javëve në vazhdim, me titull Si ta mposhtim frikën me besim, do të mësoni si ta përdorni besimin që ju ka dhënë Perëndia për të shkundur frikën dhe për ta jetuar jetën plotësisht.
6: Po kështu, edhe ju keni një zgjedhje para jush. Pavarësisht çfarë keni hequr në të kaluarën, ju jeni të lirë të zgjidhni për të ardhmen tuaj. Ndoshta nuk e keni nisur mirë, por mund ta përfundoni mirë.
5: Frika është një nga ndjenjat që vjen natyrshëm dhe pa u sforcuar as pak gjatë gjithë jetës sonë, dhe veçanërisht në kulmin e një arritjeje apo suksesi. Është mjaft e lehtë të pushtoj dhe ti të humbasësh kontrollin e situatës, por Perëndia ka menduar për të gjitha. Ai na ka sjellë frymën e shenjtë që të na ndihmojë të mposhtim çdo ndjenjë të tillë që vetëm sa na dëmton. Dhe këtë e bëjmë përmes besimit. Nuk na duhet asgjë më shumë për të dalë fitimtar kundër saj. Tani të dëgjojmë me vëmendje ndryshimin mes frikës dhe besimit.
6: Me siguri do të na duhet të themi me qindra herë, Perëndi, unë të besoj ty. Sa herë të dëgjoni raporte të këqija për ekonominë, thuajeni Perëndis: Perëndi, unë të besoj ty. Unë të besoj ty për favore. Të besoj ty se do të më ruash vendin e punës. Të besoj ty për të më treguar se çfarë të bëj. Të besoj ty dhe nuk do të kem frikë sepse më i madh është ai që është në mua, sesa ai që po vepron në botë. Kisha duhet të zgjohet patjetër. Nëse ekziston një kohë për të zgjuar, është kjo që po jetojmë. Bibla thot se do të vi një kohë kur njerëzit do t'i lëshoj zemra nga frika. Djalli po mundohet i tremb që të gjithë me raporte të këqija dhe me lajme të këqija. Por ne duhet të përsërisim vazhdimisht. Unë i besoj Perëndis. Unë kam besim tek Perëndia. Perëndia është në anën time. Më i madhi jeton tek unë. Perëndia do të më tregoj se çfarë duhet të bëj. Ai kur nuk do të më lër, as nuk do të më braktis. Ja përse duhet ta njihni fjalën dhe duhet të bëni luftë frymore. Bibla thot se duhet të luftoni luftën e mirë të besimit. Ndonjëherë ju duhet ta luftoni mosbesimin. Dhe lufta bëhet duke e çliruar besimin përmes fjalëve të gojës. Frika nga ana tjetër na torturon, ajo ndal progresin, grabit paqen, grabit gëzimin. Tashmë ne kemi besimin, por le të zgjedhim të ecim në të. Tek Hebrejt 11 thuhet: Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Besimi është ai që keni kur nuk keni manifestim. Besimi është ai që ju duhet kur jeni në mes të rrugës, kur të shkoni në bregun Matan, asi do t'ju duhet sepse keni mbërritur. Kur të niseni nga kjo anë, do të niseni me besimin se do të mbërrini në anën tjetër. Kur të jeni në stuhi, besimi që keni është substanca e shpresës se do t'ja dilni për në bregun Matan. Është diçka që e keni në frymë, të cilën s'mund ta shihni ndërkohë që prisni të shihni atë që doni të shihni. Por nga ana tjetër, frika është siguria e gjërave që nuk i shpresojmë, tregimi i gjërave që nuk duam t'i shohim. Por pse duhet të kemi frikë? Sa do të dëshiroja që të kemi vetëm besim? Sa do të dëshiroja që të mos kemi gjithë këto kundërshtime? Përse duhet të kishim kaq shumë kundërshtime? Përse të mos kemi vetëm të mira? Përse duhet patjetër të kishim edhe të ligën? Përgjigja është, sepse Perëndia nuk do një tufë robotësh të vegjël, që i shërbejnë atij vetëm sepse nuk kanë zgjedhje tjetër. Pra në botë ka gjithmonë një forcë kundërshtuese. Kur Perëndia vuri Adamin dhe Evën në kopsht, u tha atyre: Hani lirisht nga çdo pemë e kopshtit, përveç njërës prej tyre. Por Satani, ëngjëlli i rënë që dikur kishte në përgjegjësi adhurimin, erdhi dhe i tundoi ata. Përse duhet ta vendoste Perëndia pemën atje? Sepse ai nuk donte robot që nuk kishin zgjedhje tjetër. Ai ka vënë para nesh jetën dhe vdekjen. Ai thot: Unë vë para teje jetën dhe vdekjen, zgjidh jetën. Ai madje na jep edhe përgjigjen. Ai thot: Me qira fjala, nëse nuk jeni aq të zgjuar sa të mos dini çfarë të zgjidhni, unë ju them, zgjidhni jetën. Është si një pyetje me zgjedhje të shumë fishta, por ju zgjidhni jetën që ju dhe pasardhësit tuaj të jetoni. Pra, çdo vendim që ju merrni ndikon edhe në pasardhësit tuaj të gjakut. Dhe pavarësisht sa zgjedhje të gabuara keni bërë, mos u mposhtni prej tyre dhe prej pasojave që tani keni. Satani do që ju të mposhteni prej tyre dhe të mendoni se nuk ka vlerë të ndryshoni ato zgjedhje, sepse tashmë gabimet dhe rëmuja është tepër e madhe për t'u rregulluar. por ta dini me siguri se çdo zgjedhje e duhur që bëni kthen përmbar zgjedhjet e gabuara. Ndoshta nuk keni mbërritur ende në fund të udhëtimit, por jeni në mes të rrugës, por Perëndia ka thënë, le të kalojmë në bregun Matan. Mos harroni asnjëherë se edhe pse mund të mos jeni aty ku do Perëndia, nuk jeni aty ku keni qenë. Dhe kjo është një zgjedhje. Po të doni mund të falni, po të doni mund të qëndroni në mosfalje. Po të doni mund të nxjerrni justifikime e të thoni s'kam çfarë të bëj, nuk ndryshoj dot. Po të doni mund të zgjidhni të ndryshoni, sepse Perëndia ka vënë në ne gjithçka që na duhet të jetojmë jetën që ai na ka thirrur të jetojmë. Kur ecni me të, ai ju fal mëkate dhe ju jep falje. Po të doni në të njëjtën mënyrë, ju mund të falni edhe të tjerët. Nëse kemi mos falje, kjo sepse dëgjojmë më tepër ndjenjat se sa vullnetin e Perëndis. Sigurisht që është e vështirë të falësh, por e dini çfarë? Është edhe më e vështirë të mos falësh, sepse kur nuk falni, helmoni jetën tuaj. Nuk po i bëni armikut asnjë nder kur falni, nderin po ja bëni vetes. Ju jeni ata që përfitoni atëherë kur falni dhe kur lejoni që Perëndia të merret me ata njerëz. Nëse jeni negativ, mund të ndryshoni dhe të bëheni pozitiv. Nëse jeni i vështirë në shoqëri, mund të ndryshoni dhe t'ua bëni të lehtë shoqërinë të tjerëve. Perëndia thot: "Unë vë para teje jetën dhe vdekjen. Zgjidhni jetën, zgjidhni jetën." Nuk po them se ndryshimi vjen brenda natës. Mua personalisht më erdhi në maj të hundës sjellja ime, madje edhe justifikime dhe keqardhja për veten, qëndrimi i gabuar dhe hedhja e fajit tjetër kund. Dhe më në fund e mblodha mendjen dhe thash: "Nuk do të jetoj më në këtë zgjedh. Nuk do të jetoj më e ngecur në të kaluarën. Nuk do të kujtoj më atë që më kam bërë dikur kur isha në autoritetin e dikujt tjetër dhe nuk isha zgjedhje. Kur isha fëmijë dhe abuzohesha nga babai, nuk isha zgjedhje. Ai ishte autoriteti për mbi mua. Por kur dola nga ajo shtëpi dhe fillova të njoh Perëndin, atëherë kisha një zgjedhje." Po kështu, edhe ju keni një zgjedhje para jush. Pavarësisht çfarë keni hequr në të kaluarën, ju jeni të lirë të zgjidhni për të ardhmen tuaj. Ndoshta nuk e keni nisur mirë, por mund ta përfundoni mirë. Jo vetëm që mund ta përfundoni mirë udhëtimin, por mund të ndihmoni edhe shumë njerëz të tjerë. Nuk keni pse të qëndroni në pus, mund të dilni prej tij dhe të nxjerrni njerëz të tjerë prej tij. Nuk keni

0: kur ishim pjesë ushtrisë. Më kanë kërkuar të shkoj që të them, është e vërtet se keni vuajtur shumë, por mund të zgjidhni të mos lejoni që ato vuajtje t'ju prishin të ardhmen. Mund të rimëkëmbeni në krishtin dhe t'i përdorni ato histori për ta vënë djallin nën këmbë. Mund të bëheni bekim për dikë tjetër. Nuk ka pusë aq të thellë sa Perëndia të mos i arrijë njerëzit për t'i nxjerrë. Nuk ekziston asgjë që nuk mund ta mposhtni. Por kjo nuk do të vi për shkak se i keni kërkuar dikujt të lutet për ju, apo se jeni lutur vet, për shkak se lexoni shkrime apo shkoni në përkonferenca. Ju duhet të mbani përgjegjësi për vendin ku jeni tani. Mjaft të përdorë të kaluarën si justifikim, por bëni disa zgjedhje të vështira. E di se djalli kërkon t'ju mbajë të zënë kurth. Ai do që t'ju vi keq për veten dhe të keni qëndrim të gabuar, të fajsoni të tjerët e të nxjerrni justifikime. Por kisha ka një zgjedhje. Çdo ditë vetme ne bëjmë me qindra zgjedhje. Nëse ktheheni në shtëpi dhe silleni keq me familjen, mos nxirrni justifikime të thoni pata një ditë të keqe në punë. Mund të keni kaluar vërtet një ditë të keqe në punë dhe në një rast të tillë të ndoheni më shumë të silleni keq me familjarët në shtëpi. Javën e kaluar jam ndier keq dhe sot po e marr disi veten dhe ndihem mirë. Ndihesha keq fizikisht dhe ndihesha keq mendërisht. Doja të më dilnin përpara vetëm ata me të cilët ndihem mirë. Gjithë të tjerët bënin mirë të më qëndronin larg.
1: Doni të dëgjoni edhe një këshill tjetër nga Joyce? Atëherë qëndroni edhe pak sepse do të kthehet sërish të mbyll programin. Dhe ndërsa bëni punën tuaj atë përditshme, flisni me njerëz. Dëgjoni fjalë dhe kujdesuni për familjen. Mos harroni këtë. Nuk duhet të lejoni që frika t'ju kontrollojë jetën. Në mes të frikës, ngrihuni me besim dhe jetoni jetën që do Perëndia të jetoni. Tani të dëgjoj mendimin e fundit të Joyce-it për frikën dhe besimin.
0: Në fëmirin time kam kaluar kohë të vështira, jam abuzuar nga babai për shumë vite mendërisht, emocionalisht dhe fizikisht, dhe të gjitha këto i kam përdorur si justifikim për të sjell keq për një kohë të gjatë. Atëherë isha manipulatore dhe doja të kontrolloja gjithçka. Ndjeja frikë dhe nuk isha e zonja të kisha marrëdhënie të mira, dhe si thash, të gjitha këto i kam përdorur si justifikim për një kohë të gjatë, që të mbaja të njëjtën sjellje të ligë. Dhe ndërsa Perëndia po merrej me mua, më kujtohet që një ditë thash: unë sillem kështu si sillem për shkak se më kanë trajtuar keq. Atëherë Zoti më tha: kjo është e vërtet, por nuk e përse ta përdorësh si justifikim për të qëndruar gjithmonë ashtu. Prandaj dua t'ju inkurajoj që të gjithëve ju dëgjues të mbani përgjegjësi për veprimet tuaja dhe t'i krahasoni ato me fjalën e Perëndisë. Nëse nuk po silleni ashtu si thot fjala e Perëndisë, atëherë lutuni dhe kërkojeni Perëndisë t'ju ndryshojë, t'ju ndihmojë të ndryshoni dhe jepuni fund justifikimeve. Sepse sa herë nxjerrni justifikime, qëndroni në të njëjtin pozicion.
2: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Foshnja në një grasht. Dhe ajo lindi djalin e saj të par lindur. E mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grasht, sepse në han nuk ishte vend për ta. Unë gjithi si pas Lukës, kapitulli 2, vargu i 7. Kur isha fëmi dhe jetoja në Filipine, ne kishim një kukull me përmasat e një foshnje të porsa lindur që përfaqëson të Jezusin, dhe që ne vendosnim poshtë pemës makopa çdo sezon krishtlindje. Erdi një kohë kur për dy krishtlindje, foshnja Jezus zhdukej nga grashti çdo mbrëmje dhjetori. Mëngjeseve e gjenim në vend, por pyesnim vetëm se çfarë ndodhi dhe kush po e lëviste. Në fund fajtori u gjet. Një nga qenë tan, qeni roje i emruar, që brithte nëpër kopsht natën, e merrte foshnjën Jezus nga grashti dhe flinte me të. Kur kujtoj sot foshnjën Jezus në grasht dhe qenin, më vinë në mendje shumë gjëra. Ashtu si në Betlehem, ku nuk ishte vend në han për Marin dhe Jozefin, mungesa e foshnjës Jezus ishte një simbol për familjen tonë, që tregonte se ne nuk i kishim dhënë Jezusit një vend brenda shtëpisë, sepse në atë kohë nuk kishim një marrëdhënie personale me të. Foshnja në grasht tregon për birin e Perëndisë, që do të vinë në tokë i veshur me lavdi, për të jetuar mes burrave dhe grave mëkatare, për të restauruar marrëdhëniet e tyre si rezultati i mëkatit. Kështu pra, le të japim foshnjën si Jezus të krishtlindje, vendin më të mirë për të qëndruar, zemrat tona.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Sepse qengji që është në mes të fronit, do t'i kullos dhe do t'i çojë të burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sy të tyre. Një vajzë re mbuloi kokën me jastëk pas një mbrëmje e abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtur ran mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinj një zaj moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij. Por ajo nuk e kishte njohur. Dhe lotët rritnin ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoi prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbje dhe lot. A i shep Perëndia lotët tan? Biblia thot po. Një burr me emrin David shkroi për Perëndin në Psalmin 56. Ti i ke numëruar hapat e brevjesime. Vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thot: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lot. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më. As breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Ju nuk qani vetëm. Keni një atë qelor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: Miqtë mi, përshëndetje. Një fëmijë të vogël, sëmundja mendore ose vdekja një prindi mund t'i shkaktojë një traumë të pashërueshme. Gruaja në historinë tonë të sotme ka vuajtur humbjen e nënës, në fillim nga psikoza e më pas nga kanceri. Si fëmija i tretë i një profesori filozofie, ajo ishte mësuar të varej plotësisht në intelektin e saj, derisa zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 195 i serisë Të lirë nga prangat, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Një grua e paqëndrueshme mendërisht, një djalë 7 vjeç dhe një vajzë 8 vjeç ishin shumë më tepër se ç'mund të duronte ky profesor ambicioz i Marksit dhe Hegelit. Kur lindi fëmia i tretë, problemet mendore të gruas së tij u përkeqësuan. Ajo u diagnostikua me skizofreni të plotë dhe foshnja Liza erdhi nga spitali në shtëpi pa të ëmën. Për shkak të temës së trajtuar, sugjerojmë pranitë të veçantë të prindërve nëse programi ndiqet nga fëmijët. Tani juftë të ndjekim historinë e vërtetë e jetës së kësaj fëmije të tretë, gruan që do ta quajmë Liza Jones.
1: Nëna Butler, jam Jamesi. Duhet të vini këtu, nuk mund të kujdesemi vetëm për këta fëmijë. Ju lutem nisuni me trenin e parë për këtu. Gruaja ime është edhe vajza juaj dhe këta fëmijë janë nipri tuaj.
2: Oh James, po ne jemi shumë të zënë me kisën tani. Jezusi mund të të ndihmojë në këtë kohë.
1: Mos më fol për Jezusin. Ai nuk mund të ndërroj pelena e të ushqej fëmijët natën. Mendoj se ju dhe pastor Butler duhet i thoni bashkësisë se detyra juaj është të shërbeni vajzës suaj, Milisonit edhe fëmijëve të saj. Mirë, të paktën e janë i për një, shumë mirë.
3: Gjyshja më ka thënë se kur isha foshnjë qaja shumë rallë. Me gjitha të, sa po mësova fjallën dua, nisa të shkaktoj shumë shqetësime.
4: Dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua!
1: Qfar, qfar, qfar do? Ju gjithë doni diçka, doni, doni, doni. Po un kur do të kem ndonjë gjë?
4: Çfarë do ti, babi?
1: Paqe. Pushim, qetësi dua. Dua që ju fëmijët më lini të qetë, edhe që mamaja juaj të shërohet.
3: Më në fund, kur un isha 3 vjeç e gjysmë,

0: Mamaja u stabilizua mendërisht. Mbaj mend që e shija të luante në har për orë të tëra. Ishte shumë e bukur dhe unë mendoja se ishte angel. Isha 5 vjeç kur ajo u sëmur me kancer. Vuajti për 3 vjet para se të vdiste. Babai im u bë edhe më i keq, më i dëshpëruar e më i varur ndaj alkoolit, por qëndronte ende fort në bindjet e tij intelektuale.
1: Babi, zonja Sili u lut për ne sot.
2: Ky është koeficienti i inteligjencës së njerëzve që besojnë në Perëndin. Sa pastruesi ajon. Më ka ardhur në majtë hundës dëgjoj për njerëz që luten për ne, Liza. Ne nuk kemi nevojë për Perëndin. Nuk ka Perëndi. A mendon se Perëndia do ta lindte maman tënde të vuante kështu? Ajo ka shumë dhimbje. Feja është opium për popullin për të mbajtur të mpirë dhe ignorant. Duhet forcë dhe inteligjencë për të përballuar jetën pa Perëndi. Ti je vetë plotësisht përgjegjëse për jetën tënde. Krijuesja e fatit tënd je ti. Te Perëndia besojnë vetëm njerëzit e pamend dhe dobët. Më kuptove?
3: Po, babi.
0: Mamaja ime vdish 2 ditë para krishtlindjes së vitit 1963 dhe babai u martua pa kaluar 10 muaj. Gjërat shkuan nga shiu në breshër.
4: James, a do një martini tjetër?
2: A po, dua në fakt. Sa e vëmendshme je, ha? A nuk është e vëmendshme? Hm? Është apo nuk është?
5: Papa.
1: Është. A ka pak salcë për qoftet?
4: Salcë? Pse, çfarë kanë qoftet? Ajo kritikon gjithmonë çdo gjë që bëj.
2: Thuaj mamas që nuk do salcë dhe se qoftet janë shumë të mira.
1: Nuk dua salcë, edhe qoftet janë shumë të mira.
2: Mami. Thire mami.
4: Unë nuk kam rëndësi. Gjithçka që ka rëndësi për Lizën janë dinjat e veta, dhimbja e vet. Të gjithë këtu po vuajnë zonjush, por ti me sa duket mendon se ndjenjat e tua janë më të rëndësishmet.
2: Oh, mjaft.
4: Ja ku po fillon prapë të bëj skena.
2: Mos i kushto vëmendje. Ndeshja të tregoja për gruan e re të dekanit. Ah, sa e bukur që ishte. Wow, ishte bukuria e rallë. Ke për të atakuar te kokteili të prenten.
4: Me zi po pres.
2: Oh, mos e vrit mendjen. Ajo asë që krasohet me ty. Ti margjë dhe vajzët e tua me qëra fjala, jeni klasë më vete.
4: Faleminderit, James, je shumë i sjellshëm.
0: Vëllain dhe motrën time i quan në një shkollë me konvikt, ndërsa vajzat e margjët shkuan në universitet. Shumë shpejt margjë sistemoj gjithë shtëpin nga e para që të eliminon të çdo gjurmë të mamasime. Mbaj mend se një ditë kur u ktheva nga shkolla, pash që harpën e mamas po e ngarkonin në një kamion. Thashtë mu vëzemra copë e qik. Kisha dëshëruar shumë të mësoja të luaja në harpë. Kisha marrë dhe mësime pianoje prej vitesh për të përgatitur për harpën. Pastaj kur isha 13 vjeç, erdhi dita që u ktheva nga shkolla në një shtëpi pa piano.
1: Ku është pianoja?
4: James?
2: Ja falem dikujt piano, Liza. Na kishte ardhur majtundës të dëgjonim teksa praktikoje. Sinqerisht, nuk je shumë e zonja dhe ç'është e vërteta nuk e për të qenë kurr. Ndaj pianoja nuk është më. Kështu që unë, nëna jote mund të kemi paqe dhe qetësi.
0: Pianoja ishte i vetmi mjet që kisha për të shprehur, kështu që tani nuk kisha më ku të shfryhesha. Ndërkohë që rebelimi im si adoleshente rritej gjithnjë e më shumë. Po kështu ndodhi edhe me abuzimin nga margji, sidomos kur baba ikte nga qyteti për të shkuar në turne leksionesh.
4: Liza, hape derën, dua të flas me ty.
1: Çfarë do?
4: Unë dhe baba yt kemi vendosur që nuk do të jesh më nxitse tifozesh. Gjithë ato erë që të çojmë me makinë janë tepër për ne.
1: Çfarë? Por unë tashmë jam në skuadër.
4: Ka marr fund.
1: Do të shkoj me biciklet, ose do të them prindërve të shoqeve të më marrin.
4: Mos na bëj presion. Ti vetëm këtë gjë ti të bësh, gjatë gjithë kohës. A thua se je ndonjë person i veçantë? Ti nuk je as pak e veçantë. Ka ardhur koha të shihesh në pasqyrë e të kuptosh se kush je në të vërtetë. As pak e veçantë. Dhe nga mënyra si bën presion mbi baban tënd, tregon se je shumë egoiste dhe shumë lakmitare. Më ka ardhur në majtë hundës. Du

0: tu desas! Duat ću tu desas! Duat ću tu desas!
1: Mbaj mend se kur i tregova babait çfar kishte thën ajo, ai mu përgjigj.
2: Nuk e besoj ta ke thën këtë. Tani më dëgjo. Ti duhet përpiqesh që të shkosh mirë me të. Nuk e ke për krajën time. Unë do të jem me të gjithë jetën, ndërsa ti edhe pak vite do t'ikësh. Një gjë di të them unë. Mos e përmend kurrë mamën tënde të vërtet, Milisonin, kurrë. Thjesht tiru sikur ajo të mos kishte ekzistuar kurrë. Unë kështu bëj. Marzhi është mamaja jote dhe me kaq i japim fund.
1: Ja dilja që t'u shmangesha që të dyve, përveç se në darkë. Me senve ekstravagante prej porcelani dhe argjendi qarkullon të alkoholi dhe falimentimi shpirtëror.
2: O, pash sot në gazet fotot e nëzënzve të vitit 4 nga gjimnazi i qytetit. Sa të bukura që ishin, wow, të linin pa fjalë që të gjitha.
1: Mendoja se edhe nëzënzët e gjimnazit ton ishin të bukura.
2: As që bëhet krasim, ti dhe ato vajzat e fshatit? Ti nuk je shëmtuar, por thjesht nuk je në të njëjtin nivel shkëlqimi si ato vajzat nga qyteti.
3: Të gjithë kthejnë kokën kur kalojnë vajzat e mia.
2: E sigurisht që po, sepse vajzat e tua janë të atashme. Po, kështu je edhe ti, Marzh, apo jo? Apo jo, Liza? Dua të them, shikoje pak. Hunda, flokët, syt. Kurse ti, Liza, e ke hundën aq të madhe sa ta prish fare bukurinë. Edhe i eti ke shumë gjëra, me që ra fjala. Shije pak, maman tënde. Jetë sa janë elegante dhe çdo pjesë e trupit e kanë për masat e dura. Ti nuk e për qënë kur ka që tërhejse, Liza. Ndaj bën mirë të mëso shumë që të pak të ndëbazohesh të këtë truri ytë.
1: Në atë kohë isha 14 vjeç dhe vuaja për dashuri e pranim. Ndaj isha e gatshme të bëja e të bëhesha gjithë shka për t'i arritur këto gjëra. Por më shumë preferoja të bëhesha gjithë shka, që të vërtetoja prinderve se e kishin gabim. Kështu që ju përvesha punës për të bërë vajza më e modës, më e veçantë, më e talentuar dhe më e dëshirueshme që mundesha. Në moshën 16 vjeç mbarova shkollën e mesme dhe u nisa për në Universitetin e Michiganit, duke lën pas 3 të dashur. Dëshiroja të bëhesha punonjëse sociale e të shpëtoja këtë mundesha nga dhimbja dhe ankthi. Por në vit të fundit hyra në një kurs aktrimi. Diçka brenda meje mori zjarr. Mund të bëhesha emocionale dhe të më lavdëronin për këtë. Tani kisha një vend ku të shfryja dhimbjen dhe vuajtjen time. Koha dhe paratë e harxhuara për të qenë modës ishin pjesë të qenit aktore dhe unë ndihesha shumë e veçantë. Më gëzonte pa mas ideja që po u vërtetoja prindërve se e kishin gabim. Shumë shpejt u nisa për në qytetin e madh të Chicagos për të marrë diplomën master në artet e bukura e për të filluar karrierën si aktore. Dija të bëja prova e të aktroja, por jo të gjeja punë. Dilja keq në për konkurse, ku duke i qartë se nuk isha veç se një tjetër aktore që përpiqej të çante. Kështu që nisa një kompani teatrale me dy intelektual të tjerë ateistë të zemëruar. Bëm shfaqje teatrale të mira, inteligjente dhe mësuam shumë. Unë po mësoja se jeta ime ishte boshe, në mënyrë shumë të dëshpëruar. Një seri të dashurish më ndihmuan të paguaja faturat, por asnjëra prej këtyre marrëdhënieve nuk zgjati, sepse për mua ishte e pamundur të kisha marrëdhënie vetëm me një njeri. Nuk e dija se kisha një problem varësie në këtë fushë. Mendoja se po sillesha si një grua liberale. Ndërkohë që mundësitë për konkurse shtoheshin, parat paksoheshin gjithnjë më shumë. Pastaj më dhan një rol në një shfaqje që do të jepte sindikata e aktorëve në një teatr të rëndësishëm. Shfaqja pati shumë sukses, por pagesa ishte vetëm $50 në javë, sepse ende nuk isha antare sindikatës, kështu që arrita fundin.
4: Alo?
5: Përshëndetje, mami, jam Liza.
4: Përshëndetje, Liza. James, kapë telefonin tek linja tjetër, është Liza.
5: Përshëndetje, babi, si jeni ju ande?
2: Shumë mirë.
4: Po ti si po ja kalon?
5: Mirë, për bukuri, vërtet. Shfaqja ku luaj unë po korë shumë sukses. Janë shitur të gjitha biletat dhe flitet që do të bëjmë një turne. Është shumë emocionuese, por kërkon shumë kohë dhe energji, plus që mua më paguajnë vetëm $50 në javë, sepse nuk jam antare sindikatës.
4: Ke nevoj për para? Ka nevoj për para?
2: Jo. Nuk t'japim më para. E patë mundsinë tënde. Duhet ishe martuar me atë avokatin, por nuk e bëre. Nëse nuk paguash për aktrimin, hiq dorë dhe gjej ndonjë punë që merr para.
3: Ja, e more përgjigjen. Duhet ikim tani sepse kemi tri festa për të shkuar brenda një nate. Pafshim.
1: Gjej një punë që merr para. Gjej një punë që merr para. Çfarë të bëj tani? Do të kontrolloj një herë mesazhet në sekretarinë telefonike, mos ndoshta ka ndonjë lajmërim për prova reklamash. Isha e rënuar dhe e dëshpëruar. Nuk dija më ç'të bëja. Kisha një shoqe dhomë dhe ajo po më kërkonte të jepja pjesën time të parave për shpenzimet e shtëpisë. U habita kur dëgjova një mesazh prej saj teksa kontrolloja sekretarinë tonë telefonike.
6: Hey Liza, jam tek shtëpia e Stefanit. Dhe po bie borg, ndej. Gjithsesi Liza, për qiran duhet ta paguash në kohë. Dua të them, mua dhe Stefanit na duhen me të vërtetë ato para. Ndaj po mendoja për çfarë më the ti për atë shoqen tënde, si e kishte emrin. Dhe si e kishte fituar diamantet dhe atë xhaketën prej lëkure bizoni. E po, të kam rrethuar disa reklama në gazetë, e kembi tavolinë? Vetëm një ide është, situata me paratë është bërë keq, ndaj duhet të bësh diçka. Shihemi më vonë.
1: Nuk paska më mesazhe. Duhet bëj diçka. Po si do t'ja shpjegoj të dashurit tim këtë gjë? Oh, nejse. Do t'i marr njëherë në telefon që të më japin ndonjë informacion. Po ju telefonoj për reklamën tuaj në gazetë.
7: Dëshiron të bëhesh shoqëruese?
1: Nuk e di.
7: E ke punuar ndonjëherë më parë si shoqëruese?
1: Jo, nuk kam punuar.
7: E je shumë e bukur, a të pëlqen të rrish në shoqërinë e burrave?
1: Sa para do të fitoj?
7: Duhet të vish në zyrën tonë.
1: Ju lutem, më tregoni sa mund të fitoj.
7: Varet, vajzat tona më të zonja bëjnë 400 dollarë në orë.
1: Vendosa të bëhesha shoqëruese dhe me këtë punë arrita të paguaja të gjithë faturat e të blija gjithçka që më nevojitej për karrierën time si aktore, por u shkatrova së brendshmi. U bëra si një lugate që ecte nëpër lëvizjet që sillte jeta. Konkurse, prova, stërvitje fizike e kështu me radhë. Kisha arritur sigurinë financiare, por me ç'kusht? Unë po vdisja për brenda. I dashurimi ikte çdo fundjavë nga qyteti për të shkuar në shtëpinë e prindërve të tij buzliqenit. Ndaj ishte më e lehtë fshija çfarë po bëja. Për pak kohë. Kur e mori vesh, ai u dërmua shpirtërisht. Teksa vajtonte, nguli këmbë që të shkoja të kaloja kohë me gjyshen time. Prania e saj më kujtonte gjithmonë mamën time. Ndaj pa kaluar shumë kohë, shkova në plazhin e Floridës që ta takoja.
8: Dua më të mirën për niprit e mi. Ju dua shumë të gjithëve. E di që të ka ardhur në majtë të hundës duke dëgjuar këtë. Por duhet të tregoj se sa shumë gëzim kam gjetur në Jezusin. Ai është me mua gjithmonë, në çdo çast të ditës edhe të natës. Ai më ka shoqëruar në çdo sfidë dhe fatkeqësi që kaloj ndonjëherë burrat. Edhe gratë. Ai është besnik. Liza ime e dashur, a mund të besosh në Jezusin tani?
1: Në të vërtet, jo, Gjyshe.
8: E di që është e vështirë për ty, Liza. Ti isha shumë e vogël kur humbe maman. Milison ishte vajza ime vetme dhe ishte shumë e dhimshme ta shihe që vuan të për të gjitha të vit. Nga kanceri. Po e di. Gjithka në regull. Gjithka në regull. Se thua se kur të bëjmë lutjen e preferuar të mamas tënde.
1: Ka qenë psalmi 23.
8: Po, Zoti është bariu im.
1: Asgjë nuk do të më mungoj.
8: Ai më çon në kullota me barë të njom. Më drejton pran ujërave që të shnodhin. Ai më përtërin shpirtin.
1: Unë u ktheva sërish në Chicago. Gjeta punë me kohë të plot në një firmë që bënte kërkime në treg. Dhe deklarova se nuk do të aktroja më kurrë. Por më pas, ajo shfaqja e suksesshme në të cilën interpretoja edhe unë, filloi vërtet një turne në Jeruzalem të Izraelit. Për 2 javë me radhë ne luajtëm në teatrin e Jeruzalemit dhe unë pata shansin të ecja në përvendet ku kishte ecur Jezusi, të ulesha në kopshtin e Getsemanis, të shija varrin ku vendos ai, Pako pasi u ktheva në Amerikë, një shoqe më tregoi për Pacific Garden Mission dhe mundësinë për të aktruar në programin radiofonik me titull Të lirë nga prangat. Unë telefonova më një herë dhe Jack O'Dell, që ishte regjisor dhe folës për këtë program, më ftoi të shkoj atë emisioni që të shija kur bënin prova. Brenda pak javësh ata filluan të më telefononin rregullisht për të interpretuar role grash të gjitha moshave dhe kombësive, të cilat vinin te Zoti. Jacku dukej gjithnjë i kënaqur me punën time. Dhe gjatë kohës së provave, filloi të diskutonte për gjëra si dashuria e Perëndis për ne dhe vullneti i tij për jetën tonë. Ardhja e misionit u bë si një liman i sigurt për mua. Ai më ofronte siguri financiare dhe ishte bukur të përdorja talentin dhe trajnimin tim për punën e Zotit. Një të shtunë, harrova të shkoj në prova. Isha shumë e zënë me realizimin e një festivali teatror dhe harrova fare që kisha premtuar se do të vija në program. U mërzita shumë. Por Jacku tha se ata e kishin për detyrë të falnin dhe se së shpejti do të më telefononte përsëri. Ashtu bëri vërtet. Ai më kërkoi dhe të dëgjoja dy prej historive të lirë nga prangat, ku përshkruante katër fazat e besimit. Më prekte shumë për ulësia e tij, reflektimi që bënte për veten dhe betejën e tij e brendshme. Nuk kisha dëgjuar kurrë ndonjë burr, e aq më tepër në moshën e babait tim, të thoshte gjëra si:
9: "E dija se kisha dështuar atë natë." Duke e ditur se më vete isha një person i vdekur, i kërkova ati Zotit Jezus Krisht të më jepte një jetë re. Këto fjali thash pa lot, pa histeri, thjesht me një ndjenjë të thellë të varfërisime dhe gjendjes së dëshpëruar në të cilën isha. Atë çast unë ndjeva i falur, e se mund ta falja veten. Kjo do të thoshte shumë për mua. A e keni idenë se ç'po them?
1: Në vitin 1989, doktorët më zbuluan një tumor të përsëritur në pjesën e përparme të veshit. Operacioni për ta hequr këtë tumor zgjati 7 orë dhe çara që më bën ishte aq e madhe saqë e gjithë ana e majtë e fytyrës më paralizua plotësisht. Aktore ose jo, unë u ndjeva e deformuar në mënyrë groteske për disa muaj pas operacionit. Shokët dhe njerëzit e tjerë që njiha më shfaqnin keqardhje, kolegët aktorë dhe kompanie teatrale u tmerruan nga pamja ime dhe nuk mundeshin as të më shihnin në fytyrë. Të vetmit njerëz që nuk dukeshin të lëmerisur nga shpërfytyrimi im ishin miqtë nga misioni. Ata shihnin personin tim të brendshëm, jo vetëm pamjen time fizike. Alo?
6: Liza, jam Pati nga misioni.
1: O, përshëndetje Pati. Keni nevojë për mua tek Të lirë nga prangat?
6: Jo, në fakt nuk po të telefonoj për këtë. A ke pak minuta kohë për të biseduar?
1: Sigurisht.
6: Bukur, nuk do të marrë shumë kohë. Liza, ti ke qenë në zemrën e të gjithëve në mision dhe ne jemi lutur për ty. A e di e këtë?
1: Faleminderit. E vlerësoj shumë.
6: A e mban mend bisedën që bëm kur ishim tek ai restoranti kinez, se ku gjendeshe në lidhje me Zotin?
1: Po. Ka marr pjesë në disa takime që flisnin për programe me nga 12 hapa drejt rekuperimit. Është shumë e rëndësishme për mua që të jem në kontakt me pushtetin më të lartë.
6: Ky pushteti yt më i lartë, a është një forcë apo një person?
1: Një forcë. Dashurie, paqe, falje, natyre. Unë ndihem më pranë Perëndis kur jam pranë pemëve, oqeanit dhe maleve.
6: Po, a ke menduar më për Jezusin si birin e Perëndis dhe se çdo të thotë kjo për ne?
1: Që u ngrit nga të vdekurit? Thjesht nuk mundem. Jam shumë, nuk e di, intelektuale për ta besuar këtë. Cinike ndoshta, Pati, un kam bindje të majta radikale. Politikisht e kam fjalën. Duhet them, të majtët nuk janë të krishterë të rilindur apo jo?
6: A mund të lexoj diçka nga Bibla? Mendoj se Perëndia dëshiron vërtet që ti ta dëgjosh tani këtë pasazh.
1: Po mirë.
6: Është nga Zbulesa kapitulli 3 vargu 20. Ja, un qëndroj te dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha dark me të dhe ai me mua. Liza, unë mendoj vërtet se ti po e dëgjon Zotin. Ai është në anën tjetër të derës së zemrës sate dhe po troket. Ai po të thotë, unë të dua dhe dua të jem pjesë e jetës tënde. Por ti nuk mund të kesh një marrëdhënie personale me të pa e lënë më parë të hyjë në zemrën tënde.
1: Duhet ta mendoj edhe ca këtë gjë, por të falenderoj që më telefonove.
6: Faleminderit për bisedën. Mbaj mend se ne po lutemi për ty.
1: Disa muaj më pas, shkova në Francë me një shoqe shumë të dashur. Ndenjëm një muaj atje, duke u thuar me makinë për provincat e ndryshme e duke vizituar kështjelat. Kur u ktheva në Chicago, ndihesha pranë Perëndis si kur më parë, Ndaj një të diel herët në mëngjes, shkova të takoj shoqen time Patin.
10: Mirë se u ktheve.
1: Faleminderit. Ishte mrekullueshme, Pati. Perëndia po më thërriste çdo ditë.
10: Vërtet? Ija brenda dhe më trego më shumë.
1: Shihja kryqe në fund të çdo fshati ku hynim dhe në çdo qytet që vizitonim. Këmbët më shkonin më një herë te katedralet, ishin njëra më e bukur se tjetra. Oh, po vrapoja në një arë në mes të hiqet kur papritur pash një kryq. Nuk kishte asgjë rreth e qarkti. Dukej sikur u shfaq sa hapë mbyll syt. Ishte diçka shumë e fuqishme. Si mendon ti?
10: Unë mendoj se Perëndia po të thret, Liza. A mund të ndaj disa vargje nga Biblia me ty?
1: Sigurisht.
10: Është e Romakëve kapitulli 5, vargu 8.
1: Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Do me thonë vdekja e Jezusit në kryq ndodhi për shkak të mëkateve të mia.
10: Po, për të dhënë jetë të përjetshme. Romakëve kapitulli 6, vargu 23 thotë: Sepse paga e mëkatit është vdekja. Por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton.
1: Kuptoj.
10: Lexoje këtë vargun te Romakëve kapitulli 10, vargu 13.
1: Në fakt, kushdo që do ta thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet.
10: A dëshiron të thrasësh emrin e Zotit Jezus Krisht si shpëtimtarin dhe Zotin ton tani, Liza?
1: Jo, nuk jam ende gati.
10: Në rregull, por a dëshiron të vish me mua në kishë të paktën?
1: Po, do të vi.
11: Kështu pra, si që shohim tek letra drejtuar hebrejve, kapitulli 3, vargu 7. Prandaj, sot, e këtu duket sikur jepet një ide urgjense në lidhje me mesazhin dhe përcjellsin e tij, një thirrje urgjense ngulmimi. Sikur se thot fryma e shenjtë, sot, në qoftë se dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja. E dieshmja ka ikur përgjithmonë, ndërsa e nesërmja mund të mos vi kur. A do ta njohësh Perëndin sot?
10: Si të duk predikimi?
1: Mu duk si kur pastori më ishte drejtuar mua, si kur po fliste me mua.
10: Liza, a dëshiron të vendosësh besimin në Jezusin tani?
1: Po.
10: Le të lutemi. Perëndi i dashur, unë e di se jam mëkatare.
1: Perëndi i dashur, unë e di se jam mëkatare.
10: Unë besoj se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai vdiq në kryq për mëkatet e mia.
1: Unë besoj se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai vdiq në kryq për mëkatet e mia.
10: Besoj se ai u ringjall të tretën ditë si fitimtar mbi mëkatin dhe vdekjen.
1: Besoj se ai u ringjall të tretën ditë si fitimtar mbi mëkatin dhe vdekjen.
10: Tani të kërkoj të më falësh për mëkatet e mia, të vish në jetën time e të më ndihmosh të jetoj në bindje ndaj teje, Zoti dhe shpëtimtari im.
1: Tani të kërkoj të më falësh për mëkatet e mia, të vish në jetën time e të më ndihmosh të jetoj në bindje ndaj teje, Zoti dhe shpëtimtari im.
10: Ti je forca dhe shpëtimi im.
1: Ti je forca dhe shpëtimi im.
10: Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen.
1: Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Zemra më rrit e fort. Pjesa e brendshme e makinës së Patit dukej sikur po rrëzëllente teksa thosha këto fjalë. Por pranoja Jezusin si Zotin e jetës sime. Mendja më buçiste. Çfarë do të thosha miqve? A mund ta përballoja këtë detyrë? A mund të jetoja sipas vullnetit të Perëndisë? Kur nuk isha qenë zonja në bindje? Çfarë më priste tani? Kisha rilindur. Jam bekuar si një foshnjë në Krishtin. Tani kam 5 vjet që besoj. Kam gjetur një bashkësi të mrekullueshme besimtarës të rilindur shumë të arsimuare me prirje artistike. Më 11 shtator të vitit 1993 u pagëzova në liçenin e Michiganit para një publiku prej 25 besimtarës dhe motrësime, Karolës. Kam qenë me fat që kam gjetur kohë të ndihmoj si vullnetare në një shërbes që ofron strehim dhe ndihmë për prostitutat e rrugës, të cilat kërkojnë një mënyrë për të hequr dorë nga ajo lloj jete. Ndërkohë punoj si trajnuese personale në një qendër spitalore të mirëqenjes dhe mësoj njerëzve të mbajnë trupin të shëndetshëm e të fortë. Biblia thotë te Psalmi 107 vargu 2: Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit, që ai i ka çliruar nga dora e kundërshtarit. Jam e lumtur që tani historinë time e din të gjithë, sepse ajo është një dëshmi e dashurisë dhe dëmshurisë së Perëndisë.
4: dëgjues i dashur. Nëse edhe ti dëshiron të kesh të njëjtën fuqi jetë ndryshuese të Krishtit në zemrën tënde, ashtu si Liza, të inkurajojmë ta vësh besimin tënd tek Zoti, tek Perëndia e përjetshëm që vdiq dhe u ringjall për ty.
12: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 04.
13: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
14: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë vjen replikat në distancë me homologun serb. Ferit Hoxha reagoi ndaj deklaratës së ministrit Marko Gjurić për Luminibër, duke theksuar nevojën për dialog, besim dhe bashkëpunim në rajon. Hoxha vlerësoi tonin më të qetë të ministrit, duke nënvizuar se ardhmja e rajonit duhet të ndërtohet përmes dialogut dhe bashkëpunimit praktik dhe jo përmes kërcënimeve apo akuzave. Hoxha shkruan se u jeshtiet, nuk mban pasaport, nuk lexon harta politike dhe nuk ndalet për të pyetur se nga cila anë kufirit po rrjedh. Dhe linjat tona telefonike janë gjithmonë të hapura, ashtu si dhe mendjet tona kur bëhet fjalë për ndërtimin e shembujve më konkret asaj që shqiptarët dhe serbët mund të arrinë së bashku, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Gjurić kritikoi kryeministin Edi Rama se nuk ka trajtuar planin e Albin Kurtit për të shembur shtëpitë e serbëve për bri lumit të Gazi Vodës dhe Ibrit, duke mos respektuar procedurat. Duke u ndalur tek gjeografia, i kthen përgjigje kryeministrit të Shqipërisë se Ibri nuk bën pjesë në sistemin lumor të Shqipërisë. Ai mirëpret deklaratën e Ramës për të drejtat e komunitetit serb, ndërsa shton se ajo duhet vendosur në praktik, duke bërë thirrje për mosshembjen e pronave dhe themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Gjurić bën një ftesë për dialog, duke lënë pas diplomacinë altoparlantëve. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Lora Çitaku, akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti për shkelje të kushtetutës. Pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, Çitaku deklaroi se Kosova ndodhet në një situatë të paprecedent. Sipas saj, askush nuk do të kishte imagjinuar që në vitin 2026, me një lehtësi të padurueshme, njeriu që ka marrë një numër të jashtëzakonshëm të votave në Kosovë e shkel kushtetutën e këtij herë jo një herë, por në mënyrë sistematike. Ajo deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës do të intensifikojë aktivitetet e saj, do të përdorë si shtash do mjet demokratik, qytetar dhe politike publik.
15: Ky vend, kjo republik, kjo kushtetut, është miratuar me shumë mund, me shumë gjak, me shumë sakrific, dhe ne nuk do të lejojmë që të ne përkëndet.
13: Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
14: Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në intervistë televizive deklaroi se zgjidhja më mirë për vendin janë zgjedhjet e parakoshme, pasi situata në vend nuk duhet të përkeqësohet më tepër. Ahmeti tha se zgjedhjet e parakoshme nuk parashikohen të mbahen këtë vit, por vitin e ardhshëm. Duhet të ndryshohet klima, sigurisht nuk ma merr mendje që dhe Partia Shumicë Maqedonase e ka kuptuar se gjërat nuk shkojnë mirë, deklaroi Ahmeti. Sipas tij duhet patur kujdes në përzgjedhjen dhe respektimin e shumicës së shqiptarëve, dhe se zgjidhja më e mirë do të ishin zgjedhjet e parakoshme. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut vijojnë të kërkojnë dhënien e provimeve profesionale edhe në gjuhën shqipe. Kuvendi studentori i Universitetit Nën Tereza dorëzoi një kërkesë të re në Ministrinë e Drejtësisë. Kryetari i Kuvendit Studentor Besar Sejdi tha se kur u zëvendësua ministri kanë pritur se do të ftohen në takim, por deri më sot nuk ka pasur asnjë përgjigje dhe vetëm heshtje.
16: Dy vite e gjysme, tjetra kërkesa, dy protestat e zhvilluara, zëvendësimi ministrave dhe prapë sot gjendemi në të njëjtin situatë para Ministrisë së Drejtësisë, ku e bëjmë të njëjtën kërkesë që të zbatohet kushtetuta dhe ligji dhe të dhe studentëve shqiptar të lejohet provimi i jurisprudencës të madh edhe në gjuhën shqipe. Kërkojmë nga ministri të njëjtën kërkesë që kemi patur të dy vite e gjysmë, ta zbatojë kushtetutën, ta zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhëve.
14: Më 7 gusht, një nga nismëtarët e procesit, Mevlana Demi, bashkë me kryetarin e Parlamentit Studentor të Universitetit Europian Juglindor, Besiar Xhepi, ridorzuan kërkesën që provimet profesionale studentëve shqiptar të mund të japin edhe në gjuhën amtare.
13: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
17: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miqë për shëndetit, takojmë edhe sot në programin Rruga, pjesë shërbesës së Dr. Michael Youssef. Kjo është java e katërt që në qendër të programit tonë është seria Fryti i Frymës. Doktor Youssef na ka folur në 7 emisionet tona të para për dashurinë si fryti i parë i frymës. Pastaj pam gëzimin dhe paqen. Ndërkohë që në 2 programet tona të para mësuam se çfarë do të thoshte të ishe i mbushur me frymën e shenjtë. Në programin tonë të erës së kaluar pam historinë e Martës dhe Marijes. Marta u kujdes të bënte gjithçka në mënyrë të përsosur që të kënaqte miqt. Ndërkohë që Maria, motra e saj, preferoi të ulej në këmbët e Jezusit. Dhe ta dëgjonte. Kjo gjë shqetësoi Martën dhe bëri të reagonte me inat. Krejt e kundërta ndodhi me motrën e saj. Ajo ishte mbushur plot me paqen e Perëndis, sepse kishte zgjedhur të bënte atë që ishte më rëndësishme, të qëndronte në prezencën e Jezusit. Doktor Youssef na këshilloi edhe ne të qëndrojmë në prezencën e Jezusit, nëse duam të përjetojmë paqen e tij. Doktor Youssef do të vazhdoj të na flas për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arritë të shkatërrojë paqen tënde dhe të sjellë në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia për ty. Por sigurisht edhe ky problem e ka një zgjidhje dhe doktor Youssef është këtu të na e tregoj. Le të ndjekim më parë një këngë dhe më njëherë pasaj doktor Youssef. Ju uroj të gjithëve të gjim të këndshëm në programin tonë.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a joy for us to know that you are listening to this series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Është kënaqësi të dim se po ndiqni këtë seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: And we have been talking about peace.
1: Dhe ne kemi folur për paqen.
0: In our last message we left you at the home of Martha and Mary where Jesus was visiting.
1: Mesazhin e kaluar e mbyllëm në shtëpinë e Martës dhe Marisë, aty ku Jezusi ishte për vizitë.
0: Martha became preoccupied with the cooking and keeping a spotless house.
1: Marta u shqetësua për gatimin dhe për të patur një shtëpi sa më të pastër.
0: That kept her away from Jesus.
1: Kjo e mbajti atë larg Jezusit.
0: And when you stay away from Jesus, even if you are serving, you will get exasperated.
1: Dhe kur qëndron larg Jezusit, edhe nëse je duke shërbyer, ti do të irritohesh.
0: Martha was also getting exasperated with her sister Mary.
1: Marta po irritohej me motrën e saj, me Marinë.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Mary was sitting at the feet of Jesus listening to him talk.
1: Sepse Maria ishte ulur te këmbët e Jezusit duke e dëgjuar atë të fliste.
0: Both sisters loved the Lord Jesus.
1: Të dyja motrat e donin Zotin Jezus.
0: But Martha was anxious about unimportant things.
1: Por Marta ishte shqetësuar për gjërat e parëndësishme.
0: And she became envious that Mary was not helping.
1: Dhe ajo filloi të lakmonte Marin që nuk po e ndihmonte.
0: She finally broke down and complained to Jesus.
1: Më në fund u dorzua dhe ju ankua Jezusit.
0: I promised to tell you what the Lord said to Martha.
1: Unë ju premtova që do t'i tregoja se çfarë i tha Zoti Martës.
0: But before I do that, I want to tell you something about anxiety.
1: Por para kësaj dua t'ju them diçka për ankthin.
0: Especially anxiety about things you cannot change.
1: Veçanërisht ankthin për gjërat që nuk i ndryshon dot.
0: Remember, anxiety is a preoccupation with the non-essential or the unimportant.
1: Bani mend se ankthi është shqetësimi për gjërat jo thelbësore ose të parëndësishme.
0: Now keep my definition in mind.
1: Bani mend për kufizimin tim.
0: In our last broadcast we heard Paul say.
1: Në programin ton të fundit dëgjuam Palin të thoshte.
0: I have come to live with much or little, it doesn't make any difference to me.
1: Unë jam mësuar të jetoj me shumë dhe me pak, nuk ka rëndësi për mua.
0: My eye is on heaven and Jesus and his kingdom.
1: Sytë mi janë në qiell tek Jezusi dhe tek mbretëria e tij.
0: Nothing else is going to come between us.
1: Asgjë tjetër nuk do të hyjë mes nesh.
0: Let us read to you Philippians 4:11 and 12 again.
1: Le të lexojmë sërish Filipianët kapitulli 4 vargu 11 dhe 12. Nuk e them këtë se jam në nevojë sepse unë jam mësuar të kënaqem me gjendjen që jam. Unë di të jemi për ulur dhe di të jetoj edhe në bollëk. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë.
0: Anxiety is the preoccupation with the non-essentials or the unimportant.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat jo thelbësore ose të parëndësishme.
0: I want you to listen very carefully to what Jesus said to Martha.
1: Dëshiroj të dëgjoni me vëmendje fjalët që Jezusi i tha Martës.
0: Martha, Martha, you are fretting and fussing about so many things and only one thing is necessary.
1: Mart, Mart, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme.
0: Mary chose what is best.
1: Dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë.
0: It shall not be taken away from her.
1: Që asaj nuk do t'i hiqet.
0: I hope you do this exercise tomorrow morning.
1: Unë shpresoj ta bëni dhe ju këtë ushtrim mëngjesin e nesërm.
0: Wake up and visualize that everything you have is taken away from you.
1: Zgjohu dhe përfituro sikur të është marrë gjithçka që ke.
0: I mean everything.
1: Dua të them gjithçka.
0: Just visualize it.
1: Thjesht përfituroj atë ditë.
0: Let me tell you something that is going to happen to every one of us.
1: Dhe më lejoni të tregoj se çfarë do të ndodh me secilin prej nesh.
0: And here's what Jesus is saying.
1: Ja se çfarë thot Jezusi.
0: In the final analysis, what you do for God and for His kingdom is what really matters.
1: Në analizën përfundimtare ka rëndësi vetëm vepra që bën për Perëndinë dhe mbretërinë e Tij.
0: Everything else is unimportant.
1: Çdo gjë tjetër është e parëndësishme.
0: What is Jesus giving us?
1: Çfarë është duke na dhënë Jezusi?
0: Jesus is giving you a license and a permission to be anxious about only one thing and one thing only.
1: Jezusi po të jep lejen për të shqetësuar vetëm dhe vetëm për një gjë.
0: Are you ready for it?
1: A je gati për të?
0: It is your salvation.
1: Ajo gjë është shpëtimi yt.
0: That is the only thing that you have God's permission to be concerned and anxious about.
1: Kjo është e vetmja gjë për të cilën Perëndia të jep leje të shqetësohesh.
0: Because he knows when you are anxious about your salvation, you're going to live a life that is pleasing to him.
1: Sepse ai e di që kur shqetësoheni për shpëtimin tuaj, ju do të jetoni një jetë që do ta kënaqë atë.
0: A life that is in obedience to his word.
1: Një jetë në bindje ndaj fjalës së tij.
0: And that is why Paul said in Philippians 2:12.
1: Dhe ja pse Pali tha tek Filipianët kapitulli 2 vargu 12.
0: Continue to work out your salvation with fear and trembling.
1: Punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje.
0: Now some people think if they make their profession of faith, they don't have to think about their salvation anymore.
1: Disa njerëz mendojnë se në qoftë se shpallin besimin e tyre, ata nuk kanë më nevojë të mendojnë për shpëtimin e tyre.
0: But let me tell you something important for those who profess faith in Jesus Christ.
1: Por më lejoni t'ju tregoj diçka të rëndësishme për ata që shprehin besim në Jezus Krishtin.
0: Salvation has happened, is happening and will happen.
1: Shpëtimi ka ndodhur, po ndodh dhe do të ndodh.
0: It is not something that you just took care of back then when you were 9 years of age when you walked down the aisle.
1: Nuk është diçka për të cilën je kujdesur që kur ke qenë 9 vjeç teksa ecje në rrugën tënde.
0: No.
1: Jo.
0: You commit your life to Christ and from that moment you are growing in Christ.
1: Ti i beson jetën tënde Krishtit dhe që nga ai moment ti rritesh në Krishtin.
0: And if you are not growing in Christ, you are not growing at all.
1: Dhe në qoftë se nuk rritesh në Krishtin, ti nuk po rritesh fare.
0: In the Christian faith you cannot stand still.
1: Në besimin e krishterë nuk mund të qëndrosh në vend numëro.
0: You either go forward or you go backward.
1: Ose shkon përpara ose shkon prapa.
0: Jesus said but only one thing is needed.
1: Jezusi i tha, por vetëm një gjë është e nevojshme.
0: This is the one thing that cannot be taken away from you.
1: Kjo është e vetmja gjë që nuk mund të të merret.
0: Everything else you will leave behind and someone else will come and get it.
1: Gjithçka tjetër do ta lësh pas dhe dikush tjetër do të vijë dhe do ta marrë atë.
0: There is only one thing to be anxious about.
1: Ka vetëm një gjë që duhet të shqetësohesh.
0: And that is your salvation.
1: Dhe ky është shpëtimi yt.
0: Because it will lead you to Christ.
1: Sepse do të të çojë te Krishti.
0: It will produce what is lasting and everlasting.
1: Do të sjellë gjithçka të qëndrueshme dhe të përjetshme.
0: Everything else in life is not worth being anxious about.
1: Nuk ja vlen të shqetësohesh për asgjë tjetër në jetë.
0: Let me tell you something else about anxiety and why it destroys your peace.
1: Lejoni të tregoj diçka tjetër për ankthin dhe pse ai shkatron paqen tuaj.
0: Anxiety either usurps God's prerogative to provide for you.
1: Ankthi ose uzurpon të drejtën e Perëndis për të siguruar për ty.
0: Or make you doubt that he cares for you and for your tomorrow.
1: Ose të bën të dyshosh nëse ai kujdeset për ty dhe për të ardhmen tënde.
0: Now just let me clarify some things.
1: Më lejoni të qartësoj disa gjëra.
0: Someone may be sitting there and saying, "Is he telling me I just go back and lie around and wait for Jesus to come back?"
1: Dikush mund të jetë ulur aty duke thënë, "A mos po thot vallë se duhet të kthehem dhe të sillem vërdall kot dhe të pres që Jezusi të kthehet?"
0: That's not what I'm saying.
1: Nuk jam duke thënë këtë.
0: Of course God expects us to work hard.
1: Sigurisht, Perëndia pret që të punojmë shumë.
0: God expects us to work diligently.
1: Perëndia pret që ne të punojmë me zel.
0: God expects us to work wisely.
1: Perëndia pret që ne të punojmë me zgjuarsi.
0: Of course God expects us to be faithful with the resources he has given us.
1: Sigurisht, Perëndia pret që të jemi besnik me burimet që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the gifts that he has given us.
1: Perëndia pret që të jemi besnik me dhuratat që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the talents that he has given us.
1: Perëndia pret që të jemi besnik me talentet që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the time that he has given us.
1: Perëndia pret që ne të jemi besnik me kohën që na ka dhënë.
0: Oh, but that's different from anxiety.
1: Por kjo ndryshon nga ankthi.
0: Don't mix the two together.
1: Mos i përzieni bashk.
0: Because anxiety is practical atheism.
1: Sepse ankthi është ateizëm i vërtet.
0: Yes, you heard me right.
1: Po, më keni dëgjuar mirë.
0: And there are many people in the church today who are practical atheists.
1: Dhe ka shumë njerëz sot në kishë që janë ateistë vërtet.
0: They profess Jesus as Lord and Savior, but they are practically atheists.
1: Ata shpallin Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, por në të vërtetë janë ateistë.
0: Because anxiety is practical atheism.
1: Sepse ankthi është ateizëm i vërtet.
0: Because it counts something more important than God.
1: Sepse

0: Let me illustrate what I'm trying so desperately to communicate to you.
1: Më lejoni t'ju sqaroj atë që po përpiqem t'ju tregoj.
0: Years ago, the captain of a large vessel set sail with his family from Liverpool, England to New York in the United States.
1: Vite më parë, kapiteni një anije të madhe u nis për lundrim bashkë me familjen e tij nga Liverpooli në Angli për në New York në Shtetet e Bashkuara.
0: His entire family was with him on the voyage.
1: Gjithë familja e tij ishte bashkë me të në udhëtim.
0: One night when everyone was asleep, a sudden squall arose.
1: Një nat kur të gjithë ishin në gjumë, filloi një shtrëngatë e papritur.
0: The wind came sweeping over the waters, striking the vessel, almost capsizing it.
1: Era frynte me vrull mbi ujërat dhe godiste me aq forcë anijen sa thuajse po e përmbyste.
0: Everything movable was sent tumbling and crashing down.
1: Gjithçka e lëvizshme përmbysej dhe rrëzohej.
0: And the passengers became aware that they were in imminent danger.
1: Dhe pasagjerët u ndërgjegjësuan se ishin përballë një rreziku të pashmangshëm.
0: And many sprang from their berths and began to dress.
1: Dhe shumë u ngritën me nxitim nga krevatet e tyre dhe filluan të visheshin.
0: The captain's little girl, just 8 years of age, was awakened and cried with a fright.
1: Vajza e vogël e kapitenit që ishte vetëm 8 vjeç u zgjua dhe qau e frikësuar.
0: What is the matter, she asked.
1: Si është puna, pyeti ajo.
0: When she was told about the storm, she asked another question.
1: Kur mësoi për stuhin, ajo bëri një pyetje tjetër.
0: Is father on deck?
1: A është babi në bord?
0: Assured that he was, the little girl dropped back into her pillow and she was fast asleep in the midst of the crushing waves and the billowing wind.
1: Kur u sigurua se ai ishte aty, vajza e vogël u mbështet sërish mbi anëtkun e saj dhe zuri gjumi shpejt edhe mes dallgëve shkatërruese dhe oshtimit të erës.
0: That's what I mean by not having anxiety.
1: Ja se çfarë nuk kuptoj kur them të mos kesh ankth.
0: Next time you are tempted to be anxious.
1: Herën tjetër që do të ndoheni për të shqetësuar.
0: Next time you begin to lose your peace.
1: Kur ju të filloni të humbisni paqen tuaj.
0: Next time you begin fretting.
1: Kur ju të filloni të grindeni.
0: Ask the question, is my father on deck?
1: Pyesni, a është ati im në bord?
0: And the word of God will tell you, yes, he most assuredly is on deck.
1: Dhe fjala e Perëndis do t'ju thotë, po, sigurisht që ai është në bord.
0: And Jesus said, surely I am with you always to the very end of the age.
1: Dhe Jezus i tha, dhe ja, un jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës.
0: Envy and anxiety are dangerous weeds that threaten to choke off the fruit of the spirit, especially peace.
1: Lakmia dhe ankthi janë fara të rrezikshme që kërcënojnë të mbysin frytin e frymës, veçanërisht të paqes.
0: Let me give you some of the pitfalls of trying to have peace that is not the peace of God.
1: Më lejoni t'ju tregoj disa nga kurthet që hasim kur përpiqemi të gjejmë paqen që nuk vjen nga Perëndia.
0: I have heard these comments through the years of my life.
1: Unë i kam dëgjuar këto komente gjatë gjithë jetës sime.
0: There are some people who would say, if I only have certain amount of money, I will have peace.
1: Disa njerëz do të thonë, sikur të kem një shumë të caktuar parash, unë do të kem paqe.
0: There are some people who would say, if I only get married, I will have peace.
1: Disa njerëz do të thonë, nëse martohem, unë do të kem paqe.
0: There are some people who would say, if I only accomplish certain things in life, I will have peace.
1: Disa njerëz do të thonë, nëse arrij disa gjëra në jetë, unë do të kem paqe.
0: There are some people who would say, if only I can spend my life on a beach or a remote quiet island, I will have peace.
1: Të tjerë do të thonin, sikur ta kaloja jetën time në një plazh apo në një ishull të largët dhe të qetë, unë do të kem paqe.
0: All of these are pitfalls.
1: Të gjitha këto janë kurthe.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they will lead to false peace.
1: Sepse ato të çojnë në paqe të rreme.
0: Oh yes, there is false peace, a temporary peace.
1: Po, është paqe e rreme, paqe e përkohshme.
0: But false peace is even more dangerous than no peace at all.
1: Por paqe e rreme është edhe më shumë e rrezikshme.
0: It's not because God is against peace.
1: Jo për shkak se Perëndia është kundër paqes.
0: But he is a holy God.
1: Por ai është një Perëndi i shenjtë.
0: And will grant his peace only on the basis of his righteousness.
1: Dhe ai do të dhurojë paqen e tij bazuar vetëm në drejtësinë e tij.
0: That is why peace is a fruit and as we saw in the last message.
1: Ja pse paqja është një fryt dhe siç e pam në mesazhin e fundit.
0: Fruit comes from the inside of the spirit-filled life, not from the external events and circumstances.
1: Fryti vjen nga brendësia e jetës së mbushur me frymë dhe jo në sajt të rrethanave apo ngjarjeve të jashtme.
0: In the days of the prophets Jeremiah and Micah,

0: preachers were preaching false peace.
1: Në kohën e profetëve Jeremia dhe Mikea, predikuesit e rrem predikonin paqen e rreme.
0: A peace without God.
1: Paqe pa Perëndin.
0: In fact, they made a slogan out of it.
1: E në fakt ata nxorën një slogan për të.
0: Jeremiah 6:14 tells us.
1: Jeremia kapitulli 6 vargu 14 na thot.
0: Peace, peace they say when there is no peace.
1: Paqe, paqe kur nuk ka paqe.
0: Why?
1: Pse?
0: Because like in our day, people were making a god out of peace.
1: Sepse ashtu siç ndodhte në kohën tonë, njerëzit atëherë po krijonin një perëndi nga paqja.
0: And they're trying to heal the hurts of the nation superficially or callously.
1: Dhe përpiqeshin të shëronin plagët e kombit në mënyrë sipërfaqësore dhe të rreme.
0: Isaiah puts it even more bluntly.
1: Isaia e thekson akoma më shumë.
0: In chapter 48 verse 22 he said,
1: te kapitulli 48 vargu 22 ai tha,
0: there is no peace says the Lord for the wicked.
1: Nuk ka paqe për të pabesët, thot Zoti.
0: You can try to escape anywhere in the world.
1: Ju mund të provoni të arratiseni kudo në botë.
0: Try any tranquilizers.
1: Provoni çdo qetësues.
0: Seek new experiences.
1: Kërkoni përvoja të reja.
0: Buy more things.
1: Blini gjëra të reja.
0: Accumulate more money.
1: Mblidhni më shumë para.
0: But you will not have peace apart from being daily filled with the Spirit of God and daily walking in the Spirit.
1: Por ju nuk do të keni paqe nëse nuk mbusheni përdit me frymën e Perëndis dhe nuk ecni përdit në frymë.
0: First you have to have peace with God before you can have the peace of God.
1: Së pari ju duhet të keni paqe me Perëndin para se të keni paqen e Perëndis.
0: And if you have never committed your life to Jesus Christ,
1: edhe nëse nuk ja keni dhënë kurrë jetën tuaj Jezus Krishtit,
0: you will not have the peace of God because you do not have peace with God.
1: Ju nuk do të keni paqen e Perëndis sepse nuk keni paqe me Perëndin.
0: Until you come in repentance and faith in Jesus Christ,
1: derisa të pendoheni dhe të besoni në Jezus Krishtin,
0: you cannot have peace with God.
1: Ju nuk mund të keni paqe me Perëndin.
0: Problems are part of life.
1: Problemet janë pjesë e jetës.
0: You are at war with God and with yourself until you die.
1: Ju jeni në luftë me Perëndin dhe veten derisa të vdisni.
0: But when you have the peace of God, your life will be peaceful in the midst of turmoil.
1: Por kur keni paqen e Perëndis, jeta juaj do të jetë qetë mes shqetësimit.
0: Your life will be peaceful in the midst of the storms of life.
1: Jeta juaj do të jetë qetë në mes të stuhive të jetës.
0: Your life will be peaceful in the midst of trouble and grief and pain.
1: Jeta juaj do të jetë qetë në mes të shqetësimit, hidhërimit dhe dhimbjes.
0: We all have them.
1: Të gjithë i kemi.
0: I have been there.
1: E kam përjetuar edhe unë.
0: Let me tell you some story.
1: Më lejoni t'ju tregoj një histori.
0: A couple who were so alarmed at the condition of society.
1: Një çift që ishte alarmuar shumë për gjendjen e shoqërisë.
0: They undertook a serious study of all the inhabited places on the globe.
1: Kreu një studim serioz të gjitha vendeve të populluara të botës.
0: Their goal was to find the most peaceful place of uttermost serenity on the face of the earth.
1: Qëllimi i tyre ishte të zbulonin vendin më të qetë dhe me paqen më të skajshme në faqen e dheut.
0: Finally they found it.
1: Më në fund ata e gjetën.
0: And they moved and built their dream house.
1: Dhe u shpërngulën dhe ndërtuan shtëpinë e ëndrave të tyre.
0: One day they sent their pastor a picture of their house.
1: Një ditë ata i dërguan pastorit të tyre një foto të shtëpisë.
0: It was in the Falkland Islands.
1: Ajo ishte në ishujt Falkland.
0: A few months later, that most peaceful place became a war zone by the war between Great Britain and Argentina.
1: Pak muaj më vonë, vendi më i qetë në botë u kthye në shesh luftë mes Britanisë së Madhe dhe Argentinës.
0: Jesus said,
1: Jezusi tha,
0: peace I leave with you.
1: Unë po ju lë paqen, unë po ju ajap atë.
0: My peace I give to you.
1: Unë po ju jap paqen time.
0: I don't give to you as the world gives.
1: Por jo siç e jep bota.
0: Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
1: Zemra juaj mos u trëndit dhe mos u friksoft.
0: Do you have peace with God?
1: A keni paqe me Perëndin?
0: If you do not, you can do that today.
1: Nëse jo, ju mund ta keni atë sot.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Të nderuar miq, minutave të programit tonë ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef, ndërsa na tregoi më shumë se si ti mposhtim ankthin dhe shqetësimet në jetën tonë, na tha se kur Perëndia është në qendër të jetës tënde, prioritetet tua do të kthehen kokë poshtë. Kur Perëndia është në kontroll, ti do të flakësh ankthin tënd, dhe do të marrësh prej ti paqen që te kalon çfarëdo lloj imagjinate njerëzore. Kur Perëndia është në vendin që i takon jetën tënde, ti do të pushosh si një bebe. Në programin ton të erës arshme, doktor Yusef do të na flasë për një tjetër fryt të frymës, durimin. Të them të drejtën, ky është një nga problemet e mia të mëdha. Ne jetojmë në një kohë që ka ritëm shumë të shpejt dhe duam të marim gjithçka në të qindën e sekondës, madje edhe përgjigjet e lutjeve. Por ja që Perëndia ka një sistem tjetër. Më shumë për durimin se fryti i frymës, do të na mësoj doktor Yusef në programin ton të erës arshme. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë, çdo prind, fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thonë, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
3: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
2: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë. Por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
3: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katrorët me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
2: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sa andej këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vër ato në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti. Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
3: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë të heqë gjërat e tij, kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse, kështu që ai fillon të heqë më shpesh gjërat e veta, dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmojë me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
2: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë.
3: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë të mbajnë mend.
2: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
3: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qëlloj apo ta turproj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve t'i zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si trajtojnë fëmijët e tyre.
2: Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre. Por ata gjithashtu tregojnë progresin. Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund ta ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin.
3: Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
2: Gjithashtu, grafikët me ngjitse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
3: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u andjen për grafikët me ngjitse. Kjo mund të jetë vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
2: Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reisher, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete, si grafikët me ngjitse, mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thot se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
3: Prandaj, si mund ta dinë prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësojë sjelljen e duhur. Dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
2: Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të mbetet në paraburgim në akt deri në shpalljen e akt gjykimit në çështjen gjyqësore ku ai akuzohet se bashku me Kadri Veselin, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqin, trupi gjykues i dhomave të specializuara ka vendosur të mos e miratojë kërkesën e mbrojtjes për lirimin e ish presidentit të Kosovës. Gjyqtarët kanë konstatuar se ende ekzistojnë rreziqe që ai mund të pengojë ecurinë e procedurave ose të ndikojë tek dëshmitarët. Sipas trupit gjykues, ekziston një rrezik i mjaftueshëm që Thaçi, në rast lirimi, të mund të ndërhyjë në proceset e dhomave të specializuara dhe të kryejë vepra të tjera penale ndaj personave që ai mund t'i perceptojë si kundërshtar të UÇK-s, përfshirë dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje. Akt gjykimi ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit pritet të shpallet me 16 shtator. Bashkimi Evropian kërkon nga klasa politike në Kosovë arritjen e një marrëveshje. Zyrtarët e Unionit paralajmërojnë se vonesat në funksionalizimin e institucioneve mund të rrezikojnë përfitimin e vendit nga fondet e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Një zëdhënës i komisionit tha se vetëm një dialog efikas ndërpartiak dhe një qëllim i përbashkët do t'i mundësonin Kosovës të ndjekë objektivat e përbashkëta dhe të zbatojë reformat e kërkuara. Paralajmërimi BE-s vjen në një kohë kur Kosova po përballet me bllokadë institucionale pas dështimit të konstitutimit të kuvendit dhe zgjedhjes së presidentit të ri. Në kuadër të agjendës së reformave, Kosova duhet të zbatojë rreth 111 hapa, të cilat përfshijnë reforma në administratën publike, sundimin e ligjit, sektorin e energjisë, digitalizimin, zhvillimin e sektorit privat dhe arsimin. Ministri i Industrisë së Kosovës, Mimoza Kusari Lile, shpreh shqetësimin se mos konstituimi i kuvendit po shkakton probleme tek qytetarët, mërgimtarët e komunitetit biznesit. Sipas asaj, situata aktuale paraqet shqetësim dhe për sigurinë e investimeve në Kosovë. Ai u bëri thirrje drejtuesve politik dhe partiak që të ulën në tryezën e dialogut dhe të dakordsohen për një plan konkret institucional. Megjithatë, nuk ka alternativë tjetër përposa dialogut politik, arritjes së marrëveshjes politike dhe pranimit të drejtuesve politik e partiak të Republikës së Kosovës, që të kemi një orar dhe një afat të konstituimit të kuvendit, të votimit të qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë mbështetjen për KFOR-in. Komandanti i KFOR-it, General Ozgan Ulutash, priti në takim senatorën amerikane Joni Ernest, e cila është një erësh antare Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Gjatë takimit, Ulutash ka informuar senatorën Ernest për situatën aktuale të sigurisë në Kosovë dhe rajon, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. Me këtë rast, komandanti i KFOR-it shprehu vlerësimin e tij për mbështetjen e kontributin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin e KFOR-it.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Doriqet nga detyra në kulmin e situatës së rënduar në zjarret në vend drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës në Shqipëri Arben Cara. Burime bëmi dije se Cara ka paraqitur doriqen një ditë më parë dhe sot është firmosur urdhri largimit. Mbetet të paqartë arsye e doriqes në këtë moment. Cara komandua në këtë detyrë në shkurt të vitit 2024 duke zëvendësuar Holta Kominon. Partia Demokratike e paralajmëron se do të referojë në SPAK procedurën për vënien në dispozicion të pasurisë shtetërore në Vlorë për projektin Teda Rams Frizon. Sekretarja e Partisë Demokratike për çështjet e pronave dhe luftën kundër korrupsionit Endira Bushati akuzoi qeverinë se ka vënë në dispozicion të kompanisë Rams Albania një sipërfaqe prej 88.5 hektarësh me tarifën 1 euro dhe përmes një procedure jo konkurruese. PD kërkojnë që organet kompetente të verifikojnë ligjshmërinë e procedurës dhe respektimin e interesit publik.
2: Partia Demokratike do t'i drejtohet Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion SPAK, duke kërkuar hetimin e plot të procedurës nga dhënja e statusit strategjik te transferimi i pasurisë shtetërore, përzgjedhja jo konkurruese e zhvilluesit dhe kushtet e vënjes së pronës publike në dispozicion.
1: U shpreh Bushati.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

e doni Zotin? Shumë njerëz thonë se po. Por siç kemi mësuar në programet e mëparshme, kjo nuk është e vërtetë. Ata nuk e duan Zotin. Për aq kohë sa nuk e njohin dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit, nuk e dinë se çfarë do Zoti. Dhe kështu refuzojnë të binden urdhërimeve të Perëndis. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek një mbretërve 19, mbretëresha e Shebës e kuptoi se çfarë do Perëndia kur i tha Salomonit, për shkak të dashurisë së tij të përjetshme për Izraelin. Siç e shihni, Zoti e do Izraelin, popullin e tij, hebrejt, kryeqytetin e tij, Jeruzalemin. Perëndia e do popullin e beslidhjes së tij, në një mënyrë që vetëm Zoti di të doj. Po ju, a e doni Izraelin, popullin e tij, qytetin e tij? Nëse doni Zotin, do doni atë dhe këdo që ai do. Na ndiqni në emisionin ton Bëhu Gati në radio dhe televizion. Dhe tregojeni dashurinë tuaj për Perëndin, duke dashur dhe mbrojtur atë që Zoti thot se do përjetësisht.

0: Ngrejmi.
1: Një minut i Ngrejmi. Minut i Ngrejmi në Radio 7.
2: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
1: Minut i Ngrejmi, 1 minut i Ngrejmi, minut i Ngrejmi në Radio 7.

tutto è possibile a chi crede.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinit alergjik ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo laringo bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikojmë virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojmë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjendjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjendjet alergjike, këto shoqërohen me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje e dem rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmija mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: në varësi që mund të preket organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdoren në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën, sa duhet jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në dhe në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, një nuk e rekomandojmë diçka të tillë, një rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8-38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilë për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhoj klinikën në përmjet një antipiretiku, në përmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: imunitar është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, presim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne i rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë, po me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
0: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
1: Ose të dy veshve, po. Njëkësish mund shëqurohen dhe me obstruksion nazar, blokime të hundëve, por në rastin e rinitëve allergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet paraqiten pranë shërbimit tonë, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë, një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë, mund të themi, ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, këshillojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjen dhe fëmia dhe shpeshja kemi këtë problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vinë për shembull të veshur shumë hollë, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat janë për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje e pambuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë

0: Doktore Shap, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë aerogjene, pra nëpërmjet spërkllave të ajrit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjasë dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jonë, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, në qënë se këto shkojnë paralelisht heqja barku dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimjet barku, pra me kolika abdominale, që këto dhimjet e barku të janë shumë të forta, sa që fëmija mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jonë, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet pa tjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin në përmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjën e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjën e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren
0: si buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tila, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qënë se kanë të vjela, kanë përzirje, kanë dhimje barku dhe heqje barku një kozisht.
0: Duhet shpirë në një interval
1: këto kohorë të gjatë? Këto një përdojnë po shdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsërite dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rrasë se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë
0: njëkohësisht. Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tabletë, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimi në tema mikësor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llapë orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm
1: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindi në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të

0: Siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës,
1: se absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: I kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet e cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: Doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, më qënë se janë ndryshime dhe kushteve klimatërike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmija juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqitet pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne,
0: pranë pediatrit, të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitet për arsye, sepse nëse fëmija nuk merr një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3 deri 4 ditore, në rast mos përmirësimit paraqiten pranë nesh. Të përdorin ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: Dita e 42. Të lulëzoj duke u rënjosur thellë. Meditimi sotëm është nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 8, dhe ju lexoni vargjet 4-15. Në vargun 8, Luka shkruan: një pjesë tjetër ranë dhe të mirë, mbiu dhe dha fryt 100 fish. Shtëpia që kemi në paqësorin veri perëndimor ndodhi në një lugin të madhe që dikur mbushej nga ujrat e jelumi. Kur ne u përpoqëm të sistemonim oborin ton, unë dhe gruaja ime përjetuam acarimin që vjen kur përpiqesh të kultivosh bimë të reja në një tokë shkëmbore me baltë dhe lëmishte të një shtrati lumi. Sado që u përpoqëm, disa gjëra thjesht nuk do të rriten këtu pa llojin e dur të tokës. Dhe i njëjti parim është i vërtet edhe me tokën e zemrave tona. Nuk është çudi që Jezusi përdor shëmbulltyra të bojësisë kur i flet një komuniteti njerëzish, jeta e të cilëve shpesh varet nga kultivimi i ushqimit të tyre. Jezusi po i drejtohet një audiencë që e di mirë se sa shumë të rëndësishme janë kushtet e tokës dhe sa e kotë është të shpëndash fara në një tokë të pakultivuar. Nëse ne duam të thithim lëndë të ushqyesit të ungjillit në mënyrë që ai të shumë fishohet dhe të jap fryt në jetën tonë, atëherë Jezusi thotë se gjëja e vetme që kërkohet është që të kemi një durim të rënjosur, thellë edhe të palëkundur. Patjetër, ne mund të pranojmë me gëzim farën që është fjala e Perëndisë tek vargu 11. Mirë po, nëse nuk jemi të rënjosur thellë në besimin tonë, atëherë zelli ynë fillestar nuk do të ketë shumë vlerë. Vetëm bima që është rënjosur thellë do të jetë në gjendje të duroj stuit e jetës. Kur Jezusi na mësoi se si të lulëzojmë në mbretëri, ai shpesh herë foli në lidhje me të dhënit fryt, gjë që kërkon durim edhe këmbëngulje. Kur ne jemi në partneritet me Perëndin për të kultivuar një jetë shpirtërore të rënjosur thellë, atëherë Jezusi na premton se do të lulëzojmë një jetë me bollëk. Edhe lutja ime për ju sot është: i kërkoni Jezusit durimin e nevojshëm për të thelluar më shumë në dashurinë e tij dhe për të dhënë fryt me bollëk. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.